0: Her NRK Nyheter klokka tre. Minst en person drept i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv, opplyser ukrainske myndigheter, og det meldes om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et nytt massivt angrep i løpet av natten. Og amerikanske styrker innledet nye angrep mot mål i Iran i natt. Det et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker i Midtøsten, opplyser militærkommandoen CENTCOM på X. Fotballen tilhører ikke private investorer, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Kritikken har haglet etter at det ble kjent at det internasjonale fotballforbundet FIFA vil selge deler av VM. President Gianni Infantino håper å bli sjef for et selskap som sitter på rettighetene til VM, noe de kan tjene milliarder på. Burnham mener VM ikke et produkt man kan selge.
1: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. It belongs to the people who fill the stands, who stand on the touchlines week in, week out, rain or shine. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world, and it was never anyone's to sell.
0: Påtalemyndighetene i Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales, det melder nyhetsbyrået AFP. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff. Cruisetrafikken til Måløy i Nordfjord har eksplodert på få år. Denne sesongen legger over 60 båter til kai i byen. Og nå har mange av de lokale fått nok. Aud Bente Forbord nærmeste nabo til cruisekaia i Måløy.
2: Jeg føler at det blir sånn invadert på en måte. Sånn jeg føler at jeg går utover privatlivet, min private zone.
3: Denne dagen kommer to skip med plass til over 6000 passasjerer.
4: Jeg lurer på om det kommer en tredje også.
5: Ja.
4: Det kan være.
3: Han primus motor i turistnæringa, og mener fordelene større enn ulempene.
4: For Måløy har jo krus blitt helt avgjørende for opprettholdelsen av mange av de tilbudene som vi som bor her nyter godt av hele året, om det restauranter eller butikker som ikke hadde overlevd hvis den ikke hadde hatt denne tilleggsinntekten som reiselivet gir. Men jeg har stor forståelse for at folk som bor i tilknytning til næringsområdet kan av og til føle at det litt i meste laget.
0: Og det sa Frank Willy Djuvik i Måløy Adventure. Og reporter var Håkon Vatnar Olsen. Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Tarud.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Minst en person drepen I et russisk luftangrepp mot Ukrainas hovedstad Kyiv, det opplyser ukrainske styresmakter. Det blir også meldt om branner flere steder. I går advarte president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis vil gjennomføre nye angrep I løpet av natta. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass I Tønsberg I natt. Ingen personer skadd. Politiet vil nå undersøke hva som har skjedd, forteller operasjonsleder Eskil Hagen Olsen.
1: Nødetatene rykket ut til stedet og kunne konstatere at det var flammer fra flystripa. Det viste seg å være en bensinkanne som har eksplodert og brent. Vi vet ikke årsaken til eksplosjonen, men vi har gjort undersøkelser på stedet og sikret deler av bensinkanna. Politiet har avhørt vitner og oppretter sak.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskriver som en alvorlig trafikkulykke I Aurland I Vestland. Det en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, melder politiet. Ulykkestaden vil bli halvstengt I lang tid. 17 personer stadfestet døde I jordskjelvet som rammet sør I Japan I går, melder styresmaktene nå, og mange fremleis saknet. Kjøpsenteret I byen Kumamoto eksploderte en time etter det kraftige jordskjelvet.
2: Skaden meget omfattende. Her mistet flere menneskelivet, til tross for at alle skulle ha vært evakuert. Gasslekkasje teorien. I dag ba eierne offentlig om unnskyldning for tragedien. De lover at de skal finne ut hvorfor det gikk så galt.
0: Sa reporter Halvard Sandberg. Forberedelsene til årets Peer Gynt på Gålå I Gudbrandsdalen I full gang. Premiere på årets versjon av Ibsen-klassikeren I morgen fredag. Peer Gynt har vært sett opp på Gålåvatnet hvert år siden 1989. Skådespiller Torbjørn Harr har hovedrollen I år.
3: Det på en slags gave som skuespiller å få gjøre det, på grunn av teksten som så veldig fin, men også på grunn av at man gjør det her ute, da. På Gålå ved Gålåvatnet, og det en sånn unik opplevelse å gjøre det ute I naturen.
4: Forestillingen settes opp hvert år, men I år det en ny regissør på plass, og han har samme navn som hovedrollen.
5: Det jo mange som har spurt meg, når skal du sette opp Peer Gynt? Du jo oppkalt dette stykket, så det har ligget på en måte litt I kortene, men så det, var det jo likevel en helt fantastisk gave å få lov til å bli spurt og komme og gjøre det her.
0: Sa regissør Per Pres Øyan. Reporter Victoria Hansen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. I Ukraina minst en person drepen I et russisk luftangrep mot Kyiv I natt. Det opplyser ukrainske styresmakter, som sier det også brenner flere steder I hovedstaden. I Lviv, vest I landet, opplyser ordføreren at flere bygninger der rammet av russiske angrep. Flere skal være skadde. I går advarer president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre nye angrep I løpet av natta. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt, det stadfester den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepet et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Skadeomfanget av angrepet I natt foreløpig ikke kjent. Styresmaktene I Bolivia vil arrestere den tidligere presidenten I landet, Evo Morales. Reporter Aud Darud forteller mer.
1: Påtalemyndighetene I Bolivia har utstedt en arrestordre på tidligere president Evo Morales. Morales anklages for å stå bak de omfattende protestene den siste tida. Aksjonene ledes av tilhengere som demonstrerer fordi de vil ha ham tilbake som president. Veisperringene deres har lammet landet og ført til alvorlig mangel på mat og drivstoff.
0: Dødstallet I Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene I landet nå. Flere fremdeles sakna. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Det svært mange utenlandske bubiler på norske veier nå I sommer, så mange at turisterne må være kreative for å finne seg en stad å parkere for natta. NRK har vært ved Preikestolen, der en tømestasjon for avfall ser ut som en campingplass om nettene. Turisten Denny en av de som har parkert bubilen der.
2: It's the first night on the free station.
3: Why is that?
2: Sure, it's a good question. It's on the way to the Preikestolen.
4: Vegvesenet har I sommer registrert liknende problem ved flere populære reisemål I landet. Parkeringsplasser, rasteplasser og avkjørsler ble brukt til camping. Problemstillingen velkjent for ordføreren I Preikestol-kommunen, men nå har hun fått nok.
5: Vi ser at de bruker en del plasser som ikke har tenkt at de skal bruke til bobilparkering.
6: Vi ønsker egentlig å agere før det blir fullstendig kaos.
7: At de står der ute, det bare, det ikke for meg, men det for alle som bor her, en ulempe.
0: Sa ordfører Irene Heng Lausnes I Strand kommune til reporter Magnus Stokka. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
8: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Tine Nesheim var dette flyte heter hennes og så var det Røyksopp da som sang om Poor Lino her I tidlig morgen før det og hva klokka? Jo, den har blitt 11 over 5 den. Og en fantastisk

Musikalsk dame kan feire bursdag I dag. Hun tok verden med storm allerede som 19-åring med et av de beste debutalbumene noensinne. Og damen fortsatt still going, og hvem snakker om? Jo, det får du høre om litt.

0: tilbake. Jeg lengt hjem til stovund fredagskveld.
1: Det var Tobias Steen som lengta seg hjem til stovo. Ja, hun startet å skrive låta allerede som 11-åring, Kate Bush, og etter hvert kom hun I kontakt med Pink Floyd-gitarrist David Gilmour, som tente på disse låtene. Ballen begynte å rulle den, og da Kate Bush var 19 år, så kom debutalbumet ut. Dette var I 1978, og låta Wuthering Heights ble hennes første store slager. Nå har det jo gått en del år siden. Bush har gitt ut mye mer god musikk, og hun har samarbeidet ja, for eksempel med Peter Gabriel. Og sannelig har hun bursdag I dag da. Gratulerer, og her feirer vi damen med å spille debutsingelen.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Minst 7 personer drept I russisk angrep I Ukraina I natt, det opplyser ukrainske styresmakter. Det brenner flere steder I Kyiv etter angrep der, forteller reporter Aud Darud.
1: Rundt klokken 1 I natt kom det meldinger om eksplosjoner I den ukrainske hovedstaden. Byens ordfører opplyste om at Russland angriper med ballistiske missiler og ba folk søke tilflukt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarte I går om at Russland sannsynligvis ville angripe I natt. I morgentimene det også hørt eksplosjoner I Lviv, vest I Ukraina, melder Reuters. Ordføreren der opplyser på Telegram at flere bygninger skal være rammet av russisk angrep.
0: Nødetatene har rykket ut til det brannvesenet beskrivs som en alvorlig trafikkulykke I Aurland I Vestland I natt. Det var en kollisjon mellom et vogntog og en personbil, ifølge politiet. Ulykkestaden vil være stengt en stund. Oppgangen I den amerikanske aksjemarknaden har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskap, men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som de håper. Sent I går kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, Men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
0: Reporter her var Mathia Hallingstad Laugen. Mannen som knivstakk forfatteren Salman Rushdie for 4 år siden funnet skyldig I terrorisme av en amerikansk jury. 28-åringen ble dømt for å støtte den Iran-støtta Røsla Hisbollah og for å ha utført en terrorhandling. Angrepet skjedde som følge av den iranske religiøse dødsdommen, en såkalt fatwa, mot Rushdie og boka hans sataniske vers. Rushdie overlevde angrepet. Så tenker vi med at E6 over Dovrefjell ble åpnet sent I går kveld etter å ha vært stengt etter ulykka I går ettermiddag. En person omkom I ulykka, 3 andre ble fraktet til sykehus. Enda flere nyheter kan du lese på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
4: God sommer! NRK P1

Hilde Selvikvåg var dette ja-nei et låten, og så var det Justin Timberlake da som satt i gang tidlig morgen etter nyheten klokken 17:30, og Nils Hagen hos deg her i studio. Håper du har det fint. God morgen. Og her kan du

Og på denne dag, tirsdag 30. juli, er det alle som heter Aurora, Audhild og Aud, som har navnedagen sin. Og da er det jo temmelig perfekt at selveste Aurora Aksnes er neste artist ut her.

Tina Turner sing Let's Stay Together, mens Zimmermann før det sang Riper I Lakken. Og nå det T-Sound du kan kose deg med fram til nyheten klokken 6. Feel Again sing D, og Nils Åge Nonstad ønsker deg en fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. I Ukraina minst 7 personer drepne i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske styresmakter. 6 av dem ble drepne i en landsby i Dnipropetrovsk-regionen. En er drepen i Kiev, ifølge ordføreren der. Han frykter at dødstallet vil stige. President Volodymyr Zelensky åtværet om nattas angrep i går. Det nå under 2 veker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å finne seg en stad å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høgskoler kan rekne med å få studentbostad gjennom studentsamskipnadene. Dermed må de i kø ut på den private marknaden, forteller Øyvind Lorentzen i studentsamskipnaden i Stavanger.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Men hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og er på vei til Stavanger?
1: Nei, de er jo fortvilet. Det er klart det, men vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildeler, og da er en student for oss.
0: Reporter i denne saken var Johan Mile Laugland. Mer utenriks nå. Dødstallet i Japan har stiget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet tirsdag. Det opplyser styresmaktene i landet nå. Flere fremleis sakene. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk kollapsa. Helseministeren i Uganda har erklært at landet fritt for sykdommen Ebola. Reporter Halvard Sandberg orienterer.
3: De har planlagt dette en stund, for regelen sier at et land kan erklære seg fritt for Ebola 42 dager etter at siste pasient skrevet ut.
4: For today, as we speak now, Uganda is Ebola-free.
3: Det ligger hardt og nøye arbeidet fra mange tusen mennesker bak nyheten. Folk testet, folk undervist, folk behandlet. At Uganda fri for sykdommen betyr ikke at den vekk. Utbruddet fortsatt i gang i nabolandet Kongo.
0: Og i Kongo over 3000 personer stadfestet smittet. Politiet måtte rykke ut etter det eksploderte på flystripa ved Jarlsberg flyplass i Tønsberg i natt. Ingen personer skadd. Det viste seg å være en bensinkanne som hadde eksplodert og begynte å brenne på flystripa. Det ble observert 3 personbiler som kjørte fra staden, og politiet vil nå etterforske saken. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
5: De beste sakene får NRK.
6: God morgen. I dag så skal vi bli kjent med en av de store skytterfamiliene på landskytterstevnet på Lesja. Det nesten 5000 deltakere nå gjør seg klare.
7: Ja, og så skal vi høre den utrolige historien om lille Hera fra Elverum. Hun som forsvant sporløst i Trysil, men som mot alle odds ble funnet igjen. Dessuten blir det konkurranse, nyheter, trafikk og god musikk helt fram til klokka 9.
6: Du hører morgen i NRK Innlandet, og vi, det Ida Lillebo og Stein S. Eide. Men først nyheter Selina Mosajeva, og vi starter på Dovrefjell.
8: Ja, for E6 over Dovrefjell ble åpnet igjen sent i går kveld etter å ha vært stengt i flere timer, som følge av en alvorlig trafikkulykke der en person omkom. Operasjonsleder Vidar Floknes i Innlandet politidistrikt forteller hva som skjedde.
9: Det har vært en frontkollisjon mellom 2 personbiler. En person har omkommet. Den personen satt i den ene bilen alene. I den andre bilen satt det 3 personer som alle fraktet til sykehus med ambulanse. Alvorlig skadet, men omfanget på skadene for øvrig, det har vi ikke informasjon om nå.
8: I går kveld rykket politiets bombegruppe ut til rådhuset i Østre Toten etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets innsatsleder Bjørn Lagmannsveen sier til NRK at gjenstanden fremstod som bombelignende.
10: Det var gjort funn av en gjenstand som kunne minne om noe som egnet seg som et sprenglegeme materiell.
8: Gjenstanden ble senere vurdert som ufarlig og fjernet av bombeeksperter. Østre Toten kommune sier de ser alvorlig på hendelsen. Manglende nedbør og høye temperaturer skaper utfordringer for jordbruket i innlandet. Mange bønder opplever redusert avlinger og fare for produksjonssvikt, særlig for gråfôr. Statsforvalteren melder at det flere steder er registrert betydelige tørkeskader og minner om tilskuddsordningen for produksjonssvikt.
6: Takk skal du ha, Selina. Du er tilbake med mer nytt fra innlandet etter klokka 6.30.
11: Dette er Morgen i innlandet på NRK P1.

0: Det var fyrige rytmer i starten på sendinga i dag.
1: Absolutt.
0: Puerto Ricos Enrique Martin Morales, bedre kjent som Ricky Martin. Fra Puerto Rico til innlandet, vi skal se litt på været i dag. I dag blir det litt grått, enkelte regnbyger i nordlig og vestlig strøk i hvert fall. Sørlig bris, ellers for det meste skya oppholdsvær fra jefta lokale tordenbyger. I fjellet, der blir det regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte steder, også der uttrykt for tordvær.
1: Oi, jeg trodde det skulle være strålende fint i dag, ja.
0: Trodde egentlig, ja, men det står ikke det også.
1: Det her bestemmer ikke vi, vet du.
0: Nei, det gjør vi ikke. Det er helt sikkert.
1: Det er varmt i hvert fall. Mye varmere enn det det var både i går og dagen før der igjen. På Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger er det nå 18 grader. Gran og Elverum er det 17 grader. Trysil, Tynset og Otta har 15 grader, Fagernes 16 og Fokstugu har 10 grader. Og så har vi fått litt værerapporter i inboxen allerede, vi Stein. Folk er tidlig oppe. Morten på Sjusjøen melder om 14 grader lett tett tåke og nesten vindstille hos han. Og Knut Birger på Nordsæter sier at det er 13 grader og tett tåke der. Og Lukas kan melde om 17 grader og overskya på Namnå i dag.
0: Ja, overskya, det er vel stikkordet mange standarder. Men kan jo hende det blir noe gløtt av sola også. Vi får gjerne flere meldinger i innboksen vår. Send oss. Appen NRK Radio er åpen. Trykk på melding, har du ikke det det står? Eller send, så skriver du hva du vil.
1: Jeg tror det er meldingsinkon.
0: Ja,

0: Ett år het låta, og hvert år med Ingeborg forresten. Hvert år så det jo landskyttestevne. Har du drømme skyting noen gang?
1: Ja, jeg har jegerprøven.
0: Ja, jegerprøven. Mm. Ikke vært på LS, sånn det kalles?
1: Nei, jeg har ikke vært det, nei.
0: Det går vel i arv, dette her, det med skytterinteressen?
1: Ja, det har ikke blitt nedarvet til meg i hvert fall. Jeg må dessverre si at jeg er ikke noe flink til å skyte.
0: Mm. Nei, ikke heller.
1: Morsomt å være med på jakt, da.
0: Det 5000 nå som skal til Lesja, for der åpner det landskyttestevnet i helgen. Og blant de 5000 så det en familie fra Tynset som litt spesielt interessert, kanskje?
1: Ja, Older Trøen med flere generasjoner og mange meritter bak seg.
0: Morten Stenberg har møtt ham.
2: Jeg heter Per, og er 93 år.
3: Jeg heter Per Erik, 68 år. Ble skytekonge i 1992.
4: Jeg heter Hilde, 43.
5: Jeg heter Magnus, og jeg 10 år.
6: Storfamilien gjør seg klar til enda et landskytterstevne. Oldefar Per til sitt 47. LS, og han en ekte veteran. Og får lov til å sitte på en stol og skyte.
2: Jeg begynte først på i 53, nå tror jeg begynte.
6: Mens oldebarnet Magnus på 10 debuterer.
7: Gleder du deg til å skyte på landskytterstevnet?
5: Ja, jeg gjør det. Jeg blir spent. Hvordan kjennes det å bli da? Ja, jeg er spent om.
6: Familien har ligget i hardtrening på hjemmebane før stevnet på Lesja.
3: Landskytterstevnet, det må han på.
6: Og i Bergen i 1992 kom høydepunktet for Per Erik.
8: Hvem vinner? Det Older Trøen som konge. Per Erik Older Trøen. Hvilken sensasjon, må jeg nesten si.
9: Det må være en herlig følelse, altså.
3: Ja, må...
9: Ja, men det er lov å gråte i en sånn stund. Bare slipp det løs.
6: Tynset kjent for verdens største sparkstøtting. Og kommunehuset kalt Brunosten på folkemunnet. Men også navnet Oldertrøen blant skyttere. Og når familien samles på hjemgården, dreier samtalene seg oftest om skyting.
3: Ja, det blir jo en del skyteprat. Det jo klart.
7: Du, hadde livet vært uten skyting?
3: Ja, nei, det vet vi ikke. Hvordan det egentlig har vært da?
6: Sier Trond Oldertrøen, som tidlig fikk med seg datteren Hilde på årets høydepunkt.
4: Ferien var jo landskytterstevne når jeg vokste opp, så det jo det som ferien da.
6: Og 16 år gamle Mathias har en klar målsetting på Lesja.
10: Målet mitt jo om å vinne, så klart. Skjøt best mulig, og som jeg gjort før da, jo skjøt de beste Oldertrøene. Så det målet.
0: Ja, det tydelig at skytterinteressen går i arv.
1: Det var Morten Stenberg som hadde møtt fire blad Oldertrøen fra før landskyttestevnet, som åpner altså på Lesja nå i helgen.
0: Den eldste var 93, og den yngste 10. Det bra. Dette morgenen fra NRK Innlandet. Klokka 18 minutter over 6. Her får du Nancy Griffith.
11: You come home late and you come home early.

0: John Prine var med her også, sammen med Nancy Griffith. Folk sender oss meldinger i appen NRK Radio tidlig en torsdagsmorgen.
1: Ja, blant annet Knut, han skriver først at det 17 grader og overskyet i Knappom, så vet folk det. Videre, etter Olsok er det ikke gressmak på kjøttet, så nå kan okser og bukker slaktes. Er Olsok og denne dagen våt, skal bonden høste med gråt.
0: Uff da, det høres ikke så bra ut.
1: Høres, og det virker jo som at bonden må høste med gråt i dag da.
0: Ja, det blir litt regn,
1: ja. Ja.
0: Og det... Ikke overalt, kanskje?
1: Nei, vi får se.
0: Kan bli noen regnbyger.
1: Ja. Har vi tid til en til, eller?
0: Kan spare den.
1: Ja.
0: Spare den litt rann. Vi får tygge litt på det, som vi fikk her. Ja. Alan Walker, Iselin Solheim, er her nå.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Minst 20 mennesker drept I russiske angrep på Ukraina I natt. I går advarte Ukrainas president Volodymyr Zelensky om at Russland sannsynligvis ville gjennomføre et stort angrep I løpet av natten, og det ser altså ut til å stemme. Flere drept I angrep mot byen Kryiv sentralt I Ukraina, og reporter Milana Knesevic, hva vet du om skadeomfanget der?
1: Denne byen, som jo hjembyen til president Zelensky, her skal 6 personer være drept, ifølge lokale myndigheter. Det snakk om 2 barn, jenter på 5 og 12 år, og 4 voksne, opplyser myndighetene nå på morgenen. Og 8 personer skal være såret. Det skal være en bolig som tilhørte en stor familie som ble truffet I angrepet.
0: Hvor har Russland ellers angrepet I natt?
1: Det også meldinger om angrep I Kyiv og Lviv. En person drept I Kyiv, og ifølge ordføreren så har det også oppstått flere branner. Og 6 personer såret I angrep mot Lviv, ifølge ordføreren der. Og det et boligbygg som skal være truffet der.
0: Takk, Milana Knesevic. Så til Irak. USA har gjennomført flere titals angrep mot Iran I natt. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene et svar på gårsdagens iranske angrepsforsøk mot amerikanske styrker I Midtøsten, ifølge militæret. Omfanget av skadene etter nattens angrep foreløpig ikke kjent. Oppgangen I det amerikanske aksjemarkedet har vært eventyrlig de siste årene, takket være teknologiselskaper. Men den siste tiden har investorene vært nervøse for at selskapene ikke skal klare å tjene så mye penger som håpet. Sent I går kveld kom fasiten fra Meta og Microsoft.
2: Den ene giganten overrasket positivt, mens den andre forsovet skuffet noe, slik at det kommer til å gi kursutslag begge veier, tenker jeg.
3: Det sier Olav Chen, leder for allokering og globale renter I Storebrand. Det var spenning på Wall Street I går. Tech-selskapene har lenge drevet det amerikanske aksjemarkedet oppover, men med store KI-investeringer har investorer vært nervøse.
2: De bruker enorme summer på investeringer som man forventer vil kaste av seg I fremtiden.
0: Reporter Mathea Hallingstad Laugen. I Japan har dødstallet steget til 28 etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag. Det opplyser myndighetene. Flere fremdeles savnet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Det var en alvorlig trafikkulykke på E6 på Dovrefjell I går. Hva skjer der nå, Selina Mosaiano?
5: Jo, nå E6 over Dovrefjell åpnet igjen. Det åpnet sent I går kveld, cirka 23.15, etter trafikkulykken der en person omkom, mens 3 andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser operasjonsleder Vidar Floknes I Innlandet politidistrikt.
6: Vi vet egentlig ikke så veldig mye. Vi antar at dette har vært en front-mot-front-kollisjon mellom 2 personbiler. Årsaken til at det skjedd og så videre, det må vi komme tilbake igjen til, og det blir også gjenstand for etterforskning.
5: Og I går kveld fjernet politiets bombegruppe en bombelignende gjenstand fra rådhuset I Østre Toten. Gjenstanden ble funnet inne på rådhuset ved stengetid. Kommunalsjef Ørjan Gangnes sier at kommunen nå går gjennom rutiner og prosedyrer samtidig som de ivaretar de ansatte.
7: Vi ser ganske alvorlig på at det plassert en gjenstand inne på rådhuset, der det ferdes både innbyggere og ansatte.
5: En mann I 20-årene dømt til 1 år og 9 måneders fengsel av Gudbrandsdal tingrett. Mannen dømt for narkotikalovbrudd, vold, trusler og ruspåvirket kjøring uten førekort. Han stanset heller ikke for politiets blålys. I tillegg må han betale en bot på 10.000 kroner og får ikke ta førekortet på 1 år.
4: Takk skal du ha, Selina Mosaieva. Tilbake etter nyhetene fra Riksredaksjonen vår klokka 7.
8: God morgen. Dette morgen I Innlandet på NRK P1.
4: Og Ida Lillebo Steine Seide ønsker alle nyoppstandene hjertelig velkommen med videre I sendingen.

0: 500 miles, det må jo være lengre enn det til Vietnam. Vi har en lytter med oss der på morgenen. Knut Jensen er på ferie der. 31 grader i Hoi An i Vietnam. Deilig feriested. Vi koser oss, står der.
1: Å, det hørte så lett ut.
0: Absolutt, det ganske varmt i innlandet. I hvert fall så var det det da jeg dro på jobb i dag. Det ikke like varmt overalt sikkert, men hvordan ser det ut på lista i dag, Ida?
1: Det ganske varmt. Hamar, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger har nå 18 grader. Gran og Elverum har 17. Trysil, Tynset og Otta har 15 grader. Fagernes 16 og Fokstugu har 10 grader.
0: Vi hørte jo tidligere i sendingen at hvis det regner i dag, så går det dårlig for bonden. Ifølge gammel overtro var det da. Men det blir noen regnbyger i dag, men for det meste skya oppholdsvær er varslet fra Meteorologisk institutt. Det er mest i nordlige og vestlige strøk av innlandet at det kan komme noen drypp fra Jefta, også lokale tordenbyger, rett og slett. Mm. Og det gjelder også i fjell. Ja. Så vær forsiktig hvis du skal på noen fjelltopper.
1: Det er vel ikke det beste stedet å være når det toler og
0: vinner? Nei, absolutt ikke. Det er livsfarlig. Ja. Ok, send oss gjerne meldinger i appen NRK Radio. Det er det flere som har gjort, blant annet om å høste. Det er tid for det. Har du noe du har sådd som du gleder deg til? Eller kanskje har begynt allerede?
1: Ja, sukkerertene, de er høstverdige.
0: Ja, det er vel nesten ferdig det, kanskje.
1: Ja, kanskje. Ja. Jordbær er ferdig i hvert fall.
0: Ja, sukkererter, ja, det har vi faktisk også. Mm. Mer om det etter hvert. Vi skal ha avisrunde før det, og så skal vi jo konkurrere før klokka blir 7. Men aller først, Mari Boine her på morgenen i NRK Innlandet. Let up, I see you there, you know why.

0: samiske Mari Boinedai med en mongolsk mix, som det heter, remix av Elle.
1: Og veldig behagelig.
0: Veldig, veldig behagelig. Vi har hørt mye om Mongolia det siste, forresten. Det er jo deltakere derfra på VM i fluefiske, og så snakket vi jo med ei her om dagen som skulle dit på et sånn hesteløp.
1: Mm. Ja, hun har vel landet der nå? Mongol Derby?
0: Ja, ja, skulle dra i dag, faktisk. Fra Sørskogbygda, Birgitte Næss. Mm. Så vi skro tvit vi. Ja. Skal vi ta en titt på lokalavisene i dag?
1: Ja, vi kan starte med Østlendingen. Vi kan lese om Engerdalsdagene som går av stablene den uka her. Og her er det ungdommen som har tatt fullstendig styringen. Etter at den forrige lederen ga seg etter 22 år, så har altså unge krefter tatt over. Nå er sjefen for hovedkomiteen 23 år gamle Signe, og snittalderen i styret, den er knappe 28 år. Det blir bare sånn pekefinger i lufta, men jeg vil tro det er cirka halvparten av gjennomsnittsalderen i England.
0: Mm. Tipper det er ganske høy gjennomsnittsalder, pleier jo å være det i småkommuner og bygda. Ja.
1: Og en av de andre i styret er Nora på 25. Hun er egentlig i mamma-permisjon, men stiller som frivillig med lille Alma på 8 måneder, trykt på armen på bildet til Østlendingen her, under rigging og møter og sånt. Og i tillegg nærmere 250 frivillige stiller opp for festivalen. I en kommune da med under 1300 innbyggere, så betyr jo det at nesten 20% av hele bygda er med på dugnaden. Det er jo rett og slett nesten som man kan bli rørt av. Det kaller jeg god dugnadsånd.
0: Mm. Jeg ser det omfattende program for Engerdalsdagene som altså starter i dag og varer til og med søndag, 2. august.
1: Videre til Etnedal. Avisa Valdres har nemlig besøkt Ole Martin Glahaug. Han bor på en liten gard hvor han sager sitt eget tømmer, parterer hjort i garasjen og lever et ganske sånn tradisjonelt gårdsliv. Men fra den samme garasjen styrer han også et hypermoderne, høyteknologisk slags sentrum. Ole Martin, han er nemlig medeier i et firma som driver med avansert droneoppmåling. Så mens han sager villmarkspanel hjemme i Etnedal, fjernstyrer han altså droner med millimeterpresisjon, blant annet nede på for eksempel Fornebubanen i Oslo. Så gården, den har egne dronegarasjer, og Ole Martin, han ler også godt av at han faktisk har raskere og mer stabilt internett der oppe på bygda enn det de har på hovedkontoret i Oslo.
0: Det er bra. Sånn skal det være.
1: Ja. Best of both worlds.
0: Absolutt. Så både hjort og høyteknologiske dronestyringsmaskiner i samme garasjen, André.
1: Ja. Ja. Vi runder av i Lillehammer, og her blåser det nå friskt rundt byplanlegging om dagen. I Gudbrandsdølen Dagningen svarer nemlig byplansjef Gunnhild Stugård på kritikken den siste tida. Og engasjementet her er stort. Arkitekturopprøret, hvis du har hørt om det, har blant annet hevdet at det ikke er bygd noe pent i Lillehammer på 80 år.
0: Oi.
1: Mm, det er sterke ord, og mange frykter at gamle, ærverdige trebygninger skal rives for å bygge høyt og moderne. Men byplansjefen er tydelig. Byplanen er ikke hugget i stein. Hun mener byen er nødt til å være fleksibel og tilpasse seg for å overleve. For som hun advarer om, hvis kommunen ikke spiller på lag med utbyggerne, er faren stor for at det ikke blir bygget noen verdens ting. Her er det nok garantert ikke sagt et siste ord, så debatten ruller videre.
0: Ja, debatt rundt byplanlegging, det er ganske vanlig i mange byer.
1: Det er, ja.
0: Lillehammer er jo veldig kjent for sine fine trehus.
1: Ja, de har jo, ja.
0: Gata si.
1: Men kanskje alle ble bygd før?
0: Altså, for 80 år siden.
1: Ja, for 80 år siden.
0: Og lenger tilbake også.
1: Ja.
0: Takk for det, det var aviserunden. Nå skal vi snakke om høsting etterpå.

0: En slags soldans der, ta meg til solskinnet, Matoma, Super High, Bully Songs. Jeg var på bæreplukking i går på en gard på Hedmarken, der det var bringebærbusker.
1: Ja.
0: Kjempefin, stor bær, og så mye folk. Jeg telte ikke antall biler, men det var altså stappfullt. Stod i kø 40 minutter for å bare betale denne bæra etterpå. Ja.
1: Da det mange der, altså.
0: Ja, men det mye fin bær, og mye som skal høstes om dagen.
1: Mhm. Selvplukk et veldig godt konsept, det ikke det?
0: Jo, absolutt. Det ikke så mange som driver med det lenger, så det var fint det også.
1: Jeg husker da jeg var liten en gang, så var det selvplukk av mais. Jeg husker ikke hvor, for det jo sånn at når man liten, så husker man jo ikke... Altså, man har ikke noe sånn formening om hvor man man bare havner stedet, liksom. Men det var sikkert innlandet etter
0: hans. Ja, jeg vet det var selvplukk av mais i Stange
1: ja.
0: For noen år siden.
1: Mm.
0: Så... Har du noe å høste, du som hører på oss, i egen hage kanskje? Vi har en liten avstemming på det i appen NRK Radio i dag. Og alternativene er?
1: Ja, eller snart, eller årets kjøkkenhage ble mislykka. Fjerde alternativet, høster kun på matbutikken.
0: Ja. Hva gjør du personlig?
1: Altså, jeg høster jo litt på matbutikken også, i hvert fall 4/5 av året, men jeg har litt å høste. Men ja, det litt vanskelig, for jeg har litt å høste. Jeg har også en del som ble ganske misslykka i årets
0: ja. Ja, jeg skal ikke ta æren av noe av det som sådd som skal høstes hjemme hos oss, men jeg hadde i hvert fall krysspersille på maten i går, på middagen.
1: Ja, som du har sådd fra frø, eller som du har...
0: Ja, ja, det tror jeg. I hvert fall så var det veldig godt. Så det mange som har sikkert store, fine kjøkkenhager, så det vil vi gjerne høre om, hvis det noen som har noe høste som de kanskje allerede har startet å nyte godt av.
1: Ja.
0: Send oss melding om det.

Hallo folkens, dette er Bjarne Rimik. Det gjelder å holde seg til det originale siden og ikke krydre for mye. En god morgostemning da baserer seg da på enkle smaker som knurv, knåså, skriu og p1.

0: Og det er lidenskapelige følelser Enrique Iglesias framfører her. Han vil bare være sammen med akkurat deg eller ho, antageligvis. I går i konkurransen vår så var det Kirsten fra Kongsvinger som skulle ramse opp, var det jentenavn?
1: Så mange jentenavn hun klarte på 10 sekunder.
0: Ja, og har du lyst til å være med på konkurransen i dag, så har du sjansen nå.
2: De nære ting på 10 sekunder.
0: Men for å være med på den klokka kvart på 9 omtrent, så må du svare på inngangsspørsmålet, så vi har noen vi kan ringe opp, og du kan da vinne både termokopp og handlenett fra oss. Og inngangsspørsmålet i dag, det er rett og slett, hvilken dansefilm fra 1977 hadde musikk av Bee Gees og John Travolta i hovedrollen? Altså, hvilken dansefilm fra 1977 var det som hadde musikk av Bee Gees og med John Travolta i hovedrollen? Hvis du vet svaret, hva gjør du da?
1: Da sender du en melding til oss i appen NRK Radio med navn og telefonnummer.
0: Så skal vi trekke ut en deltaker i løpet av morgensendingen.

0: Her NRK Nyheter klokka 7. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natta. Studiestart rett rundt hjørnet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom samskipnadene. I Stavanger 3 nye store studentblokker innflytningsklare, men de allerede fulltegnet. Assisterende direktør i samskipnaden Øyvind Lonsen skulle gjerne hatt flere hybler å by på.
1: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
2: Hvordan har de det? Hva sier de som nå står uten bolig, men har studieplass og på vei til Stavanger?
1: Nei, de jo fortvilet. Det klart det, men vi kan ikke trylle. Vi kan ikke trylle. Vi har våre prioriteringer og har våre boliger tildelet, og da er en student for oss.
0: Reporter her Johan Mile Laugaland. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. I Frankrike har 900 kvadratkilometer brent. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter at den ble til. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese boka. En av dem Isaac Patrick Hembury.
3: Han veldig flink til å få folk til å bry seg om ting han bryr seg om. Det jo på en måte en av de første bøkene, så det jo interessant å lese så gammel litteratur.
4: På Nordli Universitetsgata i Oslo har det strømmet på med folk som spør etter bøkene.
5: Særlig den engelske hadde vært mye etterspørsmål, men den jo faktisk helt tom for nå. Og jeg tenker at hvis vi hadde lagt sammen alle, nå har vi ulike utgaver av Odysseen, men hvis vi hadde lagt sammen den for de siste ukene, så hadde den vært nummer 1 på alle bestsellerlistene, altså.
0: Det sa Tin Spania, ansvarlig for skjønnlitteratur på Nordli i Universitetsgata i Oslo. Reporter Mari Bessesen, i studio nå Tone Nordahl.
6: Fra Tone Nordahl til Ida Lillebo Steines Eide her på morgenen i NRK Innlandet. Riktig god morgen. Det sommer, og det betyr jo også tolvær. Og i går så var det ganske kraftig tolvær, og det forskjellet for strømbrudd skal vi høre nå. Det har du mer om, Selina.
7: Ja, for nesten 500 strømkunder i Løten ble rammet av et strømbrudd i går kveld. Emilie Kjenstadbakk i Elvia forteller at feilen ble rettet cirka 10:30 på kvelden i går.
8: Nei, det som skjedde var jo det tordenværet som kom over, og det førte til et sikringsbrudd i en transformatorkiosk. Så der gikk det 2 sikringer, og så i tillegg så fant de en ful da. Som lå på linja, men når de hadde fjernet den og byttet sikringer, så fikk heldigvis alle kunder tilbake strømmen.
7: E6 over Dovrefjell åpnet igjen sent i går kveld etter en alvorlig trafikkulykke. En person omkom, mens 3 andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader, opplyser operasjonsleder Vidar Floknes i Innlandet politidistrikt.
9: Vi vet egentlig ikke så veldig mye. Vi antar at dette har vært en front-mot-front-kollisjon mellom 2 personbiler. Årsaken til at det har skjedd og så videre, det må vi komme tilbake igjen til, og det blir også gjenstand for etterforskning.
7: Manglende nedbør og høye temperaturer skaper utfordringer for jordbruket i Innlandet. Mange bønder opplever reduserte avlinger eller fare for produksjonssvikt, særlig for gråfôr. Statsforvalteren melder at det flere steder registrert betydelige tørkeskader og minner om tilskuddsordningen for produksjonssvikt.
10: God morgen! Dette morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Gode gamle hitter på morgenen i NRK Innlandet. Denne torsdagen, det høyere temperaturer i dag enn det har vært de siste dagene, så tidlig på dagen. En av lytterne våre i dag, Knut Jensen, han kunne jo berette om 31 grader. Riktig nok i Vietnam.
1: Ja.
0: Hvordan er det i Innlandet?
1: Nei, nå er det faktisk noen steder hvor det litt kaldere enn det der var i stad. Det betyr kanskje at regnet har kommet. Er ikke det sånn som skjer når det blir, er det høytrykk eller lavtrykk?
0: Det blir lavtrykk da, når det blir regn. Men ja, det naturlig at temperaturen går litt ned da.
1: Ja.
0: Uten at jeg har noen meteorolog, hun skal vi snakke med litt senere i sendingen.
1: Ja. Nei, men Hamar, Gjøvik, Gran og Kongsvinger har 18 grader. Lillehammer har nå 17 grader. I forhold til 18 grader som de hadde i stad. 17 grader er det også på Elverum. Trysil har 15. Tynset også blitt 14 grader nå. Otta har 15 og Fagernes 14. Fokstugu har 10 grader.
0: Da regnet oss Ole Arnold så, i natt. 13,5 grad der nå. Mye, en del regn i natt, står det her.
1: Mm.
0: Men sola titter også frem. Så det er jo fint. Arne, Ole Arnold og Potipus bor jo på Tessan.
1: Ja.
0: Når det gjelder været i dag, da, så skal vi jo komme mer detaljert tilbake til det når vi skal snakke med vakthavende meteorolog klokka 7.25 omtrent. 7:35. Men jeg kan jo røpe at det blir for det meste skyet oppholdsvær, men enkelte regnbyger i nordlige og vestlige strøk i dag.
1: Jeg ser faktisk på, jeg bare åpnet lynkartet til Meteorologisk institutt her, og jeg ser faktisk at det en del lyn og torden, sånn nord for Lillehammer og rundt Dokka.
0: Mm. Akkurat nå?
1: Ja.
0: Det jo meldt lokale torværsbygger også i ettermiddag, så kanskje lurt å trekke ut støpsle, er det det heter?
1: Ja, støpsle. Mm. Men ja, jeg synes det litt rart. Jeg forbinder egentlig lyn og torden som, med liksom kvelden. Jeg føler at det en liksom kveldsgreie, men jeg vet ikke hvorfor. Det gir ikke, det ikke noe logikk bak det. Men.
0: Dette kan vi ikke noe. Nei, det kan nok være døgnet rundt. Den nærmer seg landskyttestevnet på Lesja. 5000 skyttere og familier skal dit. Vi skal snakke med en familie som er veldig med. 4 generasjoner skal delta fra Tynset.
2: Jenter helt gærne, gutter clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Astrid S sin versjon av Cezinandos låt. Nå, landskytterstevne. Det braker løs til helga, Ida.
1: I helga starter det, vet du. Nesten 5000 deltakere påmeldt. Blant dem storfamilien med flere meritter fra Tynset.
2: Hils på hele Norges skyttefamilie. Fire generasjoner oldertrøn fra Tynset.
3: Jeg heter Per og 93 år.
4: Jeg heter Per Erik, 68 år, ble skytekonge i 1992.
5: Jeg heter Hilde, 43.
6: Jeg heter Magnus og 10 år.
2: Storfamilien gjør seg klar til enda et landskytterstevne. Oldefar Per til sitt 47. LS, og han en ekte veteran. Og få lov til å sitte på en stol og skyte.
3: Jeg begynte i 53, nå tror jeg begynte.
2: Mens oldebarnet Magnus på 10 debuterer.
7: Gleder du deg til å skyte på landskytterstevnet?
8: Ja, jeg gjør det. Jeg blir spent.
7: Spent på hva?
8: Nei, hva som kommer til å bli da. Ja, men jeg spent om.
2: Familien har ligget i hardtrening på hjemmebane før stevnet på Lesja.
4: Landskytterstevnet, det er mån på.
2: Og i Bergen i 1992 kom høydepunktet for Per Erik.
9: Hvem vinner? Det Oldertrøn som konge! Per Erik Oldertrøn! Hvilken sensasjon, må jeg nesten si.
10: Det må være en herlig følelse, altså. Ja, men det er lov å gråte i en sådan stund. Bare slipp det løs.
2: Tynset kjent for verdens største sparkstøtting, og kommunehuset kalt Brunosten på folkemunnet. Men også navnet Oldertrøn blant skyttere. Og når familien samles på hjemgården, dreier samtalene seg oftest om skyting.
4: Ja, det blir jo en del skyteprat, det jo klart.
7: Du, hadde livet vært uten skyting?
4: Ja, nei, det vet vi ikke. Hvordan det egentlig har vært da?
2: Sier Trond Oldertrøn, som tidlig fikk med seg datteren Hilde på årets høydepunkt.
5: Ferien var jo landskytterstevnet når jeg vokste opp, så det jo det som ferien da.
2: Og 16 år gamle Mathias har en klar målsetting på Lesja.
11: Målet mitt om å vinne, så klart. Skjøt best mulig, og som jeg gjort før, da, skjøt de beste oldertrøene. Så det målet.
2: Premieskapet hjemme hos sauebonden Per Erik nesten fullt, men ett trofé ruver høyest.
4: Første kongepokalen som Harald, da han ble konge. Så det jo kjempe, det jo gjevt å ha han.
0: Ja, det 5000 som skal i aksjon når landskytterstevnet på Lesja åpner i helga.
1: For en familie fra Tynset det blitt en tradisjon som går da i arv i flere generasjoner.
0: Det var Morten Stenberg som møtte familien Oldertrøn før stevnestart. I'll kiss your mouth, swallow you whole, and hold in my claim like an old 49er.

0: Vi får sjekke om det blir gull til familien Oldertrøen etter hvert. Dette var i hvert fall Gabriel Rice med låta Gold. I appen NRK Radio i dag så spør vi om du har noe å høste. Er det enten ja, nei, nei, nei, hva var det for noe? Ja, snart!
1: Ja, snart. Årets kjøkkenhage ble mislykka, eller høster kun på matbutikken.
0: Arne Matglad, han jo naturligvis glad i mat, og skriver til oss i appen NRK Radio. Endelig kan jeg begynne å høste noe av det jeg sådde og satte i vår. Tomatene begynner å bli røde, sukkerarter er det mengder av. Potetene i bestefars fjøsgryte har jeg prøvd, de litt små ennå. Plukksalat har jeg sådd med 14 dagers mellomrom, og derfor hatt salat hele sommeren. Alle planter og grønnsaker gror godt nå når de får nok sol, vann og gjødsel, skriver Arne Matglad. Så der er det bugnende.
1: Ja, i avstemningen så er det foreløpig 17% som svarer høster kun på matbutikken. Det kan jo kanskje være fordi at de ikke har noe sted å plante og høste hjemme hos seg selv. Da. Og da kommer Knut Harald med et godt tips her. I parsellhagen i Rosenlundvika på Domkirkeodden på Hamar bugner det av grønnsaker. Et fint sted for oss som ikke har egen hage og en fin sosial møteplass. Ja, det et godt tips. Jeg har jo sett at det sånne parsellhager da, rundt omkring. Jeg vet at det blant annet en i Fall i Søndre Land. Så det et tips til de som ikke
0: har egen hage. Harry har sendt oss melding. Vi har ikke mye å høste, men ekstra tilfredsstillende og smakfullt blir det med det vi har, ja. Ja, sånn er det hos oss. Jeg plukket ren vår lille solbærbusk på tirsdag, skriver Harry. Kona mi kokte syltetøy av de 4 kiloene etterpå. Vi har allerede spist deilige sukkerarter til middag. Nå gleder vi oss til at tomatene på friland blir modne.
1: Ja, ikke mye. Jeg synes det høres jo nesten selvforsynt ut, spør du meg.
0: Ja.
1: Så har vi fått melding fra Stein Arne, som forteller at han fikk masse fine nypoteter fra pallekarmdyrking i år. Så neste år skal barna få litt konkurranse i parentes. Ellers kan det bekreftes at den nevnte kråkefestivalen på Hamar Vest ser ut til å være over.
0: Oh, ja.
1: Og så sier han, hvis kråken ikke bare ligger i skisjebær bakrus etter å ha vært på sjølplukk på Hol kirkejord.
0: Fortsett å sende oss meldinger om høsting, appen NRK Radio.

0: Det er tydeligvis mange som høster mye av våre lyttere i dag. Vi har fått meldinger i appen NRK Radio. Og fortsett med det. Vi har med oss meteorolog Espen Biseth Granan. Hvordan er det med deg? Har du noe egen kjøkkenhage, eller?
1: Ja, kun liten skala, men vi har noen tomatplanter og litt agurk, ja. Så det kjekt også.
0: Har du fått noe allerede?
1: Ja, vi har klart høst litt allerede, så det godt det.
0: Bra. Hvordan blir været for å få modne tomater og andre ting nå?
1: Ja, vær i dag blir det ustabile slaget. Allerede nå i morgentimene så er det en zone med litt kraftige tordenbyger fra cirka Lillehammer og nordøst over. Mot nord i Østerøren. Og slik blir det nok gjennom dagen også. Det vil nok bli økende grad av regnbyger, og det vil nok være en del torden også, tenker jeg. Og det nok særlig gamle Hedmark fylke og ned mot Gjøvik-området som mest utsatt i dag.
0: Ja, det var jo en god del hundre som mistet strømmen i går, og tordværet for skylda. Samme kan skje i dag, da, kanskje hvis ikke folk trekker ut støpseler og forskjellig.
1: Ja, hvis det skjedde i går, så er nok det en viss mulighet for det i dag også. Jeg får nok litt samme værtypen, sånn sett, ja.
0: Men er det bare i dag dette her været blir, eller hvordan blir det fremover?
1: Ja, i mot helga så virker det å være litt lettere været. Det kan gå noen... Ja, fredagen ser nok at chili tørrer ut, men lørdag og søndag så vil nok fortsatt være mulighet for litt regnbyger, men det virker ikke være så intenst som i dag.
0: Tusen takk skal du ha, Espen Biseth Granan.
2: NRK.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Ukraina utsatt for omfattende russiske luftangrep i natt. Mange studenter leter etter tak over hodet, bare 15% får bolig gjennom samskipnadene. Og en 3000 år gammel bok rives ut av hyllene på bibliotekene nå.
1: Fortell om hin rådsnare helt som flakket så vide.
0: Ja, hva det handler om kommer vi til om litt. Men først til Ukraina, der minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Russlands korrespondent Jan Espen Kruse, hva vet du nå om det som har skjedd i løpet av natten?
2: Det er snakk om ballistiske raketter som er brukt i dette angrepet. Ifølge russiske forsvarsmyndigheter, forsvarsdepartementet, så har de angrepet mange mål rundt omkring i Ukraina, og også 3 lasteskip, heter det i en uttalelse. Fra ukrainsk side blir det sagt at byen Kryvyi er utsatt. Det er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby. Der skal en familie på 4 voksne og 2 barn ha blitt drept, og mange såret. Også i Kiev og Poltava skal 2 mennesker ha blitt drept, og i Lviv er mange såret i et tilsvarende angrep.
0: Så kommer det meldinger nå på morgenen om en eksplosjon og et stort krater vest i Polen. Kan det knyttes til Russlands angrep?
2: Det er uklart. Myndighetene i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: Takk, Jan Espen Kruse. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene gjør at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet liv i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. Reporter Haldor Asvald, du er med oss fra en landsby vest for Madrid, og hvordan er situasjonen der nå?
3: Her i denne ene hovedbrannen i Spania, vest for Madrid, i disse skogåsene vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll, altså at de ytre grensene for brannen ikke har utvidet seg. Det er færre veisperringer her nå enn tidligere. Men nord for Valencia, på østkysten av Spania, der er situasjonen fortsatt mer uavklart enn her.
0: Mange i Spania reagerer på at de er tvangsevakuerte på grunn av disse brannene. Hva handler det om?
3: Alle her er opptatt av å redde liv, komme seg i sikkerhet, være trygge og er takknemlige for det. Men det er også slik at folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette er et veldig stort område hvor det er enorme områder som skal slukkes for brann.
0: Takk, Haldor Asvald, med oss fra Spania. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. I Japan har dødstallet etter jordskjelvet som rammet landet på tirsdag kommet opp i 30, det opplyser myndighetene. Flere er fremdeles savnet etter jordskjelvet, som hadde en styrke på 7,1. Det er under 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg tak over hodet. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få studentbolig gjennom studentsamskipnadene. I Stavanger er 3 nye store studentblokker innflyttingsklare, men de er allerede fulltegnet.
4: Her er det sånn at det er kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her i en uke.
5: Foreløpig så har Knut Solvik en splitter nye boligblokk helt for seg selv, men snart blir det et yrende liv på hybler og i fellesarealer når 349 andre også flytter inn. Men langt flere skulle ønske at de fikk egen nykkel og plass i en av studentboligene på Ullandhaug i Stavanger.
6: Så her får studenten et helt eget rom.
5: Kristina Renberg er markeds- og kommunikasjonsdirektør i Studentsamskipnaden i Stavanger.
6: Til og med de som kanskje bor litt lenger ute på Jæren eller i Ryfylke har lyst til å komme her og være ordentlig student.
5: Det blir bygd nytt, og det blir flere studentboliger, men ikke nok, hverken i Stavanger eller i de andre store studentbyene. Dermed må de fleste som nå står i kø ut på det private leiemarkedet. Sånn er det bare, sier Øyvind Lorentzen, assisterende direktør i Studentsamskipnaden i Stavanger.
7: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
5: Snart får masterstudent Knut selskap av 14 andre i kollektivet og kjenner på spenningen før semesterstart.
4: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før. Det er forskjell på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Reporter i dette innslaget var Johan Mile Laugaland. Nesten 3000 år etter at den ble til har Odysseen fått et nytt liv. Den gamle fortellingen om Odysseus lange reise hjem leses nå av en ny generasjon, og det er den store interessen for Christopher Nolans film som har ført til at mange nå vil lese Odysseen. På Deichman biblioteket i Oslo har utlånet økt med 84% siden i fjor.
1: Fortell om Hinråds nare helt som flakket så vide.
8: Her hører vi en norsk utgave av Odysseen lest av Ståle Bjørnhaug. Og man skulle kanskje ikke tro at Homers 2700 år gamle epos på 394 sider er blitt en snakkis blant unge, men nå vil veldig mange lese boken. En av de som er godt i gang er 23 år gamle Isaac Patrick Hembury.
9: Det er jo på en måte en av de første bøkene, så det er jo interessant å lese så gammel litteratur.
10: Help me go home.
8: Det er filmen Odysseen av Christopher Nolan som har fått mange til å få øynene opp for diktet om Odysseus' reise hjem etter den trojanske krigen. På Deichman i Oslo merker de den store interessen, for nå har utlånet økt med 84% sammenlignet med i fjor.
11: Det som er morsomt her er at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen er 7 år gammel, og den eldste er 85 år.
8: Det sier Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Men hvordan kan en så eldgammel fortelling føles aktuell nesten 3000 år senere? Vi spør Thea Seljås Thorsen, som er professor i klassiske studier ved NTNU.
12: Det er menneskelige dilemmaer man kan kjenne seg igjen i. Så faktisk så er Homer av de mer lesevennlige, da.
0: Reporter her var Mari Bessesen. Mer historie enn 2000 år gammel italiensk papyrusrull er lest uten at den har blitt åpnet. Ved hjelp av 3D-scanning og kunstig intelligens har forskerne oversatt tekst som ingen har sett siden vulkanen Pompeii hadde utbrudd. En forsker på gammelgresk mener dette er det største som har skjedd i historiefaget på årevis.
13: Det er ca. 2300 pluss minus papyrus.
14: Første bibliotekar ved Universitetet i Oslo, Andrea Gasparini, trekker ut flere meter lange skuffer for å vise fram det som er deler av universitetets papyrussamling. Han og forskeren Robert Emil Berge lar seg imponere av de historiske skattene som finnes der.
15: Den har til og med et fragment med papyrus med musikknotasjon, poesi med musikk.
14: Berge, som jobber med å oversette antikke tekster, har fulgt prosjektet Vesuvius Challenge siden deres gjennombrudd i 2024. De hadde brukt en høydetaljert 3D-scanner på flere tusen år gamle papyrusruller som ble forkullet etter vulkanutbruddet i Pompeii i år 79. Ved hjelp av maskinlæring kunne de sette sammen dataene og rulle ut skriftene digitalt, slik at de kunne lese deler av teksten uten å åpne rullene og risikere at alt smuldret opp. Nå har forskerne for første gang lest en hel rull sammenhengende.
16: Hello, Giorgio.
17: Hey, Akon.
16: Vi ringer opp prosjektleder for Vesuvius Challenge, Giorgio Angelotti, i Italia, som forteller at det de fant var filosofiske tekster om menneskelig natur.
17: How good a person should behave in life. Themes that are actually also very actual nowadays.
16: Tilbake i Norge slår Berge fast at dette kan endre på hvordan vi forstår antikkens historie.
15: Det er den største tingen som har skjedd, vil jeg si, på 100 år omtrent.
0: Reporter Håkon Nesse Moro, ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell og Tone.
18: God morgen, dette morgen I innlandet på NRK P1. NRK.

0: Bruno Mars, Stein og Ida i morgen i NRK Innlandet ønsker fortsatt god morgen.
1: Snart skal vi høre den utrolige historien om lille Hera, hun som forsvant sporløst i Trysil, men som mot alle odds ble funnet igjen.
0: Dessuten så blir det konkurranse, god musikk, og vi skal snakke med Ole Edvard Antonsen, som aktuell med festspillene i Elverum. Men først en kort nyhetsoversikt, Selina.
2: Ja, og jeg kan jo starte med at E6 over Dovrefjell ble åpnet igjen sent i går kveld etter dødsulykken tidligere på dagen, der en person omkom og tre personer ble alvorlig skadet. Og i går kveld fjernet politiets bombegruppe en bombelignende gjenstand fra rådhuset på Østre Toten. Gjenstanden ble vurdert som ufarlig. Og nesten 500 strømkunder i Løten ble rammet av et strømbrudd i går. Ifølge Elvia var tordenvær trolig årsaken, og feilen ble rettet senere på kvelden.
0: Takk skal du ha. Det jo meldt tordenvær i dag også, særlig i ettermiddag. Stort sett oppholdsvær rundt omkring, men lokale regnbyger, så dere klar over det.
1: I dag så har vi jo en avstemning på har du noe å høste? Da kan du svare ja, du kan svare snart, eller årets kjøkkenhage ble mislykket, eller høster kun på matbutikken. Og så har vi jo bedt om å få høre litt fra dere, hva dere høster, eventuelt hvorfor dere ikke, eller hvordan det har gått i år. Vi har fått et godt tips her fra Berit, som skriver: jeg dyrker gulrot i et gammelt badekar. Nå er det masse deilige gulrøtter å høste der for barnebarna og meg. Det kan anbefales, eller så har jeg mange sorter på bakken også. Har allerede brukt av potetene. Det var et badekar.
0: Ja, hvis ikke vi bruker badekarret til å bade, så hvorfor ikke?
1: Ja, hun skrev jo gammelt. Ja. Vi har også fått melding blant annet fra Marit Toril, som skriver: har høsta i flere uker, plukksalat og mangfold, sukkererter, reddiker og masse urter, rips og solbær-syltetøy og plukket markjordbær bak huset. Snart er gulrøttene og potetene klare. Tomater og agurker har vi høsta mye av, og snart er druene spiseklare.
0: Oi!
1: Det var nytt for meg.
0: Hvor er det hun bor? Eller han?
1: Det står ikke.
0: Nei, men druer, ja. Jeg vet at det noen gulrot på gang i kjøkkenhagen vår også. Så fortsett å sende oss meldinger. Har du noe å høste? Det er 55% som har det, foreløpig. Og så er det også 21% som høster kun på matbutikken. Vi skal høre en ganske utrolig historie om en liten, bitteliten hund.

0: I den faste posten vår, avisrunden i går, Ida, så kunne du fortelle om en familie som var på ferie i Spania, hadde satt av den lille hunden sin, chihuahuaen Hera, på 1,3 kilo hjemme for å bli passet på der. Men så skjedde det noe.
1: Ja, for familien Øverland Falk Olsen fra Elverum ble forrige uke starten på et mareritt. Deres 9 år gamle chihuahua Hera forsvant sporløst fra hundepasseren i Trysil, og de avbrøt ferien umiddelbart, kastet seg på flyet hjem, og i dagesvis lette opp til 40 personer med både varmesøkende droner og ID-hunder. Men da de fikk høre at det var et ørnerede i nærheten, begynte familien å miste håpet. Men i går morges skjedde det et lite mirakel. For å fortelle oss om den utrolige overlevelsen har vi fått med oss matmor Marte Helene Øverland Falk Olsen. Hei til deg!
2: Hallo, hei.
1: Velkommen. Akkurat nå vel lille Hera på plass hjemme i Elverum.
2: Det jo, ja.
1: Hvordan stemningen i huset i dag sammenlignet med for 48 timer siden?
2: Det kjempegod følelse å ha hjemme igjen.
0: Og den hunden din, altså Hera, veier bare 1,3 kilo. Det vel ikke akkurat noe utehund i utgangspunktet?
2: Nei.
0: Ja, for hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt av hva som kunne møte denne hunden ute i naturen i skauen i Trysil?
2: Ja, alt. Altså, det ble jo konkludert etter søket med at det mest sannsynligvis var rovfugl. Og det jo et mareritt å tenke at hunden skal bli tatt av en rovfugl. Det var helt grusomt, men vi så jo også for oss rev, eller bjørn, eller ulv, eller altså, brutal kamp for livet. For hun har vært ute i nesten 6 døgn, uten mat, uten vann, det har vært minusgrader, i hvert fall en av nettene.
0: Hadde hun gitt opp nærmest?
2: Ja. Den 5. dagen vi etter jeg kom tilbake fra Spania, så var vi ute 2 dager i lag og søkte. Da hadde hun vært ute i 5 dager, da ga vi opp. Da dro vi hjem og tenkte at nå må vi gi oss.
1: Men så... Kan ikke du ta oss med tilbake til tirsdags morgen den uka her? Du får en telefon fra hundepasserne der hun ble borte, og Matera plutselig sto på trappa deres etter å ha vært borte i 6 døgn.
2: Ja.
1: Hvordan ble stemningen hjemme hos dere da?
2: Nei, det var helt utrolig. Jeg trodde ikke Heidi, hundepasseren, ringte for noe viktig. Jeg tenkte at vi hadde glemt igjen en sæl eller noe, så jeg ringde opp straks. Nei, nå, skriver hun. Og da tenkte jeg, ok, ja, jeg ringer nå da. Og hun bare, Hera, lev, Hera, funnet, Hera er her. Og jeg hyler, rop på mannen min og datteren min braser rett i gråt. Altså, det var rett i gråt når hun hørte det. Pappaen holder, og vi bare springer rundt i huset, litt som noen hodeløse kyllinger, og så sier vi kommer og henter henne, og så sier hundepasseren, nei, jeg kommer med, og jeg er straks ut døra, jeg kommer med, og ja, så holdt vi tråden litt, hvordan tilstand er å gi oss, var det bare å ringe veterinær, og prøve å få på plass at det var en veterinær parat, at hun kom hjem.
0: Er det et mirakel?
2: Ja, det er det.
1: Så helt til slutt, Marte Helene, hva slags lærdom kan man ta fra dette her? Det er kanskje mange som anser chihuahuaer som ganske kjøre dyr, da. Men er de kanskje tøffere enn man tror?
2: Ja, det vil jeg si. Absolutt. Man må ikke undervurdere en chihuahua. De er glad i livet sitt. Og ikke gi opp. Altså, vi var jo veldig nær, og vi hadde jo egentlig gitt opp. Og folk på Facebook sa ikke gi opp. Dere må ikke gi opp, og vi var litt sånn, nei, men gud, nå må vi gå inn i sorgen, liksom, men bare folk må ikke gi opp når hundene blir borte. Det er helt tydelig.
0: Marte Helene Øverland Falk Olsen, takk for at du delte historien. Det var Østlendingen som først fortalte denne historien, så får dere kose dere sammen resten av sommeren, du og familien, og ikke minst Hera.
2: Tusen takk.
0: Ha det bra.

0: Aldri i livet, syng Malene Kalvik, datteren til Finn Kalvik. Her var de i tospann sammen med Kristiansand Symfoniorkester. I går spurte vi i inngangsspørsmålet vårt, hvor ligger Liseberg?
1: I hvilken by ligger Liseberg?
0: Det var i Göteborg, ja, i Sverige. Vi klare med
2: De nære ting på 10 sekunder.
1: Konkurransen der det gjelder å ramse opp så mange ting du rekker på 10 sekunder innen en bestemt kategori som du får vite kun rett før. Hvis du blir trukket ut kan du vinne handlenett, og hvis du tar rekorden på 10 ting som foreløpig er rekorden denne uka, så kan du også vinne en NRK-termokopp. Men for å delta må du først svare på vårt inngangsspørsmål. I dag er det hvilken dansefilm fra 1977 hadde musikk av Bee Gees og John Travolta i hovedrollen?
0: Ok.
1: Skal jeg gjenta?
0: Gjør det.
1: Hvilken dansefilm fra 1977 hadde musikk av Bee Gees og John Travolta i hovedrollen?
0: Gå inn i appen, send svaret til oss og vær tilgjengelig 8:45 da. Vi skal ringe opp en av dere da.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Myndigheten i Polen sier at man vet ikke hva slags objekt det er, men det ble altså hørt et kraftig smell, og et krater på 10 meter skal ha blitt funnet. Så polske myndigheter de undersøker nå hva det er som kan ha eksplodert der, og naturligvis mistankene går jo til at det har noe med krigen i Ukraina å gjøre.
0: I USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Omfanget av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Så til Hellas. På Kreta er nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-området på grunn av brann. Det opplyser greske myndigheter nå på morgenen. EU advarer om at Sentral-Europa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. Det brenner fremdeles flere steder i Spania og Frankrike også. I Spania har over 2000 kvadratkilometer brent, det tilsvarer 4 ganger Oslos størrelse. Så til den store brannen i Krokstadelva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann. Det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kan da dra nytte av nå, sier Solheim.
2: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
0: I Japan sier myndighetene nå at dødstallet etter jordskjelvet på tirsdag har steget til 30. Fremdeles er flere savnet. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,1 og førte blant annet til at et kjøpesenter og en fabrikk raste sammen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Her er nyhetene fra Innlandet. E6 over Dovrefjell åpnet igjen sent i går kveld etter en alvorlig trafikkulykke. En person omkom, mens 3 andre ble sendt til sykehus med alvorlige skader. Det opplyser operasjonsleder Vidar Floknes i Innlandet politidistrikt.
4: Vi vet egentlig ikke så veldig mye. Vi antar at dette har vært en front-mot-front-kollisjon mellom 2 personbiler. Årsaken til at det har skjedd og så videre, det må vi komme tilbake igjen til, og det blir også gjenstand for etterforskning.
3: Nesten 500 strømkunder i Løten ble rammet av et strømbrudd i går kveld. Emilie Kjenstad-Bekk i Elvia forteller at feilen ble rettet ca. 22:30 på kvelden i går.
5: Nei, det som skjedde var jo det tordenværet som kom over, og det førte til et sikringsbrudd i en transformatorkiosk. Så der gikk det 2 sikringer, og så i tillegg så fant de en ful da, som lå på linja. Men når de hadde fjernet den og byttet sikringer, så fikk heldigvis alle kunder tilbake strømmen.
3: I går ettermiddag ble rådhuset i Østre Toten evakuert etter at ansatte fant en bombelignende gjenstand ved stengetid. Politiets bombegruppe ble tilkalt, og gjenstanden ble fjernet i 6-tiden på kvelden. Den ble senere vurdert som ufarlig. Kommunalsjef Ørjan Gangnes sier at kommunen ser alvorlig på at noen har plassert en gjenstand som kunne minne om en bombe på et sted der både ansatte og innbyggere ferdes. Og manglende nedbør og høye temperatur skaper utfordringer for jordbruket i Innlandet. Mange bønder opplever redusert avling eller fare for produksjonssvikt, særlig for gråfôr. Statsforvalteren minner om tilskuddsordningen for produksjonssvikt. Nyhetene fra Innlandet fikk du av Selina Mosaeva. For flere nyheter kan du gå på
6: Dette Morgon I Innlandet på NRK PN.
7: Ja, for flere nyheter.
8: Jeg elsker det.
7: For flere nyheter, gå inn på nrk.no/innlandet.

0: Maroon 5, klokka passert 8 med 8 minutter. Dette er morgenen med Ida og Stein. I morgen åpner festspillene i Elverum i flere kommuner. Vi skal snakke med kunstnerisk leder Ole Edvard Antonsen om litt. Men først en titt på været i dag. Temperaturen varierer mellom 10 og 18 grader rundt omkring.
1: Ja, det er stort sett 18. Det er stort sett 18 grader rundt om, i hvert fall i Mjøsbyene. Det er det også i Gran, Kongsvinger. Elverum har 17 grader. Litt kaldere i Trysil og Tynset, som har 15 grader. Otta har også 15. Fagernes har 14, og Fokstugu har 10 grader. Så det er egentlig akkurat det samme som det har vært sånn cirka de siste to timene.
0: Men været i dag, Espen Biseth Granan, hvordan blir det?
2: Vær i dag blir det ustabile slaget. Allerede nå i morgentimene så er det en zone med litt kraftige tordenbyger fra cirka Lillehammer og nordøstover, mot nordøstrøren. Og slik blir det nok gjennom dagen også. Det blir, vil nok bli økende grad av regnbyger, og det vil nok være en del torden også, tenker jeg. Og det er nok særlig gamle Hedmark fylke og ned mot Gjøvik-området som er mest utsatt i dag.

0: Dette et litt knytret gammelt plateopptak med berliner filharmonikerne. For i morgen åpner nemlig festspillene i Elverum med over 100 unge musikere på scenen og en storslått romantisk åpningskonsert. Men det mer enn symfonier.
1: Absolutt. Festivalen byr også på klubbkonserter, herskapsgårder. Ole Edvard Antonsen, god morgen. Kunstnerisk god morgen, ja. Leder og trompetist fra Hamar.
2: Ja.
0: Hva slags musikk er det vi hører her?
2: Du, det vel fra Beethovens fantastiske symfoni, 9. symfoni. Og den kom jo som avslutning på årets festspillprogram med ungdomssymfonikerne og Norges ungdomskor med fler, så det blir storslått avslutning i år.
0: Veldig kjent musikk. La oss høre litt til på den.

0: Det en kjent musikk dette her. Jeg tipper alle har hørt denne her en eller annen gang. Og Ole Edvard, du, det jo mange som liksom gruer seg litt for å gå på klassiske konserter, men du sier at det må du ikke gjøre.
1: Nei, jeg tenker det at jeg tror man har et, for det første vil man få noen fantastiske opplevelser, og jeg håper at folk kan være litt nysgjerrig, og kanskje ja, synes det kan være litt spennende å gå på konserter man kanskje ikke nødvendigvis tror man liker. Og jeg, dette her jo et typisk sånt eksempel, synes jeg, med Beethovens 9. som alle kjenner tema, og det har blitt brukt i veldig mange forskjellige sammenheng, og det har jo også blitt den europeiske hymnen. Og sånn tror jeg det med veldig mye klassisk musikk, at det dukker opp i veldig mange forskjellige sammenheng. Så jeg har jo hatt en sånne diskusjoner med mine egne ungdommer i huset, ja. hvor man har hørt musikk, og så sier jeg, men dette er jo for eksempel det her, dette er Beethoven. Nei, dette er fra... så sier fra en eller annen barnetv-serie eller et eller annet sånt, eller fra et Playstation-spill. Altså, så klassisk musikk jo blitt brukt i veldig, veldig mange sammenheng, og jeg tenker de som ikke tror at klassisk musikk noe for dem, jeg tror at de bør prøve å komme seg på konsert, og så får det kanskje en helt annen opplevelse enn det de ville tro. Mm. Og for eksempel med, når det gjelder ungdomssymfonikerne da, så, ja. Så er jo det som bakgrunnen for festspillen i Elverum, det var sånn det hele startet, det var startet med orkesterkurset, og så de har jo både åpningskonsert, populærkonsert i midten, og som i år blir en operagala, og så da avslutningskonsert, og hvor vi kommer til å høre Beethovens 9. symfoni. Men åpningskonserten, det jo Richard Strauss' fantastiske symfoniske tonedikt, Alpesymfonien, og det jo nesten som filmmusikk. Og jeg tenker, hvis folk virkelig vil ha et stort kick og en opplevelse, høre 100-110 musikere, et av de største livebandene du kan få til, og få høre det i konsertsalen, og få det trøkket som fra så mange musikere som spiller live, det liksom, ja, det skal noe til å slå det.
0: Ja. Men det kan jo mye andre ting, og la oss høre et eksempel på en annen konsert.

0: Ole Edvard Antonsen, kan du høre hva dette er, eller?
1: Jeg kan jo ikke helt høre hva det er, bortsett fra at jeg vet hva det er.
0: Ja, nettopp. Hvem er det som spiller?
1: Det er Heine Bugge. Han er jo en fantastisk trekspiller, norsk trekspiller, som han er jo en av halvparten av duoen Kleine Heine og Polka Bjørn. Bjørn Tomlen, som jo vant Stjernekamp for noen år siden. Han skal være en av kammermusikerne i år. Han skal være det som jeg vil kalle som et slags wildcard for kammermusikserien i år. Den består av, som mange andre år, fantastiske verdensstjerner. Vi har en fransk pianistinne som heter Amandine Savary, som er professor i Wien, og som reiser verden rundt og spiller kammermusikk, og har gjort masse prisvinnende innspillinger. Og vi har Essens Trio, norsk syketrio, også prisvinnende trio, i tillegg til en ung, flott sopran, Hedvig Haugerud. Vi gjør jo veldig mye klassiske ting i de kammerkonsertene, men så skal Heine få lov til å være litt sånn som bryter opp det hele, men både spille klassisk på litt annen måte med trekspill, men også sine egne ting.
2: Men du, det er fint.
0: Ja, det er bra, altså. Improviserer.
2: Du er jo nå kunstnerisk leder for festspillene, men du har jo også reist verden rundt som trompetist. Men hva er det som gjør at festspillene i Elverum fortsatt betyr så mye for deg?
1: Jeg vet jo hva det er for det første, at jeg synes det er utrolig utfordrende og spennende og morsomt å kunne sette sammen program som kunstnerisk leder, og for å være med det, bruke en del kontaktnettet som jeg har opparbeidet med internasjonalt, i tillegg til å være med å forme et program som skal gi store opplevelser, musikalske opplevelser i hele Innlandet.
0: Ja, hele Innlandet. Det er mange kommuner med her.
2: Absolutt.
1: Det er det. Så det, vi spiller absolutt ikke bare i Elverum, men Sange, Ringsaker, Hamar og ja, Rena, ned til Våler. Så vi dekker jo ganske mange kommuner, men i all hovedsak så skjer jo rundt Elverum.
0: Hvis du skal overtale en som aldri har vært på en festspillkonsert før, hvorfor bør vi ta turen dit, eller ta turen dit i år?
1: Jeg nevnte litt på det i sted. Du kan jo, for de store symfoniske konsertene, så kan du få virkelig høre svært liveband med sånn som den Strauss-stykke som de åpner med. Det er jo nesten filmmusikk. Og så har du de storgårdene hvor vi spiller, blant annet Melgården oppe i Østerdalen, og også Gordre Gård i Elverum. Da kommer det så tett på musikken at du hører det puste, og det er liksom å oppleve musikken så tett, det, og jeg tror ikke folk skal være redd for å gjøre noe feil, for det er jo det er vanligvis, så har det vært en del sånne kutymer rundt hvordan man skal oppføre seg på konsert, men det tror jeg ikke man skal tenke på i det hele tatt.
0: Takk skal du ha for at du var med oss, Ole Edvard Antonsen. Ei som også kommer til festspillene er denne dama her, Herborg Kråkevik. Takk for praten.
1: Takk skal du ha.

0: Herborg Kråkevik sang Vamp. Og jøye meg som folk høster, Agit.
1: Høster og svar.
0: Ja, har du noe høste, spør vi i appen NRK Radio. Over 50% sier ja. 21% går og venter litt på høste. Og så er det nå en liten del som også har fått mislykka avling i år. Og så er det en del som også handler på butikken, da, naturligvis.
1: Ja. Ulf Morten, han har tomater, agurk, squash, gresskar, epler, solbær, rips, bringebær, jordbær, stikkelsbær, bjørnebær, løk, hvitløk, sukkererte, gulrot. Alt dette på en liten tomt. Min fru er utrolig flink til å få dette til å trives.
0: Så det er litt skritt til fruen der.
1: Ja.
0: Men det var en imponerende liste også.
1: Det var kjempelang, jeg telte ikke over det, men det begynner å nesten nærme seg selvforsynt. I hvert fall hvis man er veganer.
0: Ja. Sissel har sendt oss en melding, sier jeg.
1: Mm. Hun spiste de første egendyrka potetene med smør og pultost til 6. mai. Oi, det var tidlig. De ble riktig nok satt i mjølkekartong inne i begynnelsen av februar. Nå frotser vi i agurk, tomat, erter og mye annet fra kjøkkenhagen. Så må jeg nesten ta med Marit Toril i stad.
0: Ja.
1: Ramsa jo jeg opp alt hun hadde. Jeg leste gærlig, fordi hun skriver: «Hei igjen, det jeg dyrker er mangfold, som dere sa, men det jeg skrev var mangold.»
0: Ja, mangold, ja.
1: Ja.
0: Det har blitt så populært etter han som skal bli bonde, vet du. Han med TV-serien.
1: Ja, ja, ja. Mm. Og det er en blanepe for de som ikke visste. «Og druene vokser i Brandbu på Hadeland, ønsker dere en fin dag.» Kari Bårseth sier: «Kjøkkenhage er ikke så lett å dyrke på bergtomta mi, men sukkererter og månedsjordbær trives i pallekarm. Månedsjordbær gir bær til frosten kommer. Tomater, agurk og paprika i drivhus. Druene er i farta. Også der, Kari i Moelv.» Moelven.
0: Veldig bra.
1: Skal vi ta med Toril også, eller?
0: Ja, ta med.
1: Mm. Hun har høstet squash, grønnkål og poteter litt etter litt. Tomatene er ikke modne enda. Under to potetris var det 3 kilo potetris. Er det riktig?
0: Ja.
1: Ja. Mm. Og de er så gode. Jeg planer om å kjøpe tørr pultost sammen med smør og nye poteter, så er sommermiddagen fullkommen.
0: Supert.
1: Ikke verst, ikke verst.
0: Nei, mango, det var Jon Almås blir bonde som drev å snakke om det, og etterpå så ble det utrolig populært, sa en gartner til oss litt tidligere i vår.
1: Hva bruker man det til?
0: Mango?
1: Ja. Ah,
0: det blir et eget radioprogram, skal vi se.
1: Men Marit Tore kan jo kanskje sende oss
0: en melding. Det er en bladbete.
1: Mm.
0: Grønnsak. Svært rik på vitaminer i hvert fall. Nei, det brukes vel til middag da, for eksempel. Spør ikke meg.
1: Kanskje lunsj?
0: Vi spør Robbie Williams. Kanskje han har et svar her i låta sin. Nei, jeg tror ikke det altså.

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retymnon-provinsen på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at sentraleuropa kan bli rammet av flere skogbranner i dagene som kommer. Tre brandfolk har mistet liv i Hellas, to på Kreta og en på Peloponnes. Og i Spania har brannene svidd av over 2000 kvadratkilometer, noe som tilsvarer fire ganger Oslos størrelse. Flere innbyggere er tvangsevakuert, sier reporter Haldor Asvald, som er i en landsby vest for Madrid.
1: Folk har stått ved husene sine, sett flammene nærme seg og prøvd å slukke på egen hånd og lurt på om de kunne gjort mer for å redde husene sine, samtidig som de har fått beskjed om å evakuere. Sånn at dette er en situasjon preget av desperasjon og at ting blir satt veldig på spissen, fordi at dette er et veldig stort område hvor det er enorme områder som skal slukkes for brann.
0: I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv er også angrepet i løpet av natta. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Det er foreløpig uklart om dette kan knyttes til de russiske angrepene. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt, det bekrefter den amerikanske militærkommandoen CENTCOM. Angrepene er et svar på gårsdagens iranske angrep mot amerikanske styrker i Midtøsten, ifølge militæret. Omfangene av skadene etter nattens angrep er foreløpig ikke kjent. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å skaffe seg et sted å bo. Bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom studentsamskipnadene. Det viser en undersøkelse som Norsk studentorganisasjon har laget. Leder for studentorganisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene av studentbolig.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Og her er morgen fra NRK Innlandet. I går så fikk ansatte i Østre Toten kommune, de som er på rådhuset der, en skikkelig overraskelse. Hva var det som skjedde, Selina?
4: Ja, for politiets bombegruppe fikk beskjed om at det var en bombelignende gjenstand ved rådhuset i Østre Toten. Gjenstanden ble funnet inne på rådhuset ved stengetid. Kommunalsjef Ørjan Gangnes sier at kommunen nå går gjennom rutiner og prosedyrer, samtidig som de ivaretar de ansatte.
5: Vi ser ganske alvorlig på at det er plassert en gjenstand inne på rådhuset, der det ferdes både innbyggere og ansatte.
4: Nesten 500 strømkunder i Løten ble rammet av et strømbrudd i går kveld. Emilie Kjenstadbøk i Elvia forteller at feilen ble rettet cirka 22:30 på kvelden i går.
6: Nei, det som skjedde var jo det tordenværet som kom over, og det førte til et sikringsbrudd i en transformatorkiosk. Så der gikk det 2 sikringer, og så i tillegg så fant de en fugl da, som lå på linja, men når de hadde fjernet den og byttet sikringer, så fikk heldigvis alle kunder tilbake strømmen.
4: En mann i 20-årene er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel av Gudbrandsdal tingrett. Mannen er dømt for narkotikalovbrudd, vold, trusler og ruspåvirket kjøring uten førekort. Han stanset heller ikke for politiets blålys. I tillegg må han betale en bot på 10 000 kroner og får ikke ta førekortet på 1 år.
7: Dette er morgen i Innlandet på NRK P1.
3: Morgen durer videre frem til Reiseradioen. Omtrent Om litt så skal vi ha vår sommerkonkurranse. Heng med. Inget

0: Jo Kaspers Orkester, vi allerede fremme ved dagens konkurranse. Vi hadde et inngangsspørsmål litt tidligere I dag. Hva var det?
1: Inngangsspørsmålet var hvilken dansefilm fra 1977 hadde musikk av Bee Gees og John Travolta I hovedrollen?
0: Det var det mange som visste.
1: Blant annet deg, Hilde.
2: Hei, hei.
1: Hei. Hvilken film var så dette?
2: Du, det var Saturday Night Fever.
1: Helt riktig.
0: Har du sett, filmen, eller?
2: Det har jeg gjort både når jeg var ung og en gang I ettertida. Da synes jeg vel ikke den var like fantastisk lenger, men det kanskje litt typisk.
0: Ja, det vel typisk. Det ikke alltid de helse like godt, disse filmene.
2: Nei, ikke sant.
1: Men du, du skriver jo også etter svaret ditt til oss, da. Det handler jo litt om dyrking og høsting og sånt nå I dag. Du skriver at du har en liten hage du også.
2: Ja, det har jeg.
1: Ja, hva det du har da?
2: Du, jeg har tomater, paprika, agurk, jeg har litt poteter, og så har jeg masse urter. Blant annet en helt fantastisk sånn oregano som får blomstre vilt, så den har fått navnet professor humlesur, for det er så mye humler og byer igjen, så det veldig trivelig med syringen rundt meg når jeg sitter utenfor døra mi.
1: Jeg helt enig, og det bra for naturen det også.
2: Ja, veldig, det veldig hyggelig, ja.
1: Men du, du klar for dagens runde?
2: Du, da skal vi gjøre så godt, da skal jeg gjøre så godt igjen.
3: De nære ting på 10 sekunder.
1: Ja, I dag vil vi at du skal ramse opp så mange idretter, sommer som vinter, av alle slag, du rekker på 10 sekunder fra nå.
2: Håndball, fotball, skøyter, bandy, kombinert... løping, kappgang,
0: Ja, bra da.
2: Ja, det var ikke så veldig bra, men det plutselig stoppet da.
0: Det bra innsats.
1: Det kom til 7,
0: ja. Ja, 7 eller 8.
1: 7 eller 8.
0: Ja. Vi kan kontrollregne, men det var bra innsats, og... Det kvalifiserer I hvert fall til premie.
1: Ja, ja.
2: Ja, det veldig fint. Det veldig hyggelig.
1: Handlet blir det.
0: Handlet blir det.
1: De første tre kom liksom på 2 sekunder.
2: Ja, det, og så plutselig så stoppet det opp litt da.
0: Ja, det, det skjønner jeg veldig godt.
2: Ja. Så det. Ja.
0: Ja, men bra. Da kan du puste ut.
2: Jo, takk for det.
0: Hva bringer resten av dagen?
2: Du, så nå skal jeg øyeblikk I bilen, og så skal vi avslutte ferien med en langhelg I Karlstad.
0: Ja.
1: Oh, ja.
0: Sola I Karlstad. Skinner det?
2: Sola I Karlstad. Få med oss en liten konsert og dra på turer med båtbussene som går på kanalene og Venern. Og... Så det blir veldig fint.
0: God tur til Sverige.
2: Jo, tusen takk for det. Ja.
1: Ha
2: det en riktig god dag. Ha det bra.
0: Hilde Frostad, dagens vinner, får vi vel si. Men ja. Det fortsatt kamp om hvem som stikker av med termokoppen på fredag. Rekorden 10 ting på 10 sekunder. Vi får se hvordan det går I morgen. Om ikke filmen har holdt seg like bra, musikken vel ikke noe å si på. Her Staying Alive fra Saturday Night Fever.

0: 70-talls disco. Spørsmålet om det blir noe dansbart i været i dag, Espen Biseth Granan.
1: Vær i dag blir det det ustabile slaget. Allerede nå i morgentimene så det en zone med litt kraftige tordenbygger fra cirka Lillehammer og nordøst over, mot nord i Østerøren. Og slik blir det nok gjennom dagen også. Det blir, vil nok bli økende grad av regnbyger, og det vil nok være en del torden også, tenker jeg. Og det nok særlig gamle Hedmark fylke og ned mot Gjøvik-området som mest utsatt i dag.
0: Ja, men det bare i dag dette her været blir, eller hvordan blir det fremover?
1: Ja, i mot helga så virker det å være litt lettere været. Kan gå noen... fredagen ser nok at chili tørrer ut, men lørdag og søndag så vil nok fortsatt være mulighet for litt regnbyger, men det virker ikke være så intenst som i dag.
0: Det gode nyheter for landsfestivalen i gammeldansmusikk som pågår nå i Vågå, blant annet.
2: Ja.
0: Det jo 1000 deltakere fra hele landet som er med der. Trekspill, fele, dans, skikkelig festivalstemning. Det åpnet i går da, den største nasjonale møteplassen for gammeldans og folkemusikk. Og i år så markeres det også at det 40 år siden den aller første landsfestivalen ble arrangert. Allerede i går efter så startet de første tevlingene, og publikum kan danse fra første tone.
2: Frem til 2. august.
0: Jeg har akkurat sett... Vår reporter Amund Søberg Granerud, han gikk ut døra nå med kamera og greier, så han på vei til Vågå.
2: Han skal dit.
0: Ja, så da blir det mer stoff derfra etter hvert. Men her Vågå spillmannslag med Springleik etter Petter Eide. Ikke slekt.

0: pågå spillemannslag som et apropos til at landsfestivalen i gammeldansmusikk nå pågår i Vågå.
1: En podcast fra NRK. I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygde tullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
1: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Mangold er gold, eller gull, om du vil, ifølge, var det Toril som dyrka det?
1: Det var Marit Toril.
0: Ja.
1: Som dyrka det.
0: Så var vi litt usikre på hva mangold, du trodde det var mangfold.
1: Men ja, jeg trodde først var mangfold, ja.
0: Men mangold, det kan brukes som salat?
1: Ja, når det nye skudd, understreker hun, og så kan det stekes i panne med litt krydde på, eller kokes lett som kål.
0: Har du noe å høste, spør vi i avstemningen i dag. Det mange som har sendt oss meldinger om ting de høster, og det et flertall av lytterne våre som driver og høster akkurat nå, eller har noe å høste da, det var det vi spurte om. 56%?
1: Ja, litt over halvparten har noe å høste. 16% har snart noe å høste. 8% sier at årets kjøkkenhage ble mislykka. 20% høster kun på matbutikken.
0: Vi har fått mange gode meldinger i hvert fall fra dere, fra alt mulig rart som dere driver og sår, og nå endelig kan høste. Det det som det artige med det.
1: Ja, veldig morsomt.
0: Hver morgen så kjører jeg forbi en sånn potetvogn, der de har tatt noen strofe fra den her som reklame.
2: Ta

0: kjempe med armer av stål. Så ta en potet, ta gjerne fire til åtte tallet.
1: Synes du poteter godt, du, Selina? Hun sa jeg var vårt nyhetsanker i dag.
2: Ja, poteter kjempegodt. I alle mulige former, holdt jeg på å si.
1: Ja, du synes det enda. Du jo ung. Jeg har inntrykk av at mange yngre vil ha ris, pasta, sånn type ting.
2: Nei, da foretrekker jeg potet, altså.
1: Ja, bra.
2: Så ung jeg ikke.
1: Nei, bra. Gammel i sin. I nyhetene i dag, hva har vært hovedpunktene?
2: Jo, vi kan jo starte med at E6 over Dovrefjell ble åpnet igjen sent i går kveld etter dødsulykken tidligere på dagen. En person omkom, og tre personer ble alvorlig skadet. Og i går kveld fjernet politiets bombegruppe en bombelignende gjenstand fra rådhuset i Østre Toten. Gjenstanden ble vurdert som ufarlig. Og nesten 500 strømkunder i Løten ble rammet av et strømbrudd i går. Ifølge Elvia var tordenvær trolig årsaken, og feilen ble rettet senere på kvelden.
1: Selina Mosajeva har gitt oss nyheter denne morgenen fra NRK Innlandet. Her i studio Steinars Eide og...
3: Ida Lillebo.
1: Bra. Etter oss er det som vanlig i Reiseradion et vertskap som består av...
3: Komikere Magnus Devold og Mia Hundvin. Tema i Reiseradioen i dag er skikk og bruk på restaurant, og en av gjestene som må svare på hvordan hun oppfører seg når hun spiser ute er forfatter og foredragsholder Elin Ørjasæter. NRKs arkivar og journalist Njål Engeseth kommer innom for å spille av noen gode gamle klipp fra Fordums somre, og reporter Caroline har landet i lysbåten innerst i Lysegfjorden.
1: Ja. Reiseradioen blir ikke ordentlig sommer uten det.
3: Nei.
1: Ha en fin sommerdag videre i regnskurer og tolvær. Dette er Nick Cave og Kylie Minogue. Ha det bra.

0: Klokken 9. Her NRK Nyheter. I Ukraina minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt. Det opplyser ukrainske myndigheter. Flere drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kyiv og byen Lviv også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt oppdaget i polsk luftrom. Det foreløpig uklart om dette kan knyttes til Russlands angrep. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, det sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, «Vi skal banke dritten ut av Iran i natt». I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: På Kreta nå 8000 mennesker evakuert fra Retimnon-området på grunn av skogbranner, det opplyser greske myndigheter. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner i dagene som kommer. Brannmannskapene kjemper allerede mot brann flere steder i Hellas, og værforholdene de neste dagene kan gjøre at flere branner kan oppstå, frykter EU. 3 brannfolk har mistet livet i Hellas, 2 på Kreta og 1 på Peloponnes. I Spania sier myndighetene nå at brannen vest for Madrid nesten slukket. Fortellingen om Odysseen har fått nytt liv nesten 3000 år etter den ble til. Det den store interessen for Christopher Nolans film som har ført at mange nå vil lese boka. På Deichman bibliotek i Oslo har utlånet av Homers originalverk i alle utgaver og oversettelser økt med 84% siden i fjor.
2: Det som morsomt her at utlånet gjøres av alle, og med alle så ser jeg at den yngste som har lånt Odysseen 7 år gammel, og den eldste 85 år. Denne type peak, det ikke vanlig å se, det knyttet til helt særlige ting, nå denne storfilmen.
0: Det sa Merete Li, sjef ved Deichman bibliotek. Flere nyheter får du på nrk.no, og NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.

0: Det er en ting det er høysesong for nå om sommeren, Mia hundvin, men som dessverre koster litt.
1: Myggspray.
0: Nei.
1: Solkrem.
0: Nei.
1: Tatueringer i siden, hvor det står, and one who makes no mistake, never makes anything.
0: Kunne vært, men det er ikke det. Det er det å spise ute.
1: Ja.
0: Og det å spise ute, det er jo veldig vanskelig, for skal man tipse, hvor mye skal man tipse, hva gjør man med et enormt vinkart? Er det best å bare gå for det nest billigste, sånn som man pleier?
1: Vet du hva, av og til så later jeg som at jeg vurderer de dyreste, og gjør sånn, Og så sier jeg til slutt, okay, vi klinker til på den ene vi, og så er det den nest billigste likevel.
0: Klassisk. Hvor overstekt må biffen være før det er greit å sende den tilbake?
1: Og for min del, ja. Iskald. Jeg hater den stemningen som kommer når man klager. Orker ikke.
0: Ja, så well done og iskald, det er greit for deg.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan deler regningen når en drikker 5 vinglass mer enn de andre, og i tillegg bestiller både dessert og avekk?
1: Vanskelig.
0: Og må man spise opp maten og tenke på barna i Afrika?
1: Ja, det synes jeg også er vanskelig. Og en gang så var jeg på en sånn dyr restaurant sammen med kjæresten min som har mange retter. Og sånn halvveis ut i middagen så kjenner jeg, nå begynner jeg å bli mett. Spør om, er det greit at jeg ikke spiser alt? Han betrygger meg, det er ikke noe problem. Og når kelneren kommer inn og skal ta tallerkenen min, så blir det en stillhet. Han ser på meg, han ser på kjæresten, bøyer seg sakte ned, ser meg rett inn i øynene, og så sier han, you didn't like. Det var ubehagelig.
0: Ja, men du didn't like. Eller du var bare, du var full.
1: I want the other top too.
0: Vi vil gjerne høre fra du som hører på. Har du noen restaurantopplevelser, gode eller dårlige? Send inn til oss i NRK radioappen. Her er Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes.

0: Springsteen som vi hørte her, han blir jo også kalt for The Boss, Magnus. Ja. Og da lurer jeg på, når han er på restauranter som vi snakker om i dag, og har hatt en dårlig opplevelse, tror du han sier, let me talk to the boss?
1: Ja, men han er jo the boss. Ja. Så da må han jo snakke med seg selv.
0: For det hadde ikke jeg tørt. Og vi har fått inn en også, som har opplevd, Alvhild skriver at hun opplevde servitøren kom ut og slang driksen i ansiktet på han som betalte og skrek, når han ikke kunne betale mer kunne han like godt beholde pengene selv.
1: Oi, det er ikke noe hardt.
0: Jeg hadde dødd av skam hvis det hadde vært meg og deg ute, Magnus, og du hadde gjort det mot meg.
1: Fy flate. Ja, det er knallhardt.
0: Det er knallhardt.
1: Ja, tipsing er jo noe av det aller vanskeligste.
0: Det er det.
1: Og hvertfall hvis du blir skjelt ut for å faktisk tipse.
0: Jeg tenker alltid bedre for mye enn for lite.
1: Ja.
0: Men jeg vet, her finnes det regler, og det er at du skal jo belønne etter hva innsats de har, men jeg synes det er vanskelig.
1: Kanskje gå i deg selv også noen ganger som servitør, hvis du får litt tips. Kunne jeg gjort det bedre?
0: Ja, for det er som i livet selv. Du kan ikke bli god til noen hvis du bare får ros. Man har litt konstruktiv kritikk også.
1: Veldig godt sagt, Mia. Vi har fått inn også en lyttemelding fra Vivi her, som sier, hei kjære dere, nå tvinger farmor reiseradio i bilen for Sofie, Aksel og Maren. Gamlemor orker ikke musikken, unga velger. Vi er på blåtur, og unga vet ikke hvor vi skal. Det hadde vært ubergøy med en hilsen fra dere.
0: Åh, god tur, og vet du hva? Jeg er helt enig, noen ganger så må jeg tvang til.
1: Det må det, og så er jeg veldig spent på hvor de skal. Men det kan hun jo ikke si.
0: Nei, kan hun ikke det.
1: Det skal ikke de ungene vite.
0: Men vi vet en som kommer hit, og det er altså et fyrverkeri av en dame. Hun er forfatter, foredragsholder og en av landets mest frittalende samfunnsdebattanter. Men det hun kanskje er aller best på, det er å være seg selv. Elin Ørjasæter kommer til oss om ikke så lenge.
1: Ja, og senere i sendingen så kommer det en mann som bruker mesteparten av tiden sin til å grave i NRK sitt enorme arkiv, nemlig journalist Njål Engeseth, som er mannen bak noen utrolig populære programmer, lisenskontrolløren, Dette er humor som går nå, og han har tatt med noen radioarkivklipp fra 1938 til oss.
0: Det gleder meg å høre. Og sist vi hørte fra vår forlengede arm der ute i sommer-Norge, Caroline, så var hun altså ombord på fergen Petter Dass på vei inn i majestetiske Lysefjorden. Der var folk euforiske over å se opp på prekestolen. Selvfølgelig kanskje noe man blir når man endelig kan hake noe av bucketlisten. Og nå, Caroline, så har du altså blitt observert litt sånn virrende rundt nede i lysebotten. Hva skjer?
2: Ja, det skal jeg fortelle dere. Her skjer det ingen verdens ting.
0: Ikke det er litt ingenting? Sensasjonelt at du er helt alene, er det det?
2: Ja, og det er altså så vakkert her at det kan ta pusten fra deg. Nå står jeg på kaja her, og det er som å liksom stå i et maleri fra Tidemann og Gude. Det er stupbratte fjell ned i den mørke fjorden, og hvis dere hører et bittelite sus her, så er det selvsagt en foss som bare renner ned langs fjellsida. Men innerst her i lysebåten, så er det ingen. Det er helt stille. Og på teltplassen så er det kun noen få telt, og jeg har undret meg på hvorfor, men nå skjønner jeg det. Jeg har knekt koden. Folk vil ikke være i bånd, dere.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke sant? De vil opp, de vil få utsikt. Så når de kommer med båten, så stikker de av. Da er det kjærhagbolten neste, eller så tar de fallskjerm eller vingsuten sin under armen og går 2,5 timer og kaster seg ut for en av fjelltoppene her. Eller så kjører de 27 hårnålsvingene opp på motorsykkelen.
0: Ja.
2: Det er livet i lysebåten. Og jeg tror ikke det bor noen her heller. Altså sist jeg sjekket, så var det 10 fastboende. Jeg er ikke sikkert at de bor her. Så nå står jeg altså i dette maleriet, og så tenker jeg, hvor er alle folka? Men det som er underlig da, når jeg står og snakker med dere, så plutselig så dukker det opp en fyr her med kapsen bakfram, en gutt som plutselig står og fisker. Hei, hei, hei, hvem er du?

0: Det var Rodeo, eller Rodeo, av Blue Boy. Og jeg lagde en vits under låta.
1: Gjorde det?
0: Ja, vil du høre den?
1: Ja, absolutt.
0: Hva er likheten mellom en cowboy i en rodeo og meg på biffrestaurant?
1: Jeg vet ikke, Magnus.
0: Begge prøver å overvinne 800 kilo okse. Det er ikke det beste jeg har gjort, men det er noe.
1: Du får meg alltid så fnise likevel, og apropos okse,
0: ja.
1: Vi skal jo holde oss i restaurantens verden,
0: ja.
1: Og jeg sa i starten det at jeg synes det er vanskelig om jeg skal spise opp maten eller ikke, selv om jeg er mett. Og da har vi fått en melding som kanskje kunne ha hjulpet med dette, og det er Hanne Mora fra Nord, og hun skriver: «Jeg skulle ønske at flere vanlige restauranter kunne lære av for eksempel McDonald's, for mat i størrelse small, medium, large. Det sier seg selv at en mann på 1,90 cm meter spiser mer enn en dame på 1,65.
0: Som en mann på 2 meter, så er jeg enig.
1: Som en dame på 1,65, klink, ja. Jeg er også enig.
0: Ja. Vi har fått også en melding fra Maria her, som sier: «God morgen, Mia og Magnus. Da jeg var cirka 7 år, for 20 år siden, var vi en hel gjeng på restaurant, familie og familievenner. De voksne bestilte noe asiatisk mat og sjømat og så videre, mens barna fikk noen pølser. Det var en hel aften, så god mat, og alle koste seg. Men dagen etter fikk alle de voksne matforgiftning. Mamma ringte til restauranten for å informere. Ja, ja, det er ikke så rart, svarte restauranten. Kjøleskapet har nemlig vært ødelagt i noen dager.»
1: Ja, men de var for ærlige da.
0: Ja, det er de. Men Mia,
1: ja.
0: Nå vil jeg gjerne høre litt om noen kan gi meg noen informasjon om hvordan man gjør båten sin mindre attraktiv for tyven.
1: Ja, det er bra. Da bør du følge med når jeg forteller om skippermøtet. Visste du at det hvert eneste år stjeles båter og utstyr til en verdi av 70 millioner? I dag kan du lære mer om hvordan du kan registrere og merke båten din for å gjøre mindre attraktiv for tyven. Når Redningsselskapet arrangerer skippermøter klokken 10 ved Redningsskøytene, Christian Gerhard Jepsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund, Einar Helsing UNI i Haugesund og Stormbull i Stavaren. Det var litt om å sikre båten, Magnus. Neste stasjon er Emilie Hallor med Neste stasjon.

0: Hun har gjort karriere av å analysere oss på jobb, hvordan vi leder, samarbeider og hvorfor jobbsøknaden din ikke ser ut i måneskinn. Hun er forfatter og en av Norges mest frittalende samfunnsdebattanter. I høst starter hun forelesninger på Høgskolen i Kristiania og lanserer egen podcast, men først har hun tatt seg tid til å besøke oss i Reiseradioen. Hvem kommer? Jo, det er selvfølgelig Elin Ørjasæter. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk.
0: Hvordan er sommeren så langt?
1: Åh, vet du hva, den har vært helt fantastisk. Jeg har ikke hatt én avtale, så jeg har bare surret rundt for meg selv, sammen med mann og hund, tidvis besøk av voksne barn og barnebarn. Men vi har ikke gjort noe.
0: Altså, hva gjør man når man ikke gjør noe?
1: Da jobber jeg. Ja. Og det er utrolig deilig, fordi at jeg har jo en veldig fri jobb som ansatt på en høyskole, hvor jeg skal undervise. Men det jeg synes er deilig, det er å forberede forelesningene om sommeren, hvor det ikke skjer noen ting, og hvor mailen min er skikkelig daff.
2: Er du sånn som da, for man sier jo også, målet er veien dit. Er du sånn som nyter den tiden da?
1: Ja, jeg nyter den tiden hvor jeg ikke blir forstyrret, hvor jeg kan gå inn i ting, og innimellom blir jeg litt irritert, for hvis jeg sender en mail til en kollega, så får jeg jo ikke svar, vet du. Det er ikke en mail til meg i den jobbmailen på en uke, så blir jeg litt sånn, ja, hvor er alle? Jeg skruer jo på jobbmailen hver dag, men det er jo også veldig deilig, fordi jeg får faktisk tid til å forberede forelesninger.
2: Ja, og vi har jo, altså du skal jo nå starte disse forelesningene på høyskolen, og det er noen sånn 3 timers økter du skal ha.
1: Ja.
2: 4 ganger i uken. Hvordan forbereder du deg til det? Setter du press på deg selv?
1: Ja, altså man kan jo våkne med angst, for det er en slags sånn performance, ikke sant? Ja. Det er mitt ansvar å fylle tiden med noe som er nyttig for studentene. Nei, jeg jobber jo i PowerPoint da, som alle andre gjør, men altså jeg må jo ha noe å si til disse punktene. Og så tester jeg selvfølgelig ChatGPT, fordi ChatGPT kan jo lage forelesninger av hva som helst. Jeg sier kapitlet ditt og datt i den teoretiske boken, og av en eller annen grunn så har ChatGPT det inne. Serverer meg ferdig forelsett, og så ser jeg på det, og så tenker jeg, jøss, det her kan jeg ikke bruke, for jeg har ikke noe å si om det. Nei. Jeg kan ikke stå og lese det opp. Hvis jeg derimot lager forelesningene selv, så har jeg jo liksom internalisert det, da, for å bruke et litt fremdord.
2: Ja. Ja, du stiller jo disse kravene til deg selv også, men nå har jo vi lest at du stiller også noen krav til studentene når det kommer til dette digitale.
1: Ja, og det er veldig gøy. Helt tilfeldig, akkurat i dag, i Krono, det skrives K-H-R-O-N-O, er det en artikkel om at jeg hiver ut studenter som bruker PC, Mac eller iPhone.
2: Ja. Hvorfor det?
1: Fordi, og jeg har aldri gjort det før, det skal jeg starte med i august, det er en kollega som heter Lars Dele, som har gjort det med stor suksess. Han har til og med vært i Dagsnytt 18 og fortalt om det. Ja, veldig morsomt innslag. Han mener jo, at han kan mye mer om pedagogikk og psykologi enn meg, at det gir bedre læring. Det jeg kan kjenne veldig igjen, det er jo at når de sitter der, alle har jo minst 2 skjermer oppe, de har iPhone, og så har de Mac-en. Når de sitter der, så driver de også med mye andre ting.
2: Ja.
1: Mm. De er på gjerne nettbutikker og kjøper klær og smink og sånn. Eller så sjekker de, det ramler inn beskjed, eller så er de på sosiale medier hvis de synes ting blir litt kjedelige. Og det er klart at det står meg helt fritt å legge premissene for hva som skal skje i den forelesningen. Og da sier jeg som Lars Dele, hvis de må gjøre et eller annet digitalt, det er helt greit. Vært tilgjengelig, altså ringe en sms til en rørlegger, hva vet jeg.
2: Ja.
1: Han brukte slå opp med kjæresten som eksempel, det synes jeg, men eiendomsmegling.
0: Det er vanskelig på forelesning.
1: Ja, la oss si at du er i en budrunde da. Det er klart at du skal være med på det digitalt, men da går du ut.
2: Ja.
1: Mm. Og jeg er kjempespent, for jeg tror at studentene blir veldig sinte.
2: Tror du det? Ja. Vet du, jeg skal si noe, jeg er så Lars Dehli, han psykologen som også har hatt podcast her i NRK, gikk ut og sa dette med studentene sine, at nå vil ikke han ha noe digitalt. Så synes jeg det var rart at det ble slått så stort opp, for jeg tenkte, ja, men ikke vi alle enige om det? Tror ikke du studentene tenker, jo, det gjør vi.
1: Det blir veldig spennende å se.
2: Ja.
1: Normen til nå har jo vært at de sitter der med minst to skjermer hver,
2: ja.
1: Og ofte sitter og surrer med andre ting. Ja. Og hvorfor har vi godtatt det så lenge? Men det stiller jo også noen krav til meg, da, så jeg lurer jo på, kommer jeg til å sprekke? Kommer jeg til å si på forelesningstreet, nei, nå dropper vi dette her, det blir liksom too much.
2: Åja, du tenker kanskje det, for jeg vil jo tro at du er jo veldig frittalende, Elin. Jeg har selv fått høre en sjef fra deg som jeg tenkte, det var bra du sa.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja, men vi skal ikke gå inn på det. Men jeg tenker at det er veldig befriende. Du er jo ekte. Så er det noen som kan stå i dette til elevene? Ikke det deg da? Legg vekk de mobile.
1: Jeg har ikke noe problem med å være tydelig på det, men det som kanskje du ikke vet, det er jo at jeg er veldig impulsiv. Altså, ja, jeg sier ting alltid rett frem, men det fyker jo mange rare tanker rundt i denne skolten. Altså,
2: jeg tror jeg vet det litt også, jeg, eller?
1: Ja, ja, fordi du er jo sammen med en kar som har jobbet med meg på Norges dummeste.
2: Ja,
0: det skal vi innom veldig snart. Vi skal bare høre en liten låt først. Her er Mr. President med Coco Jumbo, så kommer jeg tilbake til deg, Elie.

0: Vi var inne på det før Coco Jumbo, at du har vært med I dette TV-programmet Norges dummeste, som du avslørte var sammen med, jobbet sammen med kjæresten, men jeg spurte, hvordan vil du beskrive Elin? Da sa han, en solstråle av en kranglefant. Du enig I denne beskrivelsen?
1: Ja, det var veldig hyggelig sagt. For jeg jo... Jeg liker en god diskusjon, og jeg starter nok veldig ofte de diskusjonene, og hvis jeg kjeder meg på en fest, så sier jeg et eller annet som jeg vet folk blir rasende for, men det jo også ting jeg mener I og for seg. Altså, jeg finner ikke på ting, men jeg vet jeg har masse meninger som gjør folk fly forbanna, og da kan man jo på en måte, ja, det gøy.
0: Ja, og jeg må jo innrømme, når han skrev det, en solstråle av en kranglefant, så et splittsekunder så trodde jeg han snakket om meg. Ja. Det kanskje det derfor jeg liker det så godt, Elin.
1: Han liker sånne damer, ja.
0: Men når du var med I Norges dummeste, så altså hele Norges befolkning lot seg begeistre deg. Og vi har funnet et klipp I stedet så snakket du om det der at du kan si noe fort, og så kan du litt sånn skifte mening. Og vi har et litt eksempel på det, for det en oppgave hvor dere får et uforberedt foredrag, dere får opp et bilde av noen dere ikke vet, og så skal dere stønte foredraget deretter. Hør på dette.
1: Skal jeg ta en råsjans nå?
2: Ja, det synes jeg.
1: Og gjette at dette Karpe.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja. Det et band jeg ikke kan fordra.
2: Mm-hmm.
1: De prøver seg stadig på norsk politikk. Mm. Kan de være så snill og slutte med det?
2: Mm.
1: Og nå mister jeg hele norsk folk. Kan jeg kjøre dette om igjen? Jeg vil gjerne bli likt av folk. Kan vi spole tilbake?
2: Ja.
1: Ja, ja imponerende. Dette må jo være virkelig intelligensian I sin generasjon.
2: Ja, helt riktig.
3: Hva var det som skjedde her?
1: Men ble dette sendt, eller dette noe du har rotet fram fra arkivet og ikke sendte ting?
0: Dette sendt på TV 2, oh! På Norges mest sette TV-program, Elin Ørjasæter.
1: Oh my god! Ja, hva skjedde her, Magnus?
3: Er du vant til å komme I, det at du redd for å komme I trøbbel for å mene noe? Eller det, men det du jo også vant til å gjøre.
1: Ja, nei, her var jeg på veldig tynn is, for jeg kan jo ingenting om musikk. Så det eneste jeg kan om Karpe jo de tingene de har sagt om norsk og internasjonal politikk. Og der mener jeg at de helt på jordet. Men folk liker dem vel primært for musikken.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg sånn, den musikken vet jeg jo ingenting om, så det kanskje litt dumt. Da. Og liksom, og folk elsker jo Karpe, jeg har jo sett tall for konserter og sånn, så da tenkte jeg sånn, ups, kan vi spole tilbake, og så ble det jo enda verre da.
3: Ja, men det jo bare gøy.
0: Ja, for det som også skjer videre da, la meg minne deg om det er jo det at du skjønner dette, du redigerer deg selv, så tenker du, nå skal jeg kun snakke positivt om Karpe, tror du klarer det hele foredraget?
1: Nei. Jeg ble jo spydig når jeg sa at dette intelligensen I den. Ja. Nei, men vet du hva? Det som så fantastisk gøy med Norges dummeste, det jo at det så mye liv I selve innspillingen, at man går jo liksom helt opp I det. Jeg har vært med på mye rare TV-greier, hvor jeg på en måte alltid tenker sånn, jeg på TV, jeg har det bakhodet, men på Norges dummeste så det bare sånn, wow, du bare på en kjempefest. Du glemmer alt.
0: Ja, for dette jo et program hvor det egentlig om å komme ut først for ikke bli Norges dummeste, og der må jeg si at det jo ikke alle som takler det å svare feil på den måten du gjør. Hva det du besitter som gjør at du ikke bryr deg om det du tar litt feil?
1: Nei, jeg tror nok kanskje at jeg skal sende en takk til min gamle mor I himmelen.
0: Ja.
1: For jeg ble jo oppdratt til å tro at jeg var innmari smart, også når jeg sa ting som var helt på jordet. Pappa sa en gang at Elin, du kan jo risikere at folk tar deg på alvor en dag. Men vi, altså jeg jo oppvokst I et hjem hvor diskusjoner ble veldig høyt verdsatt, og hvor det var ok å stå helt alene med et standpunkt. Så nei, jeg tror jeg, nå skal jeg bli litt sånn høytidlig. Jeg skal takke min mor og far.
0: Så fint.
3: Ja, veldig fint. Og nå til høsten kommer du jo med egen podcast, som du skal kalle for Ørjaseter, enkelt og greit. Hva handler den om?
1: Ja, det vet jeg jo ikke, og det derfor jeg kaller den Ørjaseter. For det eneste som er helt sikkert, det at Ørjaseter med den. Ja.
0: Så, og hun uforsigbar, så der skal alt skje.
1: Ja, og det, altså, jeg har gjester da, og tanken jo at det så mange folk som har lyst til å prate med, og så har man jo aldri tid. Man sier sånn, åh, vi må ta en kaffe en dag, og så har man jo aldri tid til det. Nei. Men hvis du ikke sier, vi må ta en kaffe en dag, men...
3: kan vi må stille en podcast en dag.
1: Ja, og da blir det mye mer forpliktende, for da tenker folk, åh ja, og da har jeg liksom lovet dem det, og da må vi jo snakke sammen. Og jeg har jo begynt å spille en ting, og det veldig tilfredsstillende å ha litt lange samtaler med folk.
0: Hvem er øverst på gjesteønskelisten din?
1: Hvis du spør meg nå, så det en nypensionert avdelingssykepleier på et stort sykehus som har masse tanker om hva som bra og hva som dårlig i norsk helsevesen.
0: Fantastisk.
1: Det drømmegjesten. Og i det ligger jo at det ikke sånn veldig mange snikksnakkere, rikssynsere og sånn. Jeg tror faktisk ikke jeg har invitert en eneste kommentator eller rikssynser foreløpig. Det folk som har en jobb, og som jeg synes har en spennende jobb.
0: Men det bra det, da inviterer du de som ikke så ofte blir invitert, og det trenger vi, og folk begynner å bli lei av de samme gjestene, Magnus.
3: Ja.
0: Men vet du hva, Elin? Vi ikke lei av deg, men vi må dessverre runde av. Tusen takk for at du kom, men før du drar, så har du med deg en ønskelåt.
1: Ja, og det en sommerlåt fra en reise i Frankrike jeg hadde med mann og to sønner, da på 9 og 13 år. Og vi kjørte den låta i bilen hele tiden. Og det å være innestengt i en bil med familien, det jo både himmel og helvete, men det veldig mye himmel, så jeg har veldig gode minner til akkurat den låta.
3: Ja, her Belle & Sebastian med

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?

0: oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
1: Reiseradion.
2: Det så flott at du...

0: Vi hørte Tom Hugo, som også er en tredjedel av gruppen Keiino, med Open Up Your Eyes.
1: Stemmer det, og vi har altså om restauranter og restaurantkultur og tips og triks i Reiseradioen i dag, og vi har fått en melding av en anonym som sier angående driks. På Egon, for eksempel, bestiller man maten ved disken og betaler med en gang. Der kan man trykke hvor mye driks man vil gi, altså før man får maten og ikke vet hvordan servicen blir eller hvordan maten smaker. Rart.
0: Ja, og ja, for det der har jeg jo opplevd med takeaway også, at du kan legge inn tips i forkant, og ja. Da, ikke er konfliktsky, Magnus, ja. Da trykker jeg null.
1: Ja, man skal gjøre seg fortjent til det. Og en som har gjort seg fortjent til mye tips, det er vår reisende reporter Caroline, som har inntatt Lysebotten, en liten bygd innerst i Lysefjorden, der det kommer 100 000 turister hvert år, og enten har de som mål å ta fottur til Kjærag, eller så er de basehoppere og vil kaste seg ut fra fjellene. Men i dag så sliter de litt, Caroline.
2: Ja, de gjør jo det, for det var tåke over fjellene på morgenen her, så jeg har leita litt etter dem, og så skjønner jeg at de er inne i et slags sånt hus og holder til. Altså, dette er et miljø, som vi sier i Drammen. Så nå har jeg klart å oppspore det med hjelp av min nye venn, 14 år gamle Jakob fra Moi. Så nå skal jeg tørke meg litt på beina, da, så jeg kommer inn i herligheten her. Hello, hello everyone! Og her sitter det bare mannfolk, litt sånn chille typer med kapser og bustete hår. Do you have a nice day?
3: Yeah. We're having a pretty nice day, yeah. Just waiting out some clouds here in Lysebotten.
2: Akkurat, det er du som er Bjørn.
3: Det er jeg som er Bjørn.
2: Ja, og deg har jeg hørt om. Du er en svensk lege som plutselig har havnet her i Lysebotten. Hva brakte deg hit?
3: Hva skjedde der? Jo, jeg så en veldig, veldig, veldig vakker plats. Jeg så en plats der man kan gjøre alt fra høyt til lågt. Basehopping, paddla kanot, gå på tur, you name it. Det er en fantastisk plats. Veldig stor skillnad fra Skåne, der jeg er fra.
2: Ja. Og så tenkte du, her slår jeg meg til, eller?
3: Her slår jeg meg til. Ja. Så tanken er da 30 gode år, precis som de föregående ägarna av klubben.
2: Jaha. Men er det sånn, driver du og administrerer disse hopperne her da, eller Bjørn?
3: Jeg driver med alt, økonomi, fikser båter, ja. Kjører hoppere, ja. Hoppa, kurser, gå på tur. Ja. Det er en fin plats.
2: Ja, men det skjønner jeg jo da. Nå sitter de jo og skravler i sofaen her. Vi må jo høre på disse basehopperne da, som har stått og sparket litt i grusen til morgenen i dag. Bonjour.
4: Bonjour, bonjour.
2: Ça va?
4: Le fromage, la baguette.
2: Yeah. Where are you from?
5: From Switzerland.
2: Okay, you're waiting to jump.
5: Yeah, I'm ready for it.
2: Okay, but how is it to go and wait like this?
5: Well, it's part of the game. You can't change weather. It's going to clear up. It's going to be good.
2: But do you jump with a wingsuit or do you jump with a parachute?
5: Both.
2: Begge deler, ja. Både wingsuit og parasjut, eller fallskjerm, dere.
5: Ja. Yeah.
2: So, can you describe the feeling of jumping from a mountain like this in Norway?
5: It's breathtaking. First of all, the nature in Norway is amazing. It's spectacular. And then you stand there at the edge of the cliff, and instead of walking down, you just bend over and you push off the rock and you fly like a bird.
2: Okay, det flyr som, ja, det høres jo farlig ut. It's dangerous, isn't it?
6: As dangerous as you want to make it, I guess.
2: Okay, but it isn't for everyone.
6: Definitely not.
2: No.
6: Yeah, it takes a bit of training to get into this, yeah.
2: Okay, can you describe the feeling for me?
6: It's a feeling of freedom as soon as your feet leave the ground. Yeah, it's there's nothing that can beat this up. Yeah, it's a really unique feeling.
2: De får et adrenalinkick disse her altså. Før vi avslutter her, så skal jeg bare snakke med Jakob, for han har lura seg inn sammen med basehopperne her. Kjenner du alle sammen her, Jakob?
7: Ja.
2: Og du er jo en av gutta, det ser jeg. Vil du bli basehopper selv, eller?
7: Ja.
2: Ja, hvorfor det da?
7: Fordi det ser kult ut.
2: Ja, nå er du 14 da, hvor gammel må man være?
7: Når man er 16 må man ta fallskjermhopp.
2: Og hva er det som skal til for å bli basehopper?
7: Du må ha 250 fallskjermhopp, og så må du ta basekurs.
2: Basekurs, ja. Det er dyrt da, er det ikke det, eller?
7: Det er veldig dyrt.
2: Ja, men har du vært med mye fra du var liten, eller?
7: Ja.
2: Ja, for hvem er det som hopper i familien din da?
7: Pappa.
2: Ja, hvor er han nå da?
7: Han
2: Jeg ligger og sover.
7: Ja,
2: i vogna. Det er det han gjør.
7: Han er rundt her.
2: Ja, han er det. Ja. Så du har vært mye i Lysebotten og hengt her.
7: Ja.
2: Hva er det som er følelsen av å stå og se da, at de hopper, Jakob?
7: Det spørs litt hvem som hopper.
8: Ja, men er det fett?
7: Ja.
8: Ja, det er det. Ok, men du, ønsker deg lykke til, og så må du love alle oss lytterne også, når du blir basehopper, så gjør du det forsiktig, ikke sant? Du tenker på sikkerheten.
7: Ja.
8: Ja, det gjør du. Du så kul. Nå skal jeg forlate dere alle sammen. Jeg skal opp til Kjærhag. Ha det bra! Ha det! Lykke til og gode hot! Ta vare på hverandre! Take care! Bye!

0: sove når ingenting er sant.
1: Det var lille Cæsar, elsker deg.
2: Og så hyggelig at du elsker lille Cæsar.
1: Ikke bli sjalu nå, Magnus, det klær deg ikke.
2: Nei, men det klær meg å sette i gang Reiseradions konkurranse.
3: Reiseradions sommerkonkurranse.
1: Og premien i dag, hva tror du, Magnus?
2: Er det et kjøletermometer og en badebag?
1: Det er et badetermometer og en kjølebag.
2: Ja, og det er som vanlig tre spørsmål, en bokstav fra hver av dem som til sammen skal bli et ord på tre bokstaver. Og spørsmål en er, hva mangler i dette ordtaket og alle over en kam?
1: Vi skal frem til etternavnet på en norsk skuespiller. Hun er 48 år gammel, hun fikk sitt gjennombrudd i filmen Mongoland i 2001. Hun spilte hovedrollen i Made in Oslo, en tv-serie du kan se på NRK. Og hun har sitt eget klesmerke og kommer fra Stavanger. Hva er forbokstaven i etternavnet hennes?
2: Ja, forbokstaven skulle jeg frem til i spørsmål 1 nå, i ordet der. Og i spørsmål 3 så skal vi frem til et dyr. Det er det største rovdyret som lever på land. Noen tror det er meg, men det er det ikke. Dyrets vitenskapelige navn er Ursus maritimus. Dyret er flink til å svømme, og det lever i Kanada, på Grønland, i Russland og i Alaska i USA. Og i Norge så finnes det i vill tilstand på Svalbard. Hva er forbokstaven i navnet på dette dyret?
1: Send inn løsningsordet til oss i NRK Radio-appen, og som vanlig skriv litt hva du gjør på akkurat nå, og så blir det kanskje deg vi ringer. Og nå skal vi høre Alessandra med Marameo.

0: Alessandra med Marameo. Klokken er 10, og du er klar med nyhetene. Henriette Stenersæter.
1: Jeg starter med en oppdatering på båtulykken utenfor Marstrand i Sverige i går. En kvinne er funnet død etter båtulykken. De pårørende er varslet, skriver SVT. Datteren er fremdeles savnet. Moren ble funnet i nærheten av der den forliste fritidsbåten ble funnet, opplyser svensk politi. Det er fremdeles usikkert hva som har skjedd, men det har vært mistanke rundt om fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Leteaksjonen etter det savnede barnet fortsetter, melder politiet. I Ukraina er minst 8 mennesker drept i russiske luftangrep i natt, det opplyser ukrainske myndigheter. Flere er drept i angrep mot byen Kryvyi Rih, sentralt i Ukraina. Hovedstaden Kiev og byen Lviv er også angrepet i løpet av natten. Det har også kommet meldinger om en eksplosjon vest i Polen, og et uidentifisert objekt er oppdaget i polsk luftrom. Folk i Polen lurer på om dette kan knyttes til Russlands angrep, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det spekuleres naturligvis i det. Det er jo ikke første gang at droner kommer inn over polsk område. Og her er det jo snakk om en kraftig eksplosjon som har blitt hørt, og dette krater altså på 10 meter er jo veldig stort, sånn at det er ikke sagt noe fra polske myndigheter ennå om hva slags eksplosjon, hva slags våpen det eventuelt er snakk om, men de har altså identifisert stedet hvor det slo ned.
1: Så til den store brannen i Krokstad-elva. Det psykosociale arbeidet på lang sikt er viktig for innbyggere som blir rammet av brann, det sier tidligere ordfører i Lærdal, Jan Geir Solheim. Etter brannen i Lærdal i januar 2014 gjorde Lærdal kommune seg en del erfaringer som de mener Drammen kommune kan dra nytte av nå, sier Solheim.
3: Det vi så i etterkant var jo at veldig mange barn og unge reagerte sterkt på hendelsen. Ikke bare de som var direkte rammet, men venner og klassekamerater. Så omfanget på det psykosociale planet ble mye større enn vi hadde forutsett eller tenkt på. Det handler jo om mennesker som har mistet alt. De har følt trygghet i hjemmet sitt, og plutselig er hjemmet borte og alle ting er borte.
1: Mystiske elefantdødsfall i Kenya var trolig cyanidforgiftning, ifølge dyrelivsmyndigheter. 15 elefanter har dødd i løpet av den siste måneden i en nasjonalpark i landet. Det antas at tomater med cyanid er grunnen til dødsfallene, men det er ikke klart om noen er mistenkt for forgiftningen, ifølge Kenya Wildlife Service. Tidligere har bønder blitt mistenkt for å forgifte elefanter med vilje for å forhindre at avlinger blir spist. Det var nyhetene i denne omgang, så da er det klart for dere igjen, Mia og Magnus.
4: Ja, vi sitter her klare, og snart skal vi dykke ned i arkivet.

0: var vi i gang igjen da, Magnus Devold, med en ny time av Reiseradioen. Og nå, Magnus, gjør klar armene dine, strekk de ut, still inn hoftene, for her er Los Del Rio med Macarena.
1: Endelig.

0: hvit duk på bordet, brød og hvitløksmør, og de syntes det ble så overveldende, så de turde ikke annet enn å bestille hver deres suppe og drikke, men yngste jenta bestilte pasta. Det ble med det, og det ble selv til is til dessert. Vi endte med en regning på ca. 1000 kroner, og vi vet selvsagt at vi kunne sagt ifra, men ble på en måte tatt av strømmen.
1: Ja.
0: Og dette velger jeg å si ikke er konfliktskyhet, men en slags sånn godt hjerte.
1: Ja, veldig.
0: Og, jeg tror vi
1: ble... og god hjerne fra restauranten som skjønte at her kan vi loppe turistene for enda mer penger.
0: Ja, kanskje er de kyniske, men jeg velger å se på denne familien her som er sånn der, og jeg kjenner meg igjen, for når jeg er i Hellas, som jeg elsker, etter hvert måltid som mange kjenner seg igjen i, så får man raki. Denne drinken, denne lille shotten man skal ha. Noen ganger passer det seg ikke på grunn av man har barn med seg, andre ganger så er det fordi jeg ikke så glad i det. Hva tror du jeg gjør?
1: Du drikker den ikke sånn, tenker jeg.
0: Nei, jeg kaster den i busken og later som jeg har drukket den.
1: Oi, smart.
0: Takk, eller så heller den i vannglasset.
1: Godt, veldig godt tips. Vi har også fått inn en melding fra Åge her, som skriver, heisan, tips synes jeg er noe særegent for restaurantene. Vi som kjører buss får vi tips. Kassadama på butikken får hun tips, og så videre. Alle utøver fremragende service, så dette med å taste beløp på nytt må vekk. Prisen står i menyen, og det skal han betale ferdig snakket. Hilsen Åge bussjåfør.
0: Ja, da får man heller tipset med skryt.
1: Ja, for det er nesten vel så bra det, er det ikke det?
0: Jeg vet, skryt av gode bussjåfører.
1: Mitt skryt mitt har vært 150 kroner.
0: Men nå skal vi høre Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi har fått besøk av det vi vel kan kalle hele Norges arkivar, mannen bak narkosuksessene, lisenskontrolløren, og dette er humor og masse annet. Og det en mann som har, jeg vil si, en unik evne til å sette sammen de merkeligste klipp fra NRK-arkivet, og gjøre det om til helt uovertroffent god TV. God formiddag, Njål Engeseth!
1: Eller, god morgen, sier jeg, for jeg er... En time etter, ja, klokka er i hvert fall ni her.
2: Ja, men jeg blir alltid forvirret når folk sier sånn går formiddag, for da begynner jeg å lure på, hvor tid er det den starter? Men jeg er helt enig med deg, Njål, klokka ni i Skottland, det er god morgen.
0: Ja, ja.
1: Klokka ni på ferie i Skottland, det er morgen,
2: ja, i hvert fall.
1: Synes jeg.
0: Jeg beklager at vi har dratt deg opp så tidlig. Hvordan går ferien?
1: Jo, ferien har liksom akkurat startet, så her er liksom først

0: morgen formiddag i Edinburgh. Begynte litt sånn middels med på en måte jeg fant ut jeg skulle ta med en kopp kaffe siden jeg skulle være på radio, og så var jeg nede og skulle få med en kaffe i frokosten, og der var det tre store sånne kaffemaskiner som alle var tom for kaffe.
1: De hadde fått tatt litt med det gangen. Ikke gi dem tips.
0: Nei, det skal jeg love deg ikke skal. Og så vet jeg heller ikke noe som vær i Edinburgh, for det hotellrommet, liksom vinduet går rett mot en, jeg tror det et sånn svart, det ser ut som en kontorbygg på Death Star i Star Wars, for det bare sånn svarte vindu og svarte vegger, og så det også sånn, imellom meg og kontorbygg, så det to stillas som dekker liksom himmelen og sidene. Så jeg vet ingenting om hvordan været i Edinburgh, så det eneste jeg vet at det lite kaffe er.
2: Men kanskje du bor vegg i vegg med en skotsk stavkirke, hvem vet?
0: Hvem vet det? Jeg har ikke sett meg sånn dag.
2: Jeg tror at været er ganske godt, jeg, som i Bergen, så dette blir fint uansett. Det er en vakker by. Men du er jo her.
0: I går, når jeg kom, da pøsa den ned, da var det veldig bergensk.
2: Ja.
0: Så da følte jeg meg hjemme.
2: Ja, nettopp, og det er jo vakkert likevel. Det er helt utrolig. Men vi elsker jo alle disse arkivklippene dine, og du må jo være en av de i verden som har sett mest NRK-programmer noensinne. Altså, hvordan endte du opp som arkivar i NRK?
0: Arkivar er ikke arkivar noe som arkiverer ting. Jeg føler ikke at det er den som ettersjekker arkivaren.
1: Ja, kanskje ettersjekkeren. Norges fremste ettersjekker.
0: Nei, det begynte jeg jobbet i musikkprogrammet Lydverket for mange år siden. Og da husker jeg det var, da fikk jeg sånn, jeg likte å lage sånn her et tema innslag, så fant jeg ut skulle lage sånn innslag om at platebutikkene forsvant. Og da begynte jeg å grave i hva som fantes i NRK-arkivet av innslag fra musikkforretninger og sånne ting. Og da hadde jeg akkurat begynt å digitalisere NRK-arkivet, så det var litt sånn lettere å søke. Før det så måtte du liksom fysisk gå ned i en kjeller og hente ut en teip og gå inn på et rom og putte den teipen i, og det tok uhorvelig lang tid når du skulle se mange klipp. Så jeg tror egentlig kanskje det første minnet jeg har av et sånn arkivklipp som trigget et eller annet i meg, var bare noe fra 60-tallet, hvor det en sånn mann i hatt og frakk som skal intervjue hos som jobber i musikkforretning om popmusikk. Og jeg var så fascinert av det, først var språket som var så rart, og så var jeg også fascinert av det, sånn utrolig stor høydeforskjell mellom intervjueren og intervjuobjektet. Intervjueren var sånn Magnus høyde på,
1: ja.
0: Og hun som ble intervjuet var det ikke. Så det var liksom, alt var rart, men det er ingen som kommenterer at det er rart. Du bare ser at men her er det et eller annet. Og da bare slo det meg at det må finnes utrolig mange sånne, liksom sånn, hverdagslige øyeblikk i NRK-arkiv som bare liksom forsvinner, som bare ligger der, for hver gang NRK gjorde sånne arkivting, så var det alltid liksom Bobby Sox vinne Grand Prix og Bråbrekke Staven, det var liksom alltid de store tingene som gikk om igjen da. Så jeg fant ut at det ville være spennende å prøve å grave litt i de litt mer sånn hverdagslige, rare tingene. Så det begynte med det, og så etter hvert så gikk jeg fra å lage innslag i Lydverket til å få egne program bare basert på arkivene.
1: Ja, og du har jo med noen ordentlig gamle klipp fra NRK sitt radioarkiv. Hva er det du har funnet frem der?
0: Ja, for jeg begynte jo i radio før jeg begynte i TV, så kanskje var det egentlig der det startet. For da, jeg tror jeg jobbet i et sånt P2-program, kanskje heter VOK, eller jeg husker ikke om det var, jeg tror det var VOK jeg jobbet i, men da skulle vi gjøre et eller annet på sånn her sommerinnslag, og da husker jeg det fant jeg et innslag den gang som var fra 1938, laget av en reporter som heter Hartvig Kieran, som jeg ettertid har funnet ut, jeg tror faktisk han som var på jobb når 9. april 1940, så han var den første som annonserte at krigen var kommet til Norge. Men her er jo litt mer jovialt og gemyttelig, hvor han går rundt på en strand i Oslo og intervjuer folk om sommeren. Men jeg synes det som fascinerte meg med det innslaget var på en måte den vinklingen jeg hadde, og den fascinasjonen av en viss ting som han tenkte det var han tenkte skulle spørre bare gjester om i 1938.
1: Ja, la oss høre på det.
3: Et gammelt ord sier at det mye stygt i sjøen. Og det kan nå på sett og vis være sant, men det en slik sur vintersanning som sprekk i sola. I dag i alle fall, og på denne staden her, ingenting sannere enn at det mye vakkert i sjøen. Jeg ser forresten akkurat nå at en av de vakre sanningene syn forbi båten her. Vi får gå ut i tilho og snakke et par ord med henne.
4: Hallo, frøken.
5: Hallo.
4: Vil du svare på et par spørsmål her?
5: Ja, gjerne det.
4: Ja. Skal jeg få lov å være litt nærgående også?
5: Det spørs det.
4: Vi kan hjelpe å prøve, ikke sant?
5: Jo.
4: Se med en ting. Hva synes du om det spørsmålet om å bade med eller uten badedrakt?
5: Ja, jeg vil helt holde meg til badedrakt, ja. Ja,
4: men de påstår det skal være så usunt å sole seg i båtdrakt.
5: Ja, det sier det, men.
4: Ja, hvordan vil de gjøre det da?
5: Ja, det mange som skifter på seg badedrakt når man kommer opp i land igjen, da.
4: Aha, ja, så har to badedrakter, ja. Altså. Ja, det var smart, det. Ja, ja, litt grann. Tusen takk for nå, da. Er det her en typisk oppfatning det blant badepublikum her?
5: Jeg kan ikke tenke meg om.
4: Ikke det?
5: Nei.
4: Svært moralsk, altså.
5: Å, ja.
4: Ja, ja. Takk skal du ha.
1: Ja, det ikke sikkert det hadde gått an å lage sånne reportasjer i dag. Du blir sittende med oss videre, Njål, for vi skal straks høre om det nye prosjektet ditt, som handler om Norge rundt.

0: Nelly Furtado med Man Eater. Det kunne jo vært starten på Norge rundt reportasje, det. Nå skal vi høre om 87 år gamle Birgit fra Vinstra. Hun har vært kjent som bygdas store Man Eater.
1: Norge rundt fyller i hvert fall 50 år til høsten, og i den anledning så holder jo du, Njål Engeseth, på med en spesialepisode med arkivklipp for på programmet. Og for å komme i den riktige stemningen, så la oss høre litt på kjenningsmelodien.

0: klassikeren her er, som veldig mange vet, også skrevet av en god gutt fra Bergen. Nei, ikke Kygo, men Edvard Grieg, og heter dans, Norsk dans nummer 2. Njål, hvor plasserer du dette stykket på en sånn historisk liste over norske hits?
1: Nei, den, jeg tror jo, den var jo med helt fra starten av, i første Norge rundt i 76, da, så sånn sett må det jo være en av de mest spilte låtene på TV i hvert fall, i norsk TV-historie.
2: Den jo også så stor at under VM, fotball-VM da, så gikk jo norske fans rundt og sang dette temaet her, mens vi slo Senegal på vei ut av stadion her, så gikk alle rundt og sang det. Så den har satt seg.
1: Ja, jeg tenkte litt på det siste, for jeg prøvde å finne ut hva instrument er det faktisk de bruker i denne tennisen. Det er veldig mange innslag om instrument i Norge rundt, så jeg prøvde å finne ut, okay, er det de instrumentene som brukes i Norge rundt kjenningen? Hvor mange innslag finnes det med det? Men jeg enda ikke helt sikker på hva instrument som brukes når de spiller Norge rundt kjenningen. Så.
0: Det betyr at du får ikke sparken med det første. Dette må vi finne ut av. Men for noen som ikke, men for noen som ikke har sett Norge rundt, hvordan vil du forklare dette programmet?
1: Det er på en måte både veldig spektakulært og ekstremt lite spektakulært på en gang. Det er på en måte det er jo på en måte liksom litt den norske folkesjela, for det er folk som har gjort noe som er som regel sånn ganske imponerende, men ikke sykt imponerende. Jeg tror det var vel Bård og Harald som hadde på en måte liksom, så sammenlignet liksom sånn Dagsrevyen Norge rundt og Norge i dag og sånt. Det er jo liksom det litt hverdagslige, underlige Norge med de innslag som ikke liksom er nyhet nok til å være i Dagsrevyen eller aktuelt nok til å være Norge i dag og sånt. Ja. Så
2: Hvordan har det vært å dypdykke ned det her? Det er jo 1200 reportasjer eller noe sånt.
1: 12.000.
2: 12.000, ja.
0: Jeg skulle til å si det må være mer.
1: så jeg har ikke sett alle sammen, men det har vært utrolig fascinerende, for det er jo, nå har jo KI gjort sitt inntog. Ikke så masse i Norge rundt innslagene, men han som er, for det skal være et 50-årsjubileum i starten av oktober, og det er jo han som er prosjektleder. Thomas Hellum er jo den samme fyren som sto bak Hurtigruta minutt for minutt og de tingene der, så han er veldig opptatt av sånn teknologisk ting. Så han har liksom lastet alle Norge rundt innslagene opp til en søkbar database med all lyden. Så jeg kan på en måte, det er så utrolig mer effektive verktøy for å lete i arkivet. Så du kan for eksempel søke på hvor ofte sier programleder hold deg fast. Så finner du liksom, ok, her er 10 innslag hvor programlederen sier hold deg fast før innslaget, for det, her kommer det 80-20 år gamle man-eaters og sånne ting. Så det er utrolig gøy å søke i. Og fraser som over til noe annet. Og du kan se sånn spesifikt, sånn, hvor mange innslag har handlet om trekspill? Jeg husker ikke det i hodet, men veldig mange innslag har handlet om trekspill.
2: Ja, hva er det?
1: Med tuba, en trompet, og det er masse gøy du finner.
2: Hva er det lages aller flest reportasjer om i Norge rundt? Sånn gjennom historien?
1: Nei, det på en måte, det har jo, hvis vi går litt sånn smalt på, det inntrykket jeg har, altså en ganske spesifikk ting, er folk som samler på servietter. Det er det veldig masse av.
0: Ja, for det gjorde sånn, jo jeg, når jeg dette er jo noen greier som, vi har sluttet med det.
1: Ja, det er sikkert ikke alle som har sluttet med det. Jeg skjønner at kanskje du har gjort det. Men det er veldig fascinerende med å samle på servietter, for det er jo ikke så veldig imponerende. Alle kan gjøre det. For de innslagene, det er jo ikke sånn at de har, ja, her var servietten kongen brukte under bryllupet til Håkon og Mette. Det er ikke sånne. Det er bare, folk har bare veldig mange vanlige servietter.
0: Sånne røde servietter fra jul og sånt.
1: Ja, og så er det på en måte noen er gamle servietter og sånne ting, men det er jo, ja, det er liksom en sånn, det er ikke et skill. Men det er også veldig, jeg synes det er vanskelig å skjønne hvorfor, men jeg tror på en måte at i det de har begynt å lage innslag om serviettsamlere, så finner du alltid noen som har enda flere servietter. Så det blir sånn 20. far i huset-aktig greie, at det, du hele tiden skal toppe det.
2: Ja, vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler. Vi har enda ikke sett Norges største serviettsamler.
1: Nei, jeg vet, hvis vi har rett I at folk ikke gjør det lenger, så har vi kanskje sett det. Men
0: vi kan leve I
1: drømmen
0: ut,
1: om at det finnes noen, og kanskje internasjonalt finnes det noen som har enda flere serviett enn
2: det vil jeg tro. Norge rundt 50-årsjubileum kommer altså til høsten. Tusen, tusen hjertelig takk for at du kom, Njål. Jeg håper du fortsetter din reise Skottland rundt og koser deg.
1: Ja, det skal jeg.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: var Mark Amber med Belong Together, og to som tydeligvis Belong Together, det er litt Emmy og Van. Hun forteller at hun og Van skulle på en konsert, dro de på restaurant først. Favorittsangen kom på, og som Emmy skriver, på slutten skulle jeg rulle rundt og falt ned fra stol. Da fikk vi latterkrampe, og den sluttet ikke før vi kom på konserten.
1: Fantastisk.
0: Ja, jeg tenker, noen, det kommer jo an på restauranten da, men jeg vet, hvis jeg hadde vært gjest der, dette hadde jeg satt pris på.
1: Ja, det absolutt. Og en annen vi skal sette pris på, det dagens konkurransevinner, Klaus Olav fra Kristiansund. Kan du høre oss?
2: Det kan jeg.
1: Hvor du akkurat nå?
2: Nå sitter jeg på hotell i Manchester, og vi skal dra hjem til Kristiansund i kveld. Ja. Vi har Oslo.
0: Hva gjør dere i Manchester?
2: Vi har vært på biltur rundt Wales i 10 dager.
1: Oi, oi, oi.
0: Fortell, hvordan Wales? Vi hører jo veldig mye om England, men hvordan Wales?
2: Fantastisk land. Vi har vært på fjelltur, tok tog opp på Wales høyeste fjell, og brukte 3 timer å gå ned 1000 meter. Med resultatet at vi hadde ganske stive bein etterpå noen dager.
0: Ja, deilig det.
2: Og så har vi vært på opera, og vi har vært ut ved kysten og langs kanalen. Det en fantastisk opplevelse. Jeg anbefaler Wales for det sterkeste.
1: Ja, det altså biltur i Storbritannia, da kjører du jo på motsatt side av alt, holdt jeg på å si. Hvordan er det å kjøre bil der nede med alt det fører med seg?
2: Ja, det var ved hjelp av kjære samboer da, og eminente kartleser, så gikk det jo meget bra. Men målet var, det var å, mot rundkjøringen, ro ned, hold til venstre. Men det var mye konsentrasjon da.
0: Ja, og nå skal jo vi fram til dagens løsningsord, og jeg vet at i Wales så har de veldig, veldig lange ord, men vi her i Reiseradioen, vi driver med tre bokstaver i ord vi skal fram til.
1: Ja, spørsmål 1 så lurte vi på hvilket ord som manglet i ordtaket og alle Skjære. Over en kan. Skjære, ja, det helt riktig. Ja.
0: I spørsmål 2 så var vi altså ute etter fornavnet til en 48 år gammel skuespiller fra Stavanger.
2: Det var Pia Kjelta.
0: Ja, og det var forbokstaven.
2: Ja.
1: Ja. Veldig bra. Og et rovdyr som blant annet lever på Grønland i spørsmål 3.
2: Det var isbjørn.
1: Isbjørn, ja. Og da har vi bokstavene STI, og da får vi ordet...
2: Sti.
1: Ja, det helt strålende det. Det er bare å gratulere og ha en god hjemreise fra England og Wales.
2: Takk for det.
1: Og god sommer videre. Ja. Her er Theos med Didn't See It Coming.

0: Ja, ja. Jeg introduserte en låt som heter Didn't See It Coming. Men det er ikke så coming. Det var ikke at det var ikke den låten som skulle spilles. Så det dere fikk nå i stedet, det var Billy Ocean med Get Out Of My Dreams And Into My Car. Ja,
1: det var det. Tidligere i sendingen så hadde vi besøk av Njål Engelseth, som skal lage et spesialprogram om Norge Rundt. Og han kunne fortelle oss at noe av det de har laget mest saker på i Norge Rundt, det er jo å samle på servietter.
0: Ja.
1: Og da kom jeg for å si at det gjorde jeg som barn, men trodde at dette har vi sluttet med. Det har vi ikke. Elin skriver til oss, hei, det er ikke slutt på å samle på servietter. Jeg er 9,5 år og har 2 permer sprengfulle. Og så har mamma fra hun var liten en stor skoeske full. Jeg har minnet med mange hvor de kommer fra, fra mennesker, reiser, steder. Og når jeg ser på dem, så får jeg en reise.
0: Ja, det er nydelig.
1: Det synes jeg var helt fantastisk, og takk for at dere skriver inn, retter på oss og forteller om disse tingene her. For det, jeg kan huske lukten av disse serviettene, og det er som å skrive, det bringer noe frem i oss.
0: Ja, jeg har jo en liten serviettsamling, jeg har faktisk nesten 100 servietter selv også.
1: Nei, men gud, det sier du først nå.
0: Ja, for ikke så lenge siden så kjøpte jeg en sånn der 100-pakk med servietter på IKEA. Og så har jeg bare brukt noen få av dem.
1: Åh, Magnus, nå skal vi høre Our Youth med Sonny Elven.

0: Det er tid for badetemperaturer, og vi begynner i Agder. Hartevatten har 16 grader, og Røyåsvatten 18,2 grader.
1: Og i Akershus så har vi to temperaturer i Asker som er helt like, 19,5 grader både på Filtvet, Molo og i Knivsvik.
0: I Buskerud så har Helgesetvatnet 13 grader, og Lienjordet har 17 grader.
1: Finnmark, Kolsåker har 15 grader, og Ytterforskjøl i Hammerfest har 16 grader.
0: Innlandet, der har Gillundstranda 18 grader, og Helgesjøen 20 grader.
1: Møre og Romsdal, der har Tustna 7 grader, men Vikbukta i Molde, der er det hele 15,8.
0: I Nordland, Noviksjøen 13 grader og Øvre Jernvatnet 12 grader.
1: Oslo, der er det 19 grader på Sognsvann og 17 grader på Søringa Sjøbad.
0: Vi skal til Rogaland, der har Buadal 16,9 grader og Godal Friluftsbad 15,1.
1: I Telemark, Porsgrunn, Banken er det 17,4, og Kubukta i Kragerø er det 17 blank.
0: Og i Troms så er det 11 grader, både Sommerøya og i Telegrafbukta.
1: Trøndelag, Aursund på Røros 13 grader, og Hellesvika i Ørland er det 14 grader.
0: I Vestfold, Minnehall 16,2 grader, Nøklegårdselva 17,5 grader.
1: Vestland 14,8 på Gimmestad i Gloppen, og Linga, Kvam, Herad har 13 grader.
0: Og i Østfold har Lærs Baugen 16 grader.
1: Ja, og vil du fortelle oss om badetemperaturen der du er, da kan du gå inn på badetemperaturer.yr.no eller finne linket dit på yr.no. Og hvis du ikke hørte badetemperaturen på din badeplass, så finner du flere badetemperaturer på yr.
0: I morgen så får vi besøk av komiker og skuespiller Atle Antonsson, som er på gjenforeningsturné med bandet sitt DDR, og så kommer forsker og lege Erik Sveberg Diedrich.
1: Stemmer det. Vi som har laget Reiseradioen i dag, det er reporter Caroline Bekkelund Hauge, tekniker Marianne Myrhol, produsent Anette Walter Numme, research av Nora Chun-Chi Dyrdal Ellingsen, prosjektleder er Stian Malme, og programledere det er Magnus Stevold og
0: Mia Hunner.
1: Tusen takk for i

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var i går kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En mann og en sønn ble hardt skadd i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Moren ble funnet i nærheten av der fritidsbåten ble funnet, forteller politiets pressetalsperson Tamara Fuentes.
1: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag, men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
0: Det har vært en alvorlig trafikkulykke i Aurland i Vestland. En mann i 20-årene mistet livet etter en frontkollisjon mellom et vogntog og en personbil på E16 ved Aurland i natt. De pårørende til den avdøde er varslet. Gudvangatunnelen og Flenjatunnelen er stengt etter ulykken, og veien forbi ulykkestedet kommer til å være stengt en god stund til. En bygning tilhørende et kinesisk selskap i Kuwait er truffet i et iransk angrep, skriver Reuters. En person er bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran i natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte i går etter at flere land i Midtøsten ble trukket inn i konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump i går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran i natt. I 2 timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran i går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser i Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har i Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet i Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden i Iran.
0: I Frankrike får 84 000 brannevakuerte vende hjem. Franske myndigheter mener nå å ha kontroll på flammene, og det er innbyggere i 9 lokalsamfunn som nå kan returnere til hjemmene sine. Et område på størrelse med Sandefjord kommune er hittil lagt i aske, men det er ikke meldt om ytterligere spredning. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, riktig god torsdags formiddag. Jeg heter altså Pia Skjevik, og jeg gleder meg til å holde deg med selskap. Og i den neste timen og den påfølgende så er det altså deg og meg her i NRK P1, hvor det allerede har kommet inn ønskelåter. Jeg gleder meg selvfølgelig til å høre mange av deres favoritter. Så skal vi ha konkurranse og selvfølgelig grunnen til at vi er her. Vi skal høre masse, masse deilig musikk, som for eksempel denne lille perlen fra The Last. Dette er selvfølgelig There She Goes.

Den ble originalt utgitt på tampen av 80-tallet, før de rett og slett ga den ut en gang til i 1990, var det vel vi hørte The Laws med There She Goes. Nå Camilla Mirth, og Som du er.

Ja, det var Maike med en bit av meg som ønsket i NRK radioappen av Sverre som har bursdag i dag, og du kan selvfølgelig også ønske deg en låt. Da åpner du appen din og trykker på den bitte lille send inn-knappen øverst i hjørnet, tror jeg. Jeg vet ikke om den er sånn hos alle, men den er i alle fall slik hos meg. Nå skal vi til begynnelsen av 80-tallet, hvor Michael Jackson og Quincy Jones lagde magi.

Ja, den har nådd nye høyder i år etter at filmen om Michael Jackson kom ut. Vi hørte altså Billie Jean, og etter stjerneskuddet Olivia Dean, så er det faktisk allerede konkurranse, dere. Dette er So Easy to Fall in Love.

Et vidunderlig tilskudd til moderne pop. Vi hørte Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Og da, kjære venner, er det konkurransetid. Hvis du er ny her, så først og fremst hjertelig velkommen til oss. Vi skal nå høre en medley, og forbokstaven til hver av artistene i medleyen skal bli et ord. Hvis du er interessert i å være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller som antagelig da allerede ligger i handlenettet, så sender du inn ditt svar i NRK radioappen, og da er du også nødt til å huske fullt navn og adresse, ellers så har vi ingen steder å sende premien til. Vi hører medley.

0: Du fører rett til Torvald Meyers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som er så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av disse artistene ble et ord for deg, så kan du sende dette ordet inn i NRK Radio-appen og helt automatisk være med i trekningen av et handlenett og et par solbriller, så fremt du har husket å legge ved fullt navn og adresse. Vi skal høre Dum Dum Boys, som synger om en aktivitet mange driver med om sommeren, og det skjønner jeg godt. Det finnes knapt en større frihetsfølelse. Dette er Bade Naken.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

En låt som visstnok skal handle om Taylor Swift, og hvis man både hører på teksten og setter seg inn I historien, så det vanskelig ikke å forstå hvorfor vi hørte Olivia Rodrigo med Vampire og rydde plass for nok en ønskelåt. Meldingen vi har fått I NRK Radio-appen leser, eller lyder heter det rettere sagt, Hei, vi har 15 års bryllupsdag og I bilen på vei til et luksusdøgn på hotell med barna etter en uke med primitivt hytteliv. Hadde vært veldig fint å få høre en av sangene fra bryllupet vårt, Hilsen Mari, og Rune, og Tiril, og Vilde. Og det ønske hun kom med var altså så 10 av 10 at det hadde vært umulig for meg ikke å spille det. Her Queen med Don't Stop Me Now.

det var Jarle Bernhoft, eller Bernhoft som han altså kaller seg, som soloartist med låta Come Around, og vi fortsetter med Hedda. Dette en låt vi veldig glad i her i NRK P1 denne sommeren. Dette Just By Looking.

Jeg håper stemningen bra. Vi hørte Freddy Kalas med Jovial, og fortsetter med en låt som ble udødeliggjort gjennom filmen Frida med hjertet i hånden. Dette Stage Dolls og Love Don't Bother Me.

Ja, jeg vet hvilken film jeg skal se når jeg kommer hjem I kveld. I alle fall, vi hørte Stage Dolls med Love Don't Bother Me, og straks her I NRK P1 det tid for en nyhetsoppdatering, men først skal vi høre Sara Larsson.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 12. EU sier polsk luftrom ble krenket etter at et uidentifisert objekt ble oppdaget natt til i dag. Objektet ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ytstebø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep for russisk side, det de har tatt i bruk. Omtrent det de har av ulike missiltyper, det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Nesten 10 000 mennesker antas å ha dødd av hetebølgerelaterte årsaker i Tyskland, ifølge Tysk Folkehelseinstitutt. Tyskland har vært herjet av flere hetebølger denne sommeren. I sin ukentlige rapport anslår Robert Koch-institutt at 9800 dødsfall knyttet til varme ble registrert fram til 19. juli. Kraftige skogbranner truer et turiststed i Retiminregionen på den greske øya Kreta. Rundt 8000 mennesker ble evakuert fra området på sørsiden sent i går kveld. 200 brannfolk kjempet i morges mot flammene, men kraftig vind i området gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går omkom 2 brannkonstabler da brannbilen deres ble fanget av flammene på en fjellvei. Det er 2 uker til semesterstart, og for mange studenter handler det nå om å få seg bolig. Men bare 15% av studentene ved norske universiteter og høyskoler kan regne med å få seg studentbolig gjennom samskipnadene. Det viser en undersøkelse laget av Norsk studentorganisasjon. Leder for organisasjonen, Eva Franco Aas, synes det er synd at ikke alle får nyte fordelene.
2: For det første så er det et mye rimeligere, i hvert fall i snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så er det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da er studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet. Og så er det jo en vinn-vinn-situasjon, fordi studentboliger minker jo presset på det private leiemarkedet også.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Pia Skjevik.
4: Ja, da var det torsdags ettermiddag. Dette har vi snakket om før. Riktig god ettermiddag, kan man vel da si. Og vi skal starte med en litt uvanlig sommerhit, for den var virkelig en sommerhit det året den kom. Jeg husker jeg hadde den på CD-singelen, den var sånn dyp grønn. Dette er The Connells med 74-75.

Blonde med Hot Air Balloon, parentes altså When the Summer's Over, og til tross for at det litt grått utenfor studiovinduet her hos meg, så syns værmeldingene på yr.no at sommeren I alle fall ikke over I store deler av landet, og godt det, men det altså etterlyst sommerstemning I inboxen fra Nori og Bo på henholdsvis 10 og 7 år, og de skriver «Hei, vi I Trøndelag, det regner, vi har besøkt bestfar, nå kjører vi hjem og håper det blir litt bedre sommervær der. Kan dere være så snille og spille Italia av undergrunn, så vi kommer I litt mer sommerstemning?» 100% klart vi skal det. Det bare å spenne på seg beltet.

brukte en gang 3 dager og et uhørt taxibudsjett på å prøve å få tak i et intervju med gutta i undergrunn, og det gikk på hengende håret til slutt. Vi hørte Italia, som ønsket i NRK-radioappen av Nori og Bo, som er på en relativt lang biltur, kan vi vel si.

Det var Leon Frick med låta Smile, som faktisk en av de få tingene vi kan gjøre for å endre humøret vårt, som rett og slett en fysisk liten bevegelse. Det straks tid for konkurranse, men først skal vi høre YouTube.

håper det en nydelig dag der du befinner deg. Vi hørte U2 med Beautiful Day, og det tid for, holdt jeg på å si, runde to jo ikke helt riktig, men vi skal altså høre dagens medley igjen, og deretter så skal vi trekke en vinner, og jeg har fått meg en spesiell assistent til å gjøre denne jobben akkurat denne torsdagen. Men altså, hvis du nettopp har våknet for eksempel, så det altså slik at vi nå skal frem til et ord. I denne medleyen så hører du altså, det vel fem låter i dag, tror jeg. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det dette ordet vi på utkikk etter. Du sender inn ditt svar i NRK radioappen, og hvis du også vil delta i trekningen av vår premie, som et handlenett og et par solbriller, så du nødt til å legge ved fullt navn og adresse.

0: kjører rett til Torvald Meiers gate 105. Pølsemaker, pølsemaker, hvor har du gjort av deg? Pølsemaker, pølsemaker, du må ha bort av deg. Ut av syne, hvor skal vi begynne? Og lete i en by som er så stor.
1: Møtes klokka tre. Jeg står her på perrongen, for jeg ville bli med. Gå på uten å se.
2: Ja, det var dagens medley, og hvis forbokstaven til hver av artistene vi hørte ble et ord for deg, send inn ordet i NRK radioappen etterfølt av ditt navn og din adresse, og så skal vi høre litt musikk før vi trekker en vinner. Og så bare kjente jeg nå at jeg vet ikke om det bare gjelder meg, men jeg kommer i alle fall til å ha pølsemaker på hjernen resten av dagen. Dette er Frida Amundsen.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de ellers med?
1: Nei.
2: Nei.

0: Ja, det var David Kushner med Daylight. Og jeg har fått viktig besøk her i studio av en rett og slett en pensjonert NRK-er på 15 år. Du har jo, Molly, du har jo lest rulletekst i NRK fra du var 3 år, men nå er du altså tilbake fra pensjonen, eller fra liksom retirement. Hvordan føles det?
1: Det er veldig deilig å være tilbake.
0: Det er veldig bra. Du skal få en oppgave, for du har rett og slett trukket ut en vinner av dagens konkurranse. Vil du fortelle oss hvem det er?
1: Ja, altså Kjersti fra Morvik kom frem til det rette ordet, som var jolle.
0: Jolle, det er helt riktig. Og vil du lese opp hvilke artister det var som var med i dagens medley?
1: Ja, det er Jahn Teigen, Onkel P, Lars Lillo Stenberg, Leif Juster og Emily Hallow.
0: Det er helt korrekt, men det som har skjedd i dag, som er litt spesielt og annerledes enn vanlig, det er rett og slett det at Lars Lillo Stenberg, som da er den første Ellen, han spiller, eller synger også i The Lillos. Låta vi hørte, Hoveddøen, har han gitt ut som soloartist, men veldig mange gjettet The Lillos, som da altså artistnavnet. Og hvis man bytter ut den første Ellen med en D, hvilke ord kommer man frem til da, Molly?
1: Da får vi jodle.
0: Jodle, ikke sant? Som jo også er et år, et helt, altså et ekte ord. Så da har Molly rett og slett bestemt at det skal bli en trøstepremie til en av dere som sendte inn jodle, og det er det altså Kristin fra Ålbunnseid som får, så vi skal sende premier i posten. Tusen takk for hjelpen, Molly.
1: Nei, bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å være med.

Ja, jeg sto nok forrest i heia-gjengen da Bertine Zetlitz bestemte seg for å begynne å synge på norsk. Vi hørte Faller sakte, og da skal vi mimre litt til det som var den beste sommeren i manges liv.

Ja, bryllupet mellom Taylor Swift og Travis Kelce har vært kontroversielt og omdiskutert, men jeg håper de lykkelige og ikke har en cruel summer. Vi hørte Taylor Swift, og da skal vi over til Lava og det som på mange måter liksom nesten en sånn æres nordmann, nemlig Randy Crawford.

Bodde noen år i Norge, hvis jeg ikke husker feil, så var hun også kjæreste med sjefen i et norsk plateselskap. Vi hørte Randy Crawford sammen med Lava og deres You. Nå et band som har kalt seg selv opp etter, som har oppkalt seg selv etter et deilig norsk, eller skandinavisk kan vi si, fenomen. Her Lise Netter.

Ja, det var Sassinia sammen med Arktisk Filharmoni og deres Mere skal det bli, som altså da ønsket I NRK radioappen av Mette. Nå skal vi høre Aerosmith med Living on the Edge.

Ja, det var ingen ringere enn Aerosmith og deres Living on the Edge. Og da er det allerede på tide for meg, som heter Pia Kjevik, å takke så aller hjerteligst for følge denne torsdags både for og ettermiddagen her i NRK P1. Tusen takk for alle meldinger. Det har vært overveldende mange av de i dag. Det synes vi selvfølgelig er fryktelig stas. Og fikk du ikke ønskelåten din med i dag, eller du er ikke en av de to som vant konkurransen, så fortvil ei, det kommer nye sjanser i morgen, og da er jeg altså tilbake klokken 10:03. Her hos oss nå så er det dagens som står for tur i dag under den kyndige ledelsen av Ingrid Nedrebø. På vei mot alt dette, Klondike med Feet in the Water.

0: Spania har kjempet mot den største skogbrann I landets historie. Men I dag opplyste statsministeren at unntakstilstanden avblåst. Brannen I Madrid-området så godt som sløkt og evakuerte får flytte hjem, men samtidig en ny hetebølge på vei. Vi skal direkte til Spania I løpet av den neste timen. Og sommer- og ferietid høg sesong for trafikkulykke. Der de siste døgnene har vi sett flere alvorlige ulykker på norske veier, og kanskje du som hører på NRK P1 akkurat nå fra nettopp en bil. I så fall så bør du følge godt med, både på veien og på radioen for trygg trafikk. Kjem for å gi sine beste tips for en trygg heimreise på fire hjul. Dette her dagens. Mitt navn Ingrid Netrebø. Først nå skal vi få en ny nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Stensetter.
1: Vi starter med en politiaksjon I Danmark. En person skal ha forsøkt å kjøre på to politibetjenter med en stjålet varebil. Politiet I København skjøt mot personen, men ingen skal ha blitt truffet. Føreren slapp unna politiet, som nå undersøker området ifølge Danmarks Radio. En bygning tilhørende et kinesisk selskap I Kuwait truffet I et iransk angrep, skriver Reuters. En person bekreftet død etter angrepet, opplyser det kuwaitiske forsvarsdepartementet. USA har gjennomført flere titalls angrep mot Iran I natt. Konflikten mellom USA og Iran eskalerte I går etter at flere land I Midtøsten ble trukket inn I konflikten. Nattens angrep kommer etter Donald Trump I går kom med flere trusler mot Iran, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Verdens mektigste mann sa, og jeg siterer, vi skal banke dritten ut av Iran I natt. I to timer bombet amerikanerne fra sjøen, fra luften, med jagerfly, med droner, mot en rekke mål igjen langs kysten. Disse angrepene kommer som svar fra USA på at Iran I går gjennomførte et svært dristig angrep mot amerikanske baser I Jordan. USA har vært nødt til å evakuere veldig mange av de 19 basene, større og mindre baser de har I Midtøsten. Mye av dette utstyret har flyttet til Jordan, og derfor har Jordan blitt et yndet mål for revolusjonsgarden I Iran.
1: Hetebølgene I England har ført til nesten 3000 dødsfall, ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert I løpet av hele sommeren I fjor. England hadde sin varmeste juni siden registreringene startet I 1884, og over halve England nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder. Det opplyser den britiske miljøetaten. Og mer om konsekvensene av varme temperaturer I Europa kommer I dagens, Ingrid.
0: Ja, skogbrannene har herjet flere steder I Europa denne her sommeren. Men omsider kommer det endelig noe godt nytt fra Spania. Der kan altså evakuerte nå vende hjem, I alle fall rundt Madrid-området. Der blir det mer om når vi skal til Spania I løpet av den neste timen. Nå, Big Bang.

0: Big Bang på NRK P1, Girl in Oslo var første låt ut her I dagens I dag, hvor vi startet med at Russland angrep med ballistiske missiler og droner flere steder I Ukraina I natt. 7 personer drepne og flere skadd. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky kaller dette her et massivt angrep. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss nå. Hva kan du fortelle om de russiske angrepene I natt?
1: Ja, ifølge ukrainske myndigheter så var det veldig mange mål I Ukraina rundt omkring I landet som ble truffet. Også noen lasteskip skal ha blitt truffet. Det ble brukt over 70 raketter og over 280 droner I dette angrepet. Det gikk hardt utover byen Kryvyi Rih, som president Zelenskyjs fødeby. Der ble en hel familie, var et hus med en familie på 4 voksne og 2 barn som ble drept I et av disse angrepene. Og det ser ut til å ha blitt brukt ballistiske raketter, altså dette raketter som går veldig høyt opp og veldig fort ned og veldig vanskelig å stanse med luftvern. Ellers rundt omkring I Ukraina så har minst 8 personer blitt drept og 10-tall såret.
0: Palle Utstebø oberstløytnant og hovedlærer for landmakt på krigsskolen, og han sier dette om nattas angrep I Ukraina.
2: Det et ganske stort og komplekst angrep I russisk side, der de har tatt I bruk omtrent det de har av ulike missiltyper, altså ballistiske, flyleverte kryssemissiler og andre. Det et angrep som skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot, og så I tillegg gått en god del ulike typer droner. Så det et av de mer både svære og komplekse angreper som har sett.
0: Ja, det var oberstløytnant Palle Utstebø om nattas angrep. Hva sier Russland selv, Jan Espen?
1: Ja, I en uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet så bekrefter de at mange mål har blitt angrepet I Ukraina I løpet av natta. Men som vanlig da, så hevder man fra russisk side at det kun militære mål som har blitt angrepet. Men opplysningene fra ukrainsk side tyder jo på at også som vanlig at mange sivile blir rammet I disse angrepene.
0: Og det ikke bare I Ukraina det har smelt I natt. Kraftige sirene kunne høres I Lublin øst I Polen tidlig på morgenen I dag, samtidig som Russland gjennomførte luftangrepet mot nabolandet Ukraina.

0: tidlig på morgenen hørte et kraftig smell, og så ble det etter hvert funnet et krater som målte hele 10 meter I diameter, og den polske statsministeren han sier at høyst sannsynlig så det en russisk rakett. Tidligere har vi hørt om at russiske droner har kommet inn over polsk område, men dette kan være en rakett, og statsministeren skal dra til dette stedet. Det viser litt av hvor alvorlig polske myndigheter ser på dette her, og bekymringen for at krigshandlingene skal komme inn over nabolandene også.
1: Hva sier det om dette her I Russland?
0: Ja, her man ikke så, denne nyheten blir ikke slått så veldig stort opp I russiske statsstyrte medier, men de refererer påstanden til statsminister Tusk I Polen, og hans anklager om at det sannsynligvis dreier seg om en russisk rakett, og så antydes det fra russisk side at det kanskje kan det dreie seg om en rakett fra ukrainsk side, og det vel den vanlige taktikken at man spiller det tvil om at det skal være en russisk rakett.
1: I natt har det også vært angrep andre veien, altså mot Russland, mellom annet to lagerhus til en russisk nettbutikk treft. Hvorfor dette her mål for Ukraina?
0: Ja, ukrainske myndigheter de sier at lagrene til denne nettbutikken, Russlands største nettbutikk Wildberries, at disse lagrene inneholder deler til droner og at man hjelper den russiske hæren på forskjellige vis, og derfor har også en militær betydning. Men det vel også sannsynlig at dette en måte ukrainerne bruker å vise at krigen nå kommer mye nærmere russere flest. For altså, det jo millioner, hvis ikke titals millioner, som handler på disse nettstedene hver dag, og nå vil de bli opptatt av om de får varene sine, om lagrene med varene har brent ned. Altså hele tiden, de siste dagene har det blitt satt I brand, stadig flere, kanskje 10 av disse lagrene, noe sånt, og dette angår russerne på en helt annen måte enn det som tidligere har skjedd, I tillegg til bensinkrisen som russerne har opplevd I sommer.
1: Ja, krigen får konsekvenser for mange russere. Hva det som får mest oppmerksomhet rundt det som skjer I Russland?
0: Ja, det meste parten av oppmerksomheten nok rundt dette med angrepene på Wildberries lagre. Russere jeg snakker med, alle har hørt om dette, alle opptatt av dette. Nettopp fordi det angår både de som kjøper varer via Wildberries, men også de som produserer og selger varer via disse nettstedene. Så det helt klart at den økonomiske betydningen og symbolbetydningen I dette her. Alt dette veldig stort rundt Wildberries.
1: Det har altså vært massive angrep mot Ukraina I natt, der minst 7 personer drepne og mange skadde. Takk for at du var med oss og rapporterte direkte fra Moskva, Russland-korrespondent her I NRK, Jan Espen Kruse. Så vi vil bare beklage litt skurrete lyd på den telefonlinja.

0: Sommer i Peto.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

0: Og henne nydelige sjelen. Før da hørte du Bella Kay og I Love It, I Love It, I Love It her på NRK P1. Og dagens, hvor vi nå skal til Kreta. For kraftige skogbranner trua en turiststad på den greske øya. Rundt 8000 personer ble evakuerte fra landsbyen Aya Galini på sørsida av øya samt nærliggende landsbyer. Manolis Veridakis bor i et brannrammet område og forteller at de var i fare, men de greide seg. Med alle sin innsats og med vattenslange og bøtte slepte vi under det verste, sier han. I dag tidlig kjempet 200 brannfolk mot flammene, men kraftig vind i området gjorde sløkkearbeidet vanskelig. Den skandinaviske reiseoperatøren solfaktor.no sier til NTB at de så langt ikke har hørt fra nordmenn som rammet av skogbrann. TUI og Ving opplyser til NRK at de ikke har norske kunder i de aktuelle områdene. Men det går fly til Kreta fra Gardermoen i dag med nordmenn som reiser trass skogbrannfaren. Nora Vold Lunder og venninnene henne er noen av de som på vei til øya.
1: Det skal jo kanskje komme nye hetebølger, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
0: Da sa en av passasjerene på vei til Kreta, som mellom de europeiske feriestadene der tørt landskap nå brenner. Men det jo en stor øy. Vi skal straks til Spania, som har kjempet mot landets største skogbrann noensinne, men det ser ut til å gå i riktig retning akkurat nå. Det blir etter Justin Bieber, What Do You Mean, her på NRK P1.

0: Sang Justin Bieber her på NRK P1. Skogbrannene som truer området nær Spania sin hovedstad Madrid nesten sløkt, ifølge lokale styresmakter. I dag kunne også den spanske statsministeren opplyse at den nasjonale unntakstilstanden var eller avblåst, og brannene i Madrid-området har lagt 27.000 hektar i oske og ødelagt minst 100 bostader den siste veka. Haldor Asvald, du med oss direkte fra Spania. Nå befinner deg i området San Martin de Valde Iglesias. Hvordan skal du beskrive det du ser rundt deg?
1: I dag så har vi vært og sett på en åker der det blir dyrket poteter og oliven og druer. Den var helt nedbrent. Vi så et flere hundre år gammelt oliventre som hvor det bare var svart igjen. Vi har i dag tidlig så var det en sånn kraftig røyklukt som lå og hvilte i gatene her gjennom morgentimen, og det var fra denne brannen som er nær Madrid. Sånn at man ser tydelig spor fortsatt her etter denne voldsomme brannen. Vi kjørte for en halvtime siden forbi en bil som var nedbrent, hvor du bare ser karosseriet igjen, og du ser liksom de svarte stripene bare bortover veggene på husene der flammene har vært. Sånn at denne byen og alle disse landsbyene rundt denne storbrannen bærer veldig tydelig merke av denne voldsomme brannen som har vært.
0: Hva er siste nytt om brannene nå?
1: Her så sier de at i denne storbrannen som har vært vest for Madrid, så sier myndighetene at de har det de kaller for teknisk kontroll. De har nedjustert faregraden for akkurat denne brannen. Det er flere områder nå som åpnes, hvor de som har blitt evakuert kan vende tilbake igjen. Jeg var akkurat på et senter der man får beskjed om man kan vende tilbake eller ikke. Der er folk veldig spente. Man har også sagt at det er stor bekymring for andre branner i andre deler av Spania, blant annet i Zamora vest over mot Portugal, så er det en brann som utviklet seg i natt, og det samme gjelder denne andre store brannen som er nord for Valencia på østkysten av Spania. Sånn at dette er fortsatt en litt uoversiktlig situasjon hvor det kommer og går branner hele tiden, og du ser TV-bildene rulle over skjermen på morgenen, og så er det en ny brann et nytt sted. Sånn at selv om ikke disse nå er langt fra så store som disse brannene som har vært, så er det tørt i terrenget, det er veldig varmt. Sånn at man følger jo situasjonen med argusøyene her for å se hvordan dette blir med denne hetebølgen som ligger over landet nå.
0: Ja, og det i går så fikk flere evakuert vende hjem i Madrid-området. En av dem er Jorge Garcia.
2: Perdemos nuestra identidad. Donde nos hemos criado. Nos hemos criado aquí en estas montañas.
0: Her skildrer han fjellområdet som han vokste opp i. Her leiket vi, her søkte vi li under furua. Forteller altså at det er hjerteskjærende å se at en mister landskapet som en har vokst opp i. En kan bare drømme om hvordan det var, sa en tydelig preget Jorge Garcia, som altså fikk vende hjem i går. Hva forteller andre mennesker du har møtt på din ferd i Spania som har blitt rammet av disse her kraftige brannene?
1: Altså, de står med tårer i øynene og forteller om hvor trist de synes det er, hvor voldsomt det er å se dette området som de er så glad i gå opp i flammer. Jeg var på en marina i går, en liten båthavn som ligger på en oppdemmet innsjø, en knapp times kjøretur vest for Madrid, der folk har båter, seilbåter. De kan seile langs et sånt naturreservat, hvor man i går så opprente båter, båter som lå med skrog ned i sjøen. Det var plastbåter, sånne leiebåter man kan leie for å ro der, som bare så ut som krøllede ark, sotede, svarte, nedbrente biler, og folk som kom til båtene sine for å se hva som var igjen. De var glade for at ingen liv gikk tapt der, men det er et bilde på hvordan denne brannen har rammet også nye områder som ikke har vært utsatt tidligere på den måten.
0: Ja, du var litt inne på det, Haldor. Det knusktørt I området. Det varmt. EU advarer om at Sentraleuropa kan bli rammet av skogbranner I dagene som kommer. Det samme styresmakten I Spania. Hva det de sier, eller hva slags forhåndsregler sier de at folk skal ta I den nærmeste tida?
1: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes I naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Alle de evakuerte I Madrid-området fikk vende hjem att I går kveld, ifølge NTB. Takk for at du rapporterte direkte fra Spania, Haldor Asvald.

0: Trond Jensen som ville hente stjerne ned.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Vi skal ta en titt på været denne her siste torsdagen i juli. Meteorologisk institutt har sendt oss et værvarsel som altså gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det omkring lunger blir mer skyet enn i går, men oppholdsveier, det blir østlig bris opp mot 13 grader. En del sol nord i Finnmark, men tilskyende fra sør. Etter hvert litt regn også på Finnmarksvidda og i vestlige området. Så blir det for det meste skyet i Troms, litt regn av og til, stort sett oppholdsveier utover kvelden. Nord i Nordland kommer med litt regn, men etter hvert blir det oppholdsveier og lettere skydekke i sør, i kveld og i nord. Det blir for det meste oppholdsveier og perioder med sol i Trøndelag, men regnbyge lengst i sør. I kveld regnbyge og videre nordover. I Møre og Romsdal blir det perioder med litt regn eller regnbyge. Samme gjelder også litt lenger sør på Vestland, der regn- og regnbygget kommer det altså sør for Stad. Lokal tåke kan dukke opp og kan hende torden i indre strøk. I Agder og på Østlandet så blir det en del regnbygge i vest og nord, kan hende torden. Ellers kommer det noen få bygge, men det blir ganske skyet da, med temperatur på opp mot 25 grader enkelte plasser. På slutten av dagen er det mulighet for lokale regnbygge, og i sørøstlige områder kan hende med torden. I fjelltrakten i Sør-Norge blir det regnbyge, kan hende lokal torden også her. Østerfjells vil det fortsatt være skogbrandfare de plassene det kommer lite eller ingen nedbør. Husk at det skal ganske mye regn til for å redusere skogbrandfaren i særlig grad. Så får du selvsagt alle detaljene om været der du er på yr.no. Nå, Tone Snipe, Dance

0: Tones and I Dance Monkey her på NRK P1, hvor klokka 13.41 ble den akkurat. Det knappe 2 veker til studiestart, og leigemarknaden I Norge koker. Over halvparten av alle utlyste leigebostader blir kapra på under 2 veker, ifølge tal fra Finn.no. Men noen så heldige å få en studentbostad. Masterstudent Knut Solvik har fått plass I en helt ny studentbostad I Stavanger.
1: Her synes jeg det kjempeflott. Jeg trives allerede. Jeg har bodd her en uke, og ting begynner å komme på plass.
0: Ferske tal viser nemlig at det kun finnes studentbostader til 15% av studentene her I landet. Leier I Norsk studentorganisasjon Eva Franco Aas skulle ønske flere fikk plass.
2: Det jo veldig mange som skulle ønske at de hadde mulighet til å bo I en studentbolig. For det første så det et mye rimeligere, I hvert fall I snitt, et mye rimeligere boalternativ for de studentene som får muligheten til å bo der. I tillegg så det jo for veldig mange første gang de flytter hjemmefra. Og da studentbolig et mye tryggere alternativ enn å bli kastet ut på det private leiemarkedet.
0: Men ikke alle får plass. Så nå har studentkjøpnaden I Bergen sammen sett opp brakka med hybla til 5400 kroner, skriver Krono. Da nødsynt, for I Bergen blir hybla snappet opp på 10 dager ifølge Finn.no med et prishopp på opp til 25%. Men krisa gjelder over hele landet. På landsbasis har antallet tilgjengelige utleigebostader fallet med 10%, og I Oslo hver femte utleigebostad borte siden 2020. Da merker også utleigemegler Marianne Wallin I Oslo, der prisene stadig blir presset oppover.
3: Vi opplever det at stadig flere utvider søkeområdet sitt, og mange ønsker jo fortsatt å bo I Oslo, men det et høyt leienivå som gjør at flere vurderer nabokommuner da, med gode tog- og kollektivforbindelser. Det gjør jo ikke at Oslo mindre attraktivt, men flere kanskje villige til å se litt utenfor byen for og få litt mer for pengene. Da.
0: Målet om at 20% av landet sine studenter skal kunne søke seg til en studentbostad fremleis et stykke unna virkeligheten. Selv om leieren I Norsk studentorganisasjon anerkjenner at dette ikke noe som endrer seg over natta, så har hun 3 ønsker for hvordan det kan komme seg nærere målet.
2: For det første så må man prioritere egne tomter til studentboliger, for det gjør at samskipnadene ikke må ut og konkurrere med private aktører om disse boligtomtene. I tillegg så det viktig at man øker tilskuddet til å bygge, og også tilskuddet til å pusse opp studentboliger, sånn at ikke studentboliger tas av markedet bare fordi de har gått ut på dato. Og så nummer 3 jo det å redusere unødvendige krav. Det finnes jo en rekke krav om at det skal være park før man skal begynne å bygge en studentbolig. Og så det noen tilfeller det kanskje lurt, mens I andre tilfeller så ikke det nødvendig.
0: Innan flere bostader står klare, har studentleieren 1 klart råd til studentene som nå skal ut på den private leiemarknaden.
2: Da det jo å kjenne rettighetene sine, vite at det lurt å ha en kontrakt, hva det lurt at det står I den kontrakten, og hva utleier ikke har lov til. Da stoler du mye sterkere I markedet.
0: Tilbake I Stavanger kan masterstudent Knut Solvik nyte at bostaden I boks, selv om den nye hverdagen kan kreve litt tilvenning.
1: Jeg har 6 søsken, så jeg har delt med mange før, men det fortsatt på 6 søsken og 14 utkjente.
0: Det sa altså Knut Solvik. Nå skal du få musikk her på P1. Macy Gray ligger klar her med låta I Try.

0: soul-magi i radioen på en torsdag. Det gjør seg da Macy Gray. I Try fikk du her i NRK P1. Og du hører altså på dagens, denne her nest siste julidagen for i år. Og med juli på hell, ganske så straks, så skal kanskje flere ta bilen fatt og kjøre hjem fra ferie i disse dager. Det har vært flere alvorlige ulykker på veiene denne her sommeren, og kanskje det flere som nå setter seg bak rattet med litt høyere skuldre enn vanlig. Tanja Loftskaden, du fagdirektør i Trygg Trafikk. Kan du kjenne deg igjen i den følelsen der?
1: Ja, det jo et eller annet med det. Vi har hatt en lang god ferie, og så skal vi hjem til hverdagen alle sammen, og da kan det jo være en lang ferd man skal ta på vei hjem.
0: Ja, juni, juli og august de månedene med flest dødsulykker på norske veier. Sommeren også høysesong for trafikkulykker, og bare det siste døgnet har det vært flere alvorlige ulykker. Hvorfor det mest ulykker nå på sommeren?
1: Ja, det dessverre slik at sommeren som tid der du skal kose deg og nyte livet med familie og venner, det jo høysesong for ulykker. Og det handler vel om at mange av oss på vegan. Det mer trafikk på vegan enn det ellers i året. Vi skal kanskje kjøre nye steder og på lengre turer enn vi vanligvis gjør. Og så det jo slik at statistikken den viser at vi kjører litt fortere om sommeren. Og dette med høy fart, det vet vi jo dessverre en årsak til at det skjer mange alvorlige ulykker.
0: Jeg vet vi noen grunnene til at vi øker farten nå om sommeren?
1: Nei, det kan jo hende at vi tenker at nå skal vi reise langt, og at vi må rekke en ferie, eller nå skal vi liksom fortekomme og komme i gang med ferien. Men det jo vårt råd alle om å ikke haste, men ikke stresse, men bruk heller litt lengre tid på å komme trygt fram.
0: Ja, du nevner tid og fart her, men hvis vi ser på litt større bilder, hva de vanligste feilene vi bilister gjør?
1: Det slik at det jo flere årsaker da, til at det skjer alvorlige ulykker i trafikken, men det som gjenger igjen jo dette med at man enten har for høy fart i forhold til fartsgrensene, eller i forhold til forholdene som på vegen. Og så jo dette med uoppmerksomhet, at vi gjerne mister konsentrasjonen om det vi skal gjøre, som egentlig å kjøre bil. Man kan lett bli distrahert av ting som skjer utenfor bilen eller i bilen. Så i mange ulykker så det jo en kombinasjon av dette med fart, uoppmerksomhet, og dessverre jo dette med å kjøre med rus.
0: Kan altså, forbikjøringen også være en del av feilene vi gjør?
1: Det nok mange som tenker at det å kjøre i køer og myke trafikk kan friste til å ta litt forbikjøringer, og vi vet jo at det jo kan være ganske utfordrende. Så her jo oppfordringen om å ikke ta noen unødvendige sjanser, for det skal så lite til for at det kan skje ulykke. Så vær heller litt tålmodig og tenk at du skal jo bruke lang tid fram uansett, så det å komme en par minutter for sent og komme trygt fram bedre enn å komme ikke fram i helt ikke.
0: Når en kjører hjem fra ferie, så kjører en gjerne lengre enn vanlig også. Kanskje noen litt rustne når det gjelder langkjøring. Hva dere Trygg Trafikk sine beste tips til sjåfører når det gjelder å kjøre langt?
1: Nei, det jo dette å ta pauser underveis. Kanskje bestemme seg for at man skal ta 2-3 pauser underveis med å stoppe litt, strekke på beina, få gjort litt andre ting. Så kan det jo være det å høre på en musikk, eller kose deg litt underveis, altså ikke stresse, men heller se på reisen som en del av det å kose seg på ferie. Men det jo viktig det der å ikke stresse da, men ha god tid på turen.
0: Kan passasjerene bidra til en tryggere hjemreise?
1: Ja, det vil jeg si. Det jo viktig at man let den som skal kjøre bilen få lov å konsentrere seg om det, at man ikke forstyrrer og distraherer den sjåføren som skal kjøre. Og så det jo et eller annet om å kanskje bytte på, hvis man reiser veldig langt, bytte på å være våkne, sånn at ikke sjåføren sitter alene og kan bli trøtt og miste konsentrasjonen. Det jo fint å ha noen å snakke med, slik at man klarer å holde litt fokus.
0: Sommeren jo høy sesong for motorsykkelkjøring også. Hva dine beste tips og råd for at MC-folket skal kunne ferdes så trygt som mulig?
1: Nei, det dessverre slik at sommeren det jo høgsesong for alvorlige ulykker med MC. Og det en dyster statistikk som slit med å få ned de ulykkene. Så det viktig å huske på at når du kjører motorsykkel, så du atskillig mer utsatt for at det skal skje en ulykke. Du har kanskje høy hastighet og har jo ikke noe beskyttelse. Så det å tenke på farten, ikke ta noen unødvendige sjanser. Og så handler det om det om å være godt forberedt. Skal du kjøre en vei, så sett deg litt inn i ruta. Vær godt forberedt på at det kan skje uforutsette ting underveis. Så konsentrere seg nok det viktigste å holde fartsgrensene.
0: Holde fartsgrenser og ikke stresse, det da det viktigste vi må huske på nå på tampen av ferien?
1: Ja, og så det jo det når man skal hjem fra sommerferien, så det jo viktig at vi ikke stresser hjem, da, men at vi tek den tid vi tar, og husk å pakke bilen riktig, sikre både ting som bagasjen, men det jo mennesker på en god måte, slik at vi alle sammen kan komme trygt hjem.
0: Ikke stresse hjem. En tydelig oppmoding der til feriebilister. Takk for at du var med oss i dagens. Tanja Lofsgaden, fagdirektør i Trygg Trafikk. Så kan du få en god kjørelåt nå. Yngvild gråter det som over.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Fersk musikk fra Yngvild I NRK P1. Du skal få litt mer svensk-norsk samarbeid her nå. Der du brente vår bro I

0: musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var siste låt ut i dagens i dag. Det som hadde laget programmet var Jon Arne Hoff Johansen, Johanne Brevik Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel. I studio var Ingrid Nedrebø. Klokka den har blitt 14. Vi skal ha en kort nyhetsoppdatering fra deg, Henriette Sønnersæter. Du startet med at statsminister Jonas Gahr Støre reagerer på FIFA-presidenten sine planer.
1: Det gjelder da planene om å overlate VM-rettighetene til private investorer. Tidligere denne uka ble det kjent at FIFA planlegger å danne et nytt VM-selskap for å øke inntektene fra fotball-VM ytterligere. Støre er kritisk til at penger blir en større og større del av fotballen.
2: Det kommer til å ekskludere veldig mange. Det kommer til å fjerne idretten fra det som er det veldig sterke folkelige engasjementet. Og som det var en fransk minister så jeg nå som hadde sagt at fotballen kan ikke være til salgs, og det er jeg helt enig i. Og så synes jeg fotballforbundet i Norge fortjener anerkjennelse for at de står opp og sier frem mot dette. Lise Klaveness er en modig fotballpresident. Jeg tror hun snakker på vegne av mange når hun tar den. Men det er fotballen som må ta den kampen. Og så faller vi som er glad i fotball, si hva vi mener vi gjør.
1: En kvinne er funnet død etter båtulykken i Sverige, mens datteren fremdeles er savnet. Det var tirsdag kveld at en fritidsbåt med en familie på 4 ombord forliste. En far og en sønn ble hardt skadet i ulykken. Det har vært mistanke om at fritidsbåten kan ha kollidert med et norsk lasteskip. Politiets pressetalsperson Tamara Fuentes orienterer.
3: Den saknade kvinnan efter sjöolyckan anträffades avliden i anslutning till den plats där vi lokaliserade fritidsbåten. Vi har ju en pågående utredning om grov vårdslöshet i sjötrafik där vi har genomfört en teknisk undersökning av lastfartyget som nu är avslutad. Fartyget är fortsatt i beslag men vi kommer arbeta vidare med en rad olika åtgärder där vi bland annat ska analysera beslagtaget material och fortsätta hålla förhör.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%, men politimester Ida Melbø Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt. Brannforskere mener tuja-hekker bør stå på liste under branntilsyn, for om en hekk som tujaen begynner å brenne, kan flammene spre seg så raskt at brannvesenet ikke rekker fram før brannen har utviklet seg. Tilsyn av hekker kan derfor være med på å avgrense spredning av brann, sier lektor ved Høgskolen i Vestlandet, Ruben Dobler Strand. Og fagdirektør i DSB, Anders Blakseth, sier at tilsyn av vegetasjon i hagen kan bli en del av en ny forskrift i fremtiden. Anbefalingen er uansett å holde det ryddig i hagen, og mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Og etter de litt groovy åpningstonene der, så det vår tur. Rutt Bærsten og Jonas Oden Ulseth er ditt radioselskap i dag. Klokka 3:03. Det torsdag, og det landsfestival for gammeldansmusikk i disse dager. Det foregår opp i Vågå, og dit skal oss i løpet av sendingen. Og enda litt senere så skal oss få en smakebit på noen ny musikk som skal lanseres på festivalen i kveld, faktisk. Er du en gammeldanslytter eller danser, Ruth?
6: Jeg har faktisk hørt en del på Åge Sogns gammeldansorkester, men det var det gjennom denne kanalen her, tenker jeg.
5: Ja.
6: Jeg har ikke vært på så mye gammeldanskonserter eller danser, liksom. Men, men det faktisk, du blir veldig glad av det, og vi kan jo litt sånn enkel gammeldans. Vi kan jo litt polka og sving og sånn.
5: Ja, du sier vi. Kan vi, ja. Og du også?
6: Jeg og du kan gjøre det. Altså, ja, men jeg mener altså, vi som har levd en stund har jo liksom lært det på skolen, at man må kunne noen sånne trinn med gammeldans.
5: Ja.
6: Så, men om vi klarer å hente det opp igjen, det ganske slitsomt å danse gammeldans. Du skal ha god kondis,
5: ja, faktisk. Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg absolutt tro. Det i hvert fall musikk som føler til å rykke ordentlig dansefoten, og om en kan å danse, så det I hvert fall lov til å prøve.
6: Uansett. Man blir glad av den musikken.
5: Det blir en absolutt. Phil Collins fyrst ut blant mange gode artister I spillelista vår I dag. Det lover jeg faktisk. Dette her Two Hearts.

0: Phil Collins. Hva fyrste man ut i Eftan i Innlandet i dag? Dere skal få en oppsummering til de viktigste lokale nyhetene i dag, og dem det Selina Mosejeva som står for.
1: Ja, og jeg kan jo starte med at Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn i Innlandet og på deler av Østlandet. Varslet gjelder fra i dag og frem til natt til lørdag. Meteorologene advarer om at lynutslag kan føre til brann i bygninger og antenne tørr vegetasjon. Samtidig gjelder det også farevarsel for skogbrann i store deler av landsdelen. Allerede i går kveld førte trolig tordenvær til strømbrudd i Løten. Der nesten 500 strømkunder mistet strømmen. Emilie Kjenstadbakk i Elvia forteller at feilen ble rettet ca. 10:30 på kvelden i går.
2: Nei, det som skjedde var jo det tordenværet som kom over, og det førte til et sikringsbrudd i en transformatorkiosk. Så der gikk det to sikringer, og så i tillegg så fant de en fugl da. Som lå på linja, men når de hadde fjernet den og byttet sikringer, så fikk heldigvis alle kunder tilbake strømmen.
1: Og en bombelignende gjenstand ble funnet inne på rådhuset i Østre Toten i går kveld. En av politiets hypoteser er at gjenstanden ble plassert der for å skremme. Det sier politiadvokat Ine Pedersen Haug til Oppland Arbeiderblad. Kommunalsjef Ørjan Gangne sier til NRK at kommunen tar dette på alvor og går gjennom rutiner og prosedyrer, samtidig som de ivaretar de ansatte.
3: Vi ser ganske alvorlig på at det er plassert en gjenstand inne på rådhuset, der det ferdes både innbyggere og ansatte.
1: E6 over Dovrefjell ble åpnet igjen sent i går kveld etter dødsulykken tidligere på dagen, der en person omkom og tre personer ble alvorlig skadet.
4: Ja, og nå ber politistasjonssjefen ved Nord-Gudbrandsdal tjenesteenhet Ingrid Tøndel om hjelp fra publikum. Mange biler har dashbordkamera, og om det er noen som sitter på video av de involverte forut for ulykka, så kan de kontakte oss, og vi får oversendt det, sier Tøndel til avisa GD. Det var to biler som var involvert i ulykka. Og så er det da en MC-fører som kjøres til sykehus etter en ulykke på E6 i dag. Ifølge politiet skal ulykka ha skjedd i forbindelse med en forbikjøring ved Ringebu. E6 er åpen for trafikk i begge retninger, men det er køa på stedet. Og så i Gran så har politiet stanset en 15-åring på en lett motorsykkel. Aldersgrensa for lett MC er 16 år, og føreren hadde ikke gyldig førekort, så politiet oppretter sak etter hendelsen.
0: Og så kan oss ta med til slutt at det skal være et dyr i vegen, det har i hvert fall blitt observert at dyr i vegen på E6 på Dovrefjell nå nylig, så hvis du er ute og kjører i området der, så kjør litt ekstra forsiktig.

0: det noe altså med den der litt raspy stemmen til Bjella ihop med den der nydelige gitarspillingen til Mark Ribbett, Sundre Berge, hva du hørte der. I Våga så braker jo Gommeldansfestivalen laus I disse dager, eller den har vel braket laus strengt tatt, og bygda fylles med toner fra feler og toradere, blant veldig mye annet. Og det jo noe magisk med musikk, og noen sjanger kanskje har bredde andre uimotståelige evner til å få foten til å trampe litt. Kanskje det regnlender, svenske topp, tung metall kanskje, svulstige 80-tallsballader, eller noe helt annet.
1: Men vi har vel kanskje en eller annen låt som vi hører på når ingen andre til stede, som vi kanskje på en eller annen måte synes litt sånn flaut at vi liker, eller vi står I hvert fall ikke helt frem med det. Mm. Så I appen NRK Radio I dag så har vi en spørrings, og hva lurer vi på der, Jonas?
0: Hvilken låt din guilty pleasure? Har du en låt du litt flau over å like, rett og slett? Det spør oss. Det trenger ikke å bety at låten dårlig. Jeg vil bare presisere det. Det kan kanskje være en låt som bryter litt med det du ellers hører på. Det I hvert fall spørsmålet I dag, og det alternativet. Ja, jeg har en såkalt guilty pleasure. Eller nei, her det

0: null skam. Og det noen som har svart alt, altså. Og alle som har svart at det null skam. Og det jo det aller beste, det for så vidt.
1: Det veldig bra.
0: Men du der, Rutt, har du noe musikk du litt flau over å like?
1: Ja, nei, men jeg, altså, jeg skammer meg ikke for å si Roger Whittaker. Altså, det var jo lenge før du ble født, dette her, Jonas. Men altså, den melodien han ble kjent for, The Last Farewell, som ble utgitt i 71, det ble jo hans største internasjonale gjennombrudd med over 11 millioner solgte eksemplarer på verdensbasis. Og dette catcha jo mine foreldre da. De var glad i musikk og hørte mye musikk. Men den vi hørte mest på av Roger Whittaker i familiens Volvo Amazon på vei til Oslo i disse sommerferiene på 70-tallet,
0: ja.
1: Det var en lys og livlig låt fra 1970, New World in the Morning.

0: Dette her var jo Rutt sin såkalla guilty pleasure, Roger Whittaker sin New World in the Morning. Synes den var fin da?
1: Ja, det var koselig gjenhør.
0: Ja, og fra musikk som Rutt ja, kanskje ikke direkte flau over, men har et nostalgisk minne til, så gjør oss et hopp over til været, rett og slett. Og meteorolog Espen Biset Granan, god efter.
2: God ettermiddag.
0: Heisan. Du, kan du beskrive været I innlandet I dag?
2: Ja, det har jo vært litt aktivitet da. Det har jo gått litt tordenbyger tidligere I dag, en zone fra ja, Lillehammer og nordøstover. Og nå det sannelig gang igjen rundt Lillehammer. Jeg ser det et tordenområde som har beveget seg ja, fra Hemsedal, Nesbyndelen og gjennom Valdres og nå nådd bort mot Lillehammer da. Og det jo, ellers I landet så det ja, sol og fine forhold faktisk, ganske skiftende, men det den værtypen som gjelder I dag. Da. Det, vi har jo ute farvarsel på lyn I dag, og jeg tror nok det grunnlag for å forvente lyn flere steder utover ettermiddagen og kvelden I landet.
0: Mm. Og så det ganske varmt om dagen, stemmer ikke det?
2: Jo, det. Det varmt og fuktig også, litt sånn lommert, så det jo det som med på å lagre disse tordenbyggene.
0: Mm. Hvis du ser mot morgendagen, da blir dette lyn og tordene med oss?
2: Nei, det gjør ikke det. Det drar seg unna og gir seg sent I kveld, og I morgen så blir det riktig så bra å være egentlig. Solrikt og tørt, kan være at det henger noen regnbyger I vestlige fjellområder, ellers så blir det en fin dag I morgen.
0: Mm, det godt å høre, og gode temperaturer også, kanskje?
2: Ja, jeg kan se I dag så ligger på ja, ser ligger på sånn 4-25 grader rundt Mjøsa. Jeg tror nok temperaturen går litt ned I morgen, selv om vi får på sol. Lufta litt kjøligere fremover.
0: Mm. Og så spør jo lytterne våre I dag, har du en låt du litt flau over å like? En såkalt guilty pleasure, hvis jeg spør det, meteorolog Espen Biset Granan. Har du en guilty pleasure?
2: Vel, jeg kommer ikke på noen sånn stående fot, men jeg husker da jeg vokste opp, så synes jeg ABBA var så kult da. Det ja. Kunne man ikke si den gangen, men så har jo ABBA blitt kult.
0: Ja.
2: Så det var litt sånn forut for min tid, kanskje, jeg vet ikke.
0: ABBA kult. Skulle vi hørt litt ABBA da?
2: Gjør det.
0: Og så gjør det.

0: ABBA var jo det her Money, Money, Money. Det var jo meteorolog Espen Biseth Granan som innrømte at dette her, altså at ABBA kanskje var litt like guilty pleasure, som han fortalte at han likte veldig godt før, at det kanskje var litt skummelt å si det da, men nå har jo ABBA blitt riktig så populært, skulle jeg si. Det har det jo vært hele tiden. God musikk i hvert fall.
1: Oppdrag Europa.
2: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
3: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
2: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
3: så det blir ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
2: Nei.
3: Nei, nei, nei.
1: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Det er kanskje ikke så vanskelig å tippe at den låta der heter Whatever, Kygo og Ava Max er det som står for den. Landsfestivalen, den fyller, Landsfestivalen I gammeldansmusikk fyller 40 år, og akkurat nå så koker Vågå, rett og slett. Med over 1000 deltakere så settes det I år ny rekord, og det som kanskje overrasker mest at det vrimler av ungdom. Vår reporter Amund Søberg Granerud har møtt felespiller og sjef I Folkorg, Aslak Brimi. Han spør hvorfor trekker den yngre garde mot trekspill og pols I 2026?
1: Nei, det et godt spørsmål, men det I hvert fall ingen tvil om at oss ser en stor interesse. For folkemusikken og gammeldansendagen. Ja, som du sa, også har rekord deltaking på landsfestivalen I gammeldansmusikk. Og det, også har deltakere fra 12 til 80 år på scenen. Godt over 1000 unike deltakere. Og det som I publikum det jo selvsagt, så det kjempestas. Dans på gulvet fra 10 om morgenen til 2 om natta, og stor aktivitet. Så jeg utrolig stolte til at miljøet vårt på en måte I vekst, og at folk interesserer seg for det å styre.
2: Så konkret, hva det som skjer her disse dagene I Vågå?
1: Ja, nei, her det da tävling I dansespel og I dans. Innen gammeldanssjangeren. Så her det da solofele, det solo, to rader, det trekspill, det lag, og det gruppo. Som da tävlar I olika klasser och så är det storstilte finaler på kvällstid och full dansegård.
2: Vad tror du detta detta traditionsmiljö ger de unga I dagens digitala samhälle?
1: Ja, jag tror oss klara ge något annat. Klara ge något som för det första är det du är aktiv deltagare, du är med på detta här. Du med på gulvet, du med I samspillet, I samdansen. Det et trygt og godt miljø, raust miljø. Og så det jo noe, på en måte noe heimkjært I det. Så det kanskje noe I tiden. Smerker det generelt I miljøet at det stor interesse for denne musikken og dansen vår. Som en kulturarv som oss som Folkorg som organisasjon har et ansvar for å jobbe for I de store bildene. Og så ser oss som sagt at det heldigvis og veldig gledelig at det stor interesse for det.
2: Mm. Og I dag så det juniorøving for Landsfestivalens eget spillemannslag.
1: Ja.
2: Hvordan jobber dere for å rekruttere?
1: Altså, Og så så heldige Folkorg at det på en måte bygd ut slik at det lokallag rundt om I hele landet som jobber med rekruttering lokalt. Og ser altså at veldig, veldig mange plasser, både by og bygd, så det interesse hos foreldregenerasjonen slik at ungen blir med. Og så det utrolig mange gode lag, lokallag, for eksempel her I Vågå. Som driver godt rekrutteringsarbeid, som gjør at det blir masse barn og unge som får oppleve både spill og dans.
2: Mm. Flere unge spiller på instrumenter de har arvet. Hvor viktig den fysiske historien, vil du si, for å beholde gammeldansen levende?
1: Nei, jeg tenker jo som så at for å holde gammeldansen og folkemusikken levende, så jeg avhengig av aktivitet rundt om I hele landet, og så avhengig av at lokallag og enkeltpersoner og grasrote har vedlikeholdet den kunnskapen, videreformidlet den kunnskapen. Og der det god stim nå.
2: Helt til slutt, 40-årsjubileum, og deltakerrekord. Hvordan feires det?
1: Nei, nå det, for det første feires det jo ved at det en storstilt festival her I Vågå. Vågå Trekspillklubb lokal arrangør, gjør en strålende jobb. Så festivalen I seg selv jo en feiring. Når også skal få litt ekstra feiring på lørdag, da blir det kake til alle.
0: Ja, det sa Aslak Brimi, og skal høre mer fra reporter Amund, som på festivalen i Vågå i dag, om bittelitt. Jeg har den på øret akkurat nå, faktisk, skal det høres ut som det utrolig god stemning. Masse fin musikk og takk i Vågå nå. Før det så skal vi høre Brother Savannah, Spread a Little Love. Mama.

0: Spread a little love var oppfordringen fra Lillehammeringen Brother Savannah. Og skal tilbake til Vågå, der det landsfestival I gammeldans akkurat nå. Vår reporter Amund Søberg Granrud, han med oss. Høres ut som det kanskje litt liv der akkurat nå.
1: Ja, fordi jeg har trøkket meg litt unna det kokende folkehavet og trengt meg inn på et lite øvingsrom her I Vågå. Og konsentrasjonen og stemningen, den til å ta og føle på, vil jeg si. Og foran meg så det en gjeng med herlige damer fra 21-årsalderen og oppover, og som utgjør da et helt ferskt tilskudd til festivalen, nemlig damelaget. Og hvem det står med nå?
2: Jeg heter Rikke van Nommeren.
1: Og hva damelaget?
2: Damelaget liksom et slags prosjekt der også samlet damer fra hele landet egentlig. I kategorien ha stilt som solista på landsfestivalen, kunne ha stilt som solista, burde ha stilt som solista for å sette litt fokus på og oppmuntre hverandre til å være med og vise oss frem på scenen. Mm. For det det jo ikke så mange damer som gjør akkurat på landsfestivalen I Torader da. Ja.
1: For det har vært litt mansdominert opp gjennom året, og hvorfor tror du det har vært det?
2: Det har vært det. Hvorfor det jo litt vanskelig for meg å svare på, men jeg tror jo at familieliv og sånt tar damer, og så det en del som rett og slett blir bort den riten her påskudd og stille opp jævnlig. Mm. Så det jo litt sånn for å gi hverandre et sparsk I ræva, rett og slett, for å melde seg på og være med og vise frem bredda I miljøet da.
1: Og det døkk et tilskudd til det, og for å få med flere damer inn i folkedansmusikken. Gammeldansmusikken.
2: Ja, gammeldansmusikken, ja. Nei, oss stiller jo I lagspill, så sånn sett så det jo ikke... I lag det ganske mye damer som med, men også har samlet oss for å prøve å motivere hverandre til å være med I andre ting, jo da. Mm.
1: For dem som ikke så inn I denne gammeldansmusikken, inkludert meg selv, hva konkret det dere gjør?
2: Når oss møtes her,
1: ja.
2: Da møtes oss rundt det som oss kaller gammeldansmusikk eller runddansmusikk, som en del til folkemusikken. Og så spiller oss musikken til den dansen som den egentlig har tjent. Mm. Og så det folkelivet som hører til rundt. Mm. Så det det går ut på her, og så det I tillegg et sånt konkurranseaspekt her da, mm. som gjør at den får vist frem litt til miljøet på en scene på en annen måte enn den gjør ellers I året.
1: Og når dere samler dere en gjeng damer til et helt nytt lag I en så tradisjonsrik sjanger, hvordan vil dere beskrive kjemien og stemningen her?
2: Jeg vil jo beskrive stemningen som god. Det egentlig stemningen vi samler oss for. Altså, jeg det her for at det artig. Og så ikke noe ambisiøst lag I den forstand, men det handler om å samles og spille den musikken oss liker.
1: Mm. Og dere jo rykende fersk. Hva føler dere at et rent damelag bringer inn I gammeldansmiljøet I dag?
2: Damer, først og fremst. ja. Damer I alle aldre som absolutt hører hjem til den bredda som gammeldansen egentlig mm.
1: Mm. Og nå dere jo midt I innspurten da, til øvinga, Doris. Hva det dere kjenner mest på nå av følelser? Det prestasjonsangst foran dommeren, eller det gleden av å skulle spille sammen?
2: Jeg kan bare snakke for meg selv da, men det det siste nevnte for min del. Jeg glede over å treffe de her damene som jeg mest ikke har spilt med en del av dem. Og så kom sammen for det her formålet. Mm. Og prate og ha det trivelig. Mm. Det det jeg kjenner på I hvert fall. Ja.
1: Og når landsfestivalen over da, på søndagen, hva skal til for at dere tenker at det her var en skikkelig seier for damelaget?
2: At oss var med, og at oss var så mye damer som tross alt har vært med og vist oss frem I Ymse Forum. Det tror jeg seier mer enn godt nok. Mm. Ja.
1: Tusen takk til deg. En enorm spenning her I rommet, og jeg skal ikke stjæle mer til tida, Doris. Så lykke til videre.
0: Åh, for en gjeng damelaget, Rikke og resten. Kos dere på landsfestivalen, og skal tilbake til Vågå litt senere I sendingen.

0: Piggy-G's er dette der. Hører dem fortsatt så vidt i bakgrunn. Staying Alive heter låta. Det skjer ting i en nyhetsbilde, Rutt.
1: Frivillige fra Røde Kors er på vei til turisthytte i Breheimen nord for Skjolden, hvor en mann trenger hjelp. Og utfordringen vår er å få han ned til medisinsk behandling, fordi han har trolig knekt en fot, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Tor André Brakstad, til NRK. Været gjør det vanskelig å komme seg dit med redningshelikopter, og det er også vrient å kommunisere på grunn av dårlig dekning. Det er dårlig flyvær i området, så det er usikkert om helikopteret klarer å komme seg fram. Derfor er det parallelt satt i gang en redningsaksjon med frivillige som skal ta seg inn, opplyser Brakstad.
0: Det er snart tid for nyheter her på kanalen. Før det, så tek oss med oss Celine Dion, Beauty and the Beast.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 15. Et uidentifiserbart objekt ble i natt til i dag oppdaget i polsk luftrom. Hendelsen skjedde i forbindelse med at Russland gjennomførte nye luftangrep mot Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har vært i kontakt med Polens statsminister om hendelsen.
1: Vi må vite mer. Jeg hadde kontakt med Donald Tusk i dag tidlig om dette. Og sammen med andre europeiske ledere så sier vi at vi følger med på dette og ønsker å høre hans vurdering når han har gjort undersøkelser, og det kommer vi til å følge med på.
0: Saken mot den etterretningssiktede kineseren som ble pågrepet i en bunker i Bodø er henlagt. 15. mai ble en kinesisk statsborger pågrepet nær et militært område tilknyttet Bodø flystasjon. Mannen ble siktet for ulovlig etterretningsvirksomhet. Men etterforskningen har ikke avdekket opplysninger om at denne personen har samlet inn eller forsøkt å samle inn informasjon som er relatert til ulovlig etterretningsvirksomhet. Det forteller påtaleansvarlig Katrine Tonstad. Ebola-utbruddet i Kongo har krevd over 1500 liv, opplyser landets myndigheter. Tallet på smittede har steget til nesten 3500, og nærmere 800 pasienter er i isolasjon eller innlagt på sykehus. Ebola-utbruddet i Kongo er i hovedsak konsentrert i den avsidesliggende Ituri-provinsen øst i landet. Nesten 90% av tilfellene er registrert der. I Kenya har myndighetene satt i gang undersøkelser etter at 15 elefanter har dødd i løpet av bare en måned. Dødsfallene var lenge et mysterium, men nå tror de at de har funnet årsaken. Analyser viser at de trolig er rammet av lammelser før de dør, forteller reporter Petter Grimnes.
2: Derfor satte The Kenya Wildlife Service i gang en umiddelbar undersøkelse for å forsøke å finne årsaken til de mange dødsfallene. En rekke prøver er tatt av vann og vegetasjon over et stort område, men uten at man klarte å finne noen årsakssammenheng. Nå peker imidlertid bevisene mot at elefantene døde av et svært dødelig sprøytemiddel. Teorien etterforskerne peker på er at elefantene har spist tomater som en eller flere bønder har sprøytet med giftige kjemikalier.
0: Det amerikanske forsvaret ønsker å bygge 20 nye underjordiske bunkere på Rygge flystasjon. Bunkerne skal kunne lagre opp til 1360 tonn sprengstoff. Det kommer fram i anbudsdokumenter som Moss Avis har fått innsyn i. Utbyggingen er en del av samarbeidsavtalen mellom USA og Norge. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1. NRK
4: P1. Som tida flyr, det har allerede gått en time til dagens Eftas-sending med Rutt og Jonas. Heldigvis så har oss to herlige timer rett rundt.
5: Ja, og utenfor så tordner det av og til.
4: Ja, det gjør det. Om litt så skal vi få høre litt ny gommeldans som skal slippes på en lanseringskonsert i Vågå i kveld. Og så er det ikke så lenge til vi skal ha konkurranse, Rutt. Ja. Det stemmer ikke det?
5: Ja, det stemmer. Da skal vi ut og reise igjen.
4: Ja, det skal vi. Så det gjelder å henge med litt grann til, eller egentlig henge med i 2 timer til hvis du har tid og lyst. Nå skal vi høre litt god musikk. Dette her nå, dette her, Rutt. Dette er ikke noe guilty pleasure i hvert fall. Dette er en proud pleasure. Fleetwood Mac, Little Lies.

0: Fleetwood Mac, Little Lies, var det oss hørte der. Det skjer ting i nyhetsbildet, Rutt.
1: Ja, det altså snart høst og studiestart, og kun 14% av studentene I innlandet får bo I en studentbolig. Den årlige studentboligundersøkelsen fra Norsk studentorganisasjon, NSO, viser at 13.700 studenter mangler studentbolig for å nå målet til NSO. Da. De vil jo at 20% av alle studenter skal kunne bo I en studentbolig, og nå andelen nede I 15,28% på landsbasis, og I innlandet så det 14%, altså lavere. Studentsamskipnaden I innlandet, SIN, har totalt 2058 studentboliger fordelt på studiestedene Evenstad, Elverum, Blæstad, Hamar, Lillehammer og Rena, men antall studenter ligger på nesten 14. Ja, altså nesten 15.000 ifølge tall fra NSO. Og leieprisene I det private markedet, det har økt med 35% fra oktober 2021 og til april I år.
0: Jeg synes det mye god musikk alltid på Eftan, men akkurat I dag synes jeg nesten det var spesielt mye god musikk. Det lokale bandet Paper Crown fra Hamar, dette Four Leaf Clover. Musikk

0: fyller da 40 år. Og her det en herlig blanding til kaffelukt, slitt dansesko og folk fra hele landet. Og du skulle kanskje tro at dette var forbeholdt den eldre garde, men rundt meg har jeg faktisk sett mange tenåringer med instrumentkasser på ryggen. Og en av dem, det deg, Ragna Valde Sletten, 24 år, du som spilte så fint her. Hvordan havna akkurat fela i en av dine for første gang?
1: Det var egentlig foreldrene mine som ville at jeg skulle begynne å spille. Og så ble jeg mer og mer interessert etter kort. Og så driver ja, både far min og spille, og bestefar min spilte, og ja, flere folk bak i generasjon.
0: Hva det du skal gjøre disse dagene her i Vågå, under landsfestivalen?
1: Jeg skal delta på konkurranse, og både solo og i gruppe, og med spillemannslaget fra Vågå. Og ja, så skal jeg være med på en konsert i morgen.
0: For du skal gå på scenen om ikke sånn alt for lenge. Du driver med øving nå. Hvordan det du funker egentlig, for dem som ikke helt skjønner det?
1: Det slik at vi får et øvingsrum i god tid før vi skal på. Og så kommer de og henter oss, og når vi går opp på scenen, så skal vi spille to låter. Da. Ja, og så nå det folk som danser til tau, og så det dommere som sitter og vurderer.
0: Hva det disse dommerne ser etter?
1: Jeg er faktisk litt usikker, men jeg tror det driv og kontakt med danseren og bra dansemusikk. Ja.
0: Men du har spilt, som du sier, siden du var 7 år. Hva det med gammeldansmusikk som så appellerende, synes du?
1: For meg så det skikkelig artig, fordi det skikkelig sosialt. Man blir kjent med mange folk, og mange og spiller med mange forskjellige folk.
0: Hva det vennene dine sier som kanskje hører på helt andre ting på Spotify når du forteller at du skal til Vågå og spille på gammeldansfestival?
1: Ja, de skikkelig nysgjerrige på kan det funke, og de de interessert i kan og høre, og og for meg så det skikkelig artig når de kommer og har lyst til å høre på.
0: Når dere liksom henger dere unge mest sammen, eller dere med 70-åringer nå?
1: det både eller egentlig. Jeg jo oppvokst i et miljø, så for meg det jeg kjempevant med å være med både jammeldringer og eldre folk. Ja.
0: Hva det morsomste med å være her på landsfestivalen i Vågå, da?
1: Det sosiale. Ja. Og miljøet.
0: Hva det aller viktigste, vil du si, for deg denne uka her? Det tevlinga i Vågåhallen, eller det liksom det sosiale som skjer etterpå?
1: Det sosiale.
0: Og hva det liksom det mest typisk festivallivet for døkk på campen når instrumentene lagt bort da, for kvelden? Hva gjør dere da?
1: Ja, det sjeldent oss legger fra oss instrumentet, så det ofte oss spiller i lag etterpå. Og ja, bare spiller så lenge oss orker, egentlig.
0: Har du lyst til å spille litt for oss nå?
1: Ja.
0: Og da lar jeg rett og slett trampetakta og stemningen her i Vågå få det siste ordet fra landsfestivalen i Vågå i gammeldansmusikk.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det påstår I hvert fall Ramón. Det jo selvsagt litt lettere sommerhelvåret enn vinterhelvåret, det.
1: Ja, det det.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise I sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om jøken som datt ut av tre og ble helt koko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast!
5: Even har fanget inni skåpet!
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.
0: Nok en fin låt kommer her. Dette The Chainsmokers og Halsey, Closer.

0: fra litt elektronisk pop, The Chainsmokers med Closer, rett over til litt mer tradisjonell musikk. Det landsfestival for gammeldansmusikk I Vågå akkurat nå. Og det har jo blitt lokasjon for lansering til ny musikk. På tisdagen som var, så pratet jeg oss med toraderspiller Jørn Kjetil Solbakken I folkemusikkgruppa Skultbakkalaget, som skal slippe nytt album I morgen faktisk. Men det de ikke alene om. Duon Leif Inge Sjølberg og Dag Gordon slipper jo et nytt album I kveld I Vågå. Tillsammans har de to nästan 100 års erfaring som spelmän. Likväl så känner de fortsatt på nerven när ett nytt projekt ska lanseras I följe Dag Gordon.
1: Ja, det är klart det. Det är lite rann nervöst att sitta komma förbi det. Så jag tror ikke en gång egentligen kände jag så blick helt kvitt det.
0: Kan synes det att jobba med en Leif Inge da?
1: Nei, det tror jeg utrolig fint. Det en utrolig god feltspillmenn, og fryktelig godt forankret I tradisjon, og har god oversikt over stoff. Og, både forankret I tradisjon, men åpen for nye ideer. Mm. Så det tror jeg utrolig interessant, ja.
0: Det nye albumet som slippes I dag heter Ettsleppen. Hva betyr det?
1: En ettslepp vel en apokladd.
0: Ja.
1: Så dette en masurka som far min, en Christian Garder, har logo. Og jeg faktisk litt osikker på hva man egentlig tenkte på når man satte på det der navnet. Men jeg har drivet og tenkt litt på, men kanskje har haft med I tanken, for det yngst I en syskenflokk på 5. Men så det noe som ikke helt stemmer der, for at oss var 5 syskene, og oss kom I løpet av 8 år, så det var bare 3 år mellom meg og den neste yngste, så per definisjon så det ikke akkurat den apokrad der, men jeg har ikke helt funnet noen annen forklaring på det.
0: Nei. Det, si litt om dette albumet da, hva det du hører der?
1: Det en god blanding. Det både en del runddansleiker, det vil si valse, reinlendere, masurka, skotsk, og så det jo mer ikke såkalt bygdadanser, da. Altså springleiker og halling og lyerslott og brurmarsj. Så brent 50-50 tenker på disse her. Det 18 melodier som spilt inn. Og det jo en blanding mellom nyere stoff som også har laget selv I tradisjonell stil. Og stoff etter kjente tradisjonsbærere fra Ottadalet. Og blant annet så har oss med noe leiket til noen sjåkfere, blant annet en som heter Kristen Wang, som var gammel onkel min. Han var en god, utrolig god spillmenn som bodde når de sjåk da. Mm. Rikard Skjelkvåle med, og Petter Øie og Larm, og ja, og far min da, Kristian Garde. Så en blanding.
0: Hvorfor var Vågå og Landsfestivalen liksom den rette plassen da å slippe dette albumet på?
1: Det er mye som samlet til de publikum jeg har som kanskje kan være aktuelle for å høre på en slik produksjon da, slik som jeg tenker det. Og så altså, for å Vågå både Leif Inge og jeg, så slik sett så det naturlig. Mm. Så blir det noe litt rann, når man gjelder på den måten, så fann man en del blestunde blant det publikum som kanskje kan være potensielle kjøpere.
0: Og så skal jeg spille en låt fra den nye platta deres. Kan låt det du skal høre da?
1: Det en leik som en Leif Inge-logo som heter for Magnil. Og det en leik en Leif Inge logo åt dotter, åt samboere sine. da

0: da, oss hørte Sjølberg og Gordon sin låt Magnil fra Dømmers nye album Ettsleppen. Det skal være lanseringskonsert på SV går i Vågå 18.30 i kveld. 80% av dem som hører på har svart på den uhøytidlige avstemningen i appen NRK Radio. De har null skam over all musikk de hører på, mens 20% innrømmer at de har en guilty pleasure.
1: Ja.
0: Og så har det kommet en del meldinger i inboxen vår, men det er mange som skriver låttitler, men det er jo litt artig hvis dere har lyst til å servere oss med en liten begrunnelse da. Hvorfor er dette her din guilty pleasure?
1: Ja, og, eller når er det du spiller den i smug, liksom? Eller, ja, det vil vi gjerne vite da. Men en som har sendt oss inn, det er han Dag Norvall, og han har kanskje blitt litt skam. Kanskje? For han skriver, i min vennegjeng så var det Queen, David Bowie, Slade, Nazareth og så videre som gjaldt. Mens jeg likte «Jeg vil ha min egen måne med Torleifs», ja, altså danseband. Og det hender at jeg spiller den i bilen når jeg er alene og synger for full hals den dag i dag. Ja. Det er min guilty pleasure, skriver da Dag Norvall.
0: Ja.
1: Og så må vi innrømme det, Dag Norvall, at vi klarer ikke å få tak i den nå i fart. Da. Den må sikkert bestilles og slik, men vi har funnet en som nesten har samme titel. Så ikke jeg vil ha min egen måne, men...
0: En liten bit av i himmelen, men også er altså fortsatt på danseband og Torleifskjøret.
1: Ja, håper at du koser med den og synger for full hals, uansett hvor det er akkurat nå, Dag Norvall.

0: Da får vi håpe at dette slo an Dag Norvald, eller om vi ikke traff akkurat på låta, men vi håpe at, at
1: det... Bandet var riktig hvertfall.
0: Ja, dette her var jo da Torleivs med en liten bit av himmelen. Oss pratet med meteorolog Espen Biseth Granan litt tidligere i dag. Han har oversikt over været i innlandet i dag.
2: Jeg ser det et tordenområde som har beveget seg ja, fra Hemsedal, Nesbyndelen og i den Valdres og nå nådd bort mot Lillehammer da. Ellers i innlandet så det ja, sol og fine forhold faktisk, det ganske skiftende, men det den værtypen som gjelder i dag. Da. Det, vi har ute farvarsel på lyn i dag, og jeg tror nok det grunnlag for å vente lyn flere steder utover ettermiddagen og kvelden i innlandet.
0: Mm. Og så det ganske varmt om dagen, stemmer ikke det?
2: Jo, det det. Det varmt og fuktig også, litt sånn lommert, så det jo det som med på å lage disse tordenbyggene.
0: Hvis du ser mot morgendagen, da blir dette lyn og tordene med oss?
2: Nei, det gjør ikke det. Det drar seg unna og gir seg sent i kveld, og i morgen så blir det riktig så bra å være egentlig. Solrikt og tørt, kan være at det henger noen regnbyger i vestlige fjellområder, ellers så blir det en fin dag i morgen.
0: Og gode temperaturer også, kanskje?
2: Jeg tror nok temperaturen går litt ned i morgen, selv om vi får på sol. Lufta litt kjøligere fremover.
0: Ja, det var meteorolog Espen Biseth Granan, og så har oss jo pratet med brannvesenet på Hedmarken om dette her med lyn og torden og brannfara som knyttet til det. Det skal vi høre litt senere.

0: Line Dybedal, fri som fuglen. Ja, du, Rutt, oss til stadighet på reisefot, oss.
1: Ja.
0: Det konkurranse, og oss fortsetter å reise.
1: Ja, vi skal frem til et land, og du skal få noen stikkord her ganske kjapt. Landet, det mest kjent for sin lange og smale form, og har en fjellkjede som strekker seg langs hele østgrensa. Presidenten på 1970-tallet ble fjernet i et militærkupp. I dette landet ligger en av verdens mest avsidesliggende øyer, berømt for store steinstatuer. Og derfra kommer også en av verdens mest leste spansktalende forfattere. Gå inn i NRK-appen, NRK Radio, og skriv svaret ditt, pluss ditt eget navn og adresse. Og så kan vi jo si at den artisten vi skal høre nå har også røtter i det landet vi ute etter.
0: Oi, et godt hint her da, potensielt.

0: Alejandro Fuentes, hva du hørte der. Han altså røtter i dette landet, som løsningsordet i dagens konkurranse. Hvis du da skjønte hvordags land det å skal til, så kan du sende svaret ditt til oss i appen NRK Radio. Husk navn og adresse. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for lyn på Østlandet og i deler til Agder. Farevarslet gjelder fra torsdag formiddag og natt til lørdag.
1: Det vil være lokale forskjeller i intensitet. Noen steder vil ikke få tordenvær, skriver Meteorologisk institutt i varslet. Det er også blitt sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Østlandet. Og lynnedslag kan føre til brann i bygninger. Tørr vegetasjon og skog kan antennes. Vår reporter Sofie Skomsnes har snakket med Hedmarken brannvesen.
2: Ja, for nå står jeg her på brannstasjonen på Hamar, like ved Vikingskipet. Og jeg står her med deg, Frode Hansen. Du er utrykningsleder for Hedmarken brannvesen. Og hvordan vil du si at skogbrannfaren er nå?
3: Skogbrannfaren per nå, så er den jo på gult nivå, så det er jo en viss fare for at den blir en skogbrann. For det er jo tørt. Det kom jo litt regn i går, men det er måned ingenting.
2: Nei, og hvilke råd har dere til folk for at man skal unngå at det skal begynne å brenne i terrenget?
3: Det første det er jo at folk overholder bålforbudet. Det er jo det første, og ikke noe åpen ild i verken på sin egen eiendom eller terreng. For det er tørt, og det tar veldig fort fyr, og kommer det litt av vindkule, så kan dra seg til med litt større greier fort.
2: Og i dag så er det meldt mye lyn i store deler av innlandet. Hvordan påvirker det skogbrannfaren?
3: Lyn er jo en svedmirkende årsak til at mange skogbranner starter. Når lyn slår ned i trær, høyspentmaster, slår gnister. Så lyn og uten regn, det er en dårlig kombo. Da kan du lett få en skogbrann.
2: Og hva kan vi forvente oss i dag, tror du?
3: Litt usikker. Det er jo spått mye lyn, da. Men det er jo også spått en del regn, så vi får håpe. Men vi er klare, vi, hvis det skjer noe.
2: Hvis folk befinner seg ute, og det er mye lyn, hvilke råd har du til dem?
3: Nei, det er jo å unngå åpne lender, trær, gjemstå inne er best. Og hvis det er noen som oppdager noe røyk i skog eller i terreng, så ring 110.
2: Og hvordan skal vi beskytte oss selv som er inne når det lyner som verst? Vi skal passe på eiendommene våre.
3: Ja, det er jo elektriske anlegg i huset er jo beskyttet mot et sånt overspenningsvern som i utgangspunktet skal funke, men slår du ned i nærheten av huset ditt, så funker ikke den. Og da går det utover all elektronikk inne i huset. Det kan gå i sikringsskapet og begynne å brenne der. Så i hvert fall å trekke ut kontakter på elektriske komponenter, det er smart.
2: Og hvis man er så uheldig at strømmen går eller at det slår ned rett ved der man bor, hvilke råd har dere da?
3: Nei, da er det jo, hvis du ser det slår ned i nærheten i et tre, så ring i hvert fall en nødetat.
0: Gode råder fra Hedmarken brannvesen, altså i forbindelse med denne lynfara. Ja.
1: Og det er jo ikke over enda, selv om akkurat nå så skinner det utenfor her vi står i Lillehammer, men det er usikkert vær, rett og slett. Ja. Så vi får bare være litt lytte til råda.
0: Ja, og så gjør det lurt å trekke ut litt støpsel her og der, og helle seg inne.
1: Kanskje holde seg inne. Ja.
0: Unngå båten i dag, kanskje?
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på litt Bette Midler. Dette er Beast of Burden.

0: ordentlig, ordentlig god låt, dette der. Bette Midler, Beast of Burden. Bette Midler er født på Hawaii, oppkalt etter noen. Hun er faktisk oppkalt etter skuespillerinnen Bette Davis.
1: Oh.
0: Selv om det uttales tydeligvis forskjellig. Bette Midler og Bette Davis.
1: Ja.
0: God låt i hvert fall. Det er så koselig å få meldinger fra dere som hører på. Vi har blant annet fått en melding her fra Rutt Berit. Hun skriver at også på tur til Nordmøre og hytta ved sjøen ønsker dere en fortsatt god sommer. Å, så deilig.
1: Ja, det fint. Det flere som ute på biltur. Guri Kvam fra Kløfta på vei til hytta ved Røros for ferie der. Og skriver at datteren vår der allerede fordi hun har sommerjobb på museet. Og Guri og gjengen ser frem til turer og fiske, og da må vi kanskje bare minne om hva han fra Hedmarken Brannvesen sa, at hvis du driver på og skal fiske i dag, så vær forsiktig med å være ute i åpent lende eller i båt, fordi vann leder strøm godt.
0: Ja.
1: Men sitter du i bilen, så er du ganske trygg, for bilens karosseri fungerer som et trygt bur som leder strømmen utenfor.
0: Ja,
1: rett og slett.
0: Det er lurt.
1: Holde seg i bilen eller inne i huset hvis det lyner.
0: Ja, og så hørtes det ut på meteorologen som oss pratet med i sted, som at den verste faren er over innen i morgen, flere plasser, forhåpentligvis. Dette her var jo utenfor innlandet, da, Røros og Nordmøre,
1: ja, det er det.
0: Var det det?
1: Ja.
0: Men så vær forsiktig uansett, følg med på værvarsler.
1: Hilsen to veldig bekymret programledere.
0: Ja, også er jeg så bekymret. Oh, også er det, vet du. Nå er det ikke så lenge før det er nyheter her på kanalen. Klokka er nå 4:05. Tunga rett i munnen, så ikke si feil. 4:05. Og det betyr at oss rekker ei låt til. We are the people, Empire of the Sun. Dette her, Rutt, dette her synes jeg en vanvittig god låt. Guilty pleasure?
1: Ja.
0: Absolutt ikke.

0: Klokka 16, og her NRK Nyheter. Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at nye branner kan blusse opp de kommende dagene, forteller reporter i Spania, Haldor Asval.
1: De er jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man er ute og ferdes i naturen. Det er veldig tørt nå, og jo lengre det er tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det er det at det nå er en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
0: Og statsminister Jonas Gahr Støre bekreftet at Norge i kontakt med land preget av skogbrann med tilbud om hjelp. Skogbrannene herjer i flere europeiske land som Spania, Frankrike og Hellas, hvor flere nordmenn på ferie. Norge tilgjengelig for å bidra i slukningsarbeidet, sier Støre.
2: Det kan jeg bekrefte at vi i kontakt med land som ber om hjelp. Og hvis vi har utstyr eller ressurser som kan hjelpe, så stiller vi med det.
3: Og hva med norske borgere som må evakueres hjem?
2: Ja, vi har ikke direkte tall og omfang på det, men dette følger jo ambassadene våre opp, og hvis du i utlandet og har problemer og sånt, så kan du melde fra til norske myndigheter, og så må folk følge de lokale rådene de får.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Agder fengsel har anmeldt 8 innsatte etter opprøret i Mandal fengsel, beskriver Fædrelandsvennen. Tidligere i juli raserte flere utagerende innsatte en boenhet i høysikkerhetsfengselet. De innsatte kastet glass og krus, knuste vinduer og dekket til overvåkningskamera, men ingen ble alvorlig skadet. Av 24 ansatte på jobb denne kvelden var 14 ufaglærte vikarer, noe tillitsvalgte reagerte sterkt på. EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselererer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 20 milliarder euro eller 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Kronprinsparet får grønt lys fra kommunen i Risør til ny brygge på fritidseiendommen Flatholmen i Risør, det skriver TV 2. I søknaden til kommunen skal kronprinsen å sette opp et stupebrett og erstatte en brygge som var tatt av stormen Amy i fjor. Det vil si en annen brygge på eiendommen, slik at stormen ikke har hindret adgang til holmen. I søknaden kommer det fram at kronprinsparet får grønt lys for å erstatte bryggen med en størrelse på inntil 6 kvadratmeter. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.
5: Ja, det helt riktig. NRK P1, Eftan i Innlandet, Rutt og Jonas, ditt radioselskap i en time til. Klokka 3:04 nå. Det er landsfestival i gammeldans i Vågå, men det er langt ifra det eneste som foregår om dagen.
6: Ja, for i helga så starter landskytterstevnet på Lesja. Vi skal snart møte en familie som stiller med 4 generasjoner.
5: Å, det skal oss, og så skal vi høre litt god musikk. Dette her Ed Sheeran med sin fortsatt relativt nye låt, Azizam.

0: Ed Sheeran, hva du hørte der. Det skjer ting I nyhetsbildet, Rutt.
1: Ja, nødetatene rykket I dag ut etter melding om røykutvikling fra en mikrobølgeovn på et sykehjem I Ringsaker kommune. En person har fått I seg røyk og behandles på stedet, skriver Innlandet politidistrikt I politiloggen. Vi skal også til innbrudd I Elkjøp-butikken på Rudshøgda, for politiet mistenker at personene som stod bak befinner seg I utlandet. Innlandet politidistrikt samarbeider med internasjonale politimyndigheter, sier Kristin Byberg Tøru, fungerende seksjonsleder I etterforskning ved Brumunddal politistasjon til TV 2. Det var natt til tirsdag altså at maskerte menn gikk kjapt inn I butikken og var ut igjen etter få minutter. De skulle ha fått med seg verdier for flere hundre tusen. Og det nå avklart at det ble stjålet telefoner og andre elektroniske gjenstander, og at det var minst fire personer som stod bak, ifølge TV 2.
0: Mm. Så kan vi også ta litt trafikk. Fylkesveg 2188, Øgle-Vikenveien I Åmot. Der vegen stengt på grunn av noen trær og busker I vegen. Så hvis du skal kjøre etter plan, skulle kjøre der, så kan det være lurt å finne her. Du må vel egentlig da finne en alternativ rute. Så kan vi ta med at det fortsatt en melding her om dyr I vegen på E6 Dovrefjell. Denne her meldingen var jo der, leste oss jo opp tidligere også, men da kan det virke som at det fortsatt kanskje kan være noe dyr I området der, så kjør forsiktig hvis du kjører der. Og så det noen trafikale utfordringer I forbindelse med et stanset kjøretøy på E6 I Ringebu. Så igjen, kjør litt ekstra forsiktig. Vi skal høre litt Adam Douglas. Dette her I Once Was an Honest Guy.

0: Adam Douglas, I Once Was An Honest Guy, var det oss hørte der. Også er på reisefot, Rødt.
1: Ja, konkurransen, vi kan minne om den. Det jo noen som har svart, men noen litt usikre.

0: skryte av en verdenskjent poet og Nobelprisvinner I litteratur. Gå inn I appen NRK og skriv svaret ditt, pluss ditt eget navn og adresse.
1: Gjør det. Og så det låt du skal spille nå, Ruth.
0: Ja, gracias a la vida med Violetta Parra.

0: Violetta, gracias, a la vida, hva du hørte der. Violetta Parra, var det?
1: Ja, og hun jo kalt dette kontinentet vi ute etter, sangens mor I det området vi ute etter. Hun identifiserte seg med de undertrykte og vanskeligstilte I det landet vi da ute etter I konkurransen vår.
0: Så da, hvis du skjønner hvor langs landet så gå inn I appen NRK Radio og da skriv det til oss, og så husk navn og adresse, så oss vet hvor oss kan sende premien hvis du blir trekt som vinner. Har du en låt du litt flau over å like, det det en del av dem som hører på som har, kan det se ut som. 24% har innrømmet at de har en guilty pleasure, mens 76% står støtt I musikksmaken sin.
1: Ja, Arne da, vår trofaste lytter, han har kanskje hadde litt skam kanskje når han var liten.
0: Ja, det kan være. Når jeg var smågutt var jeg veldig glad I klassisk musikk. Jeg sang I barnekor, og da ble det ofte til at jeg sang en god del klassiske melodier. Kameratene mine syns ikke dette

0: vannet var fint, så jeg ble vel litt flau over hva jeg gjorde, men jeg fortsatte med det. Åh, det synes jeg bra, ja. Arne.
1: Veldig bra.
0: Korsang ble det i over 40 år, og i dag er jeg fremdeles svak for gamle klassikere. Åh, men det skjønner jeg. Det er mye gode gamle klassikere.
1: Ja, det er veldig bra.
0: Dette synes jeg ikke du skal være flau over, Arne. Og så tok han råsjans og satse på at du liker Andrea Bocelli. Hører litt på det.
1: Canto della Terra.
2: Amore che io e te forse

0: tenke å synge slik her da, Rutt.
1: Ja, det fantastisk.
0: Oi, oi, oi, Andrea Bocelli, Canto de la Terra, var det. Landsskytterstevnet på Lesja åpner I morgen, nærmere bestemt på Viflotten skytebane fra 31. juli til 7. august.
1: Og nesten 5000 skyttere skal I aksjon. Og for en familie fra Tynset det blitt en tradisjon som går I arv gjennom flere generasjoner. Morten Stenberg møtte familien Oldertrøen før stevnestart.
2: Hils på hele Norges skyttefamilie. Fire generasjoner Oldertrøen fra Tynset.
3: Jeg heter Per og 93 år.
4: Jeg heter Per Erik, 68 år. Ble skytekonge I 1992.
5: Jeg heter Hilde, 43.
6: Jeg heter Magnus, og jeg 10 år.
2: Storfamilien gjør seg klar til enda et landsskytterstevne. Oldefar Per til sitt 47. LS, og han en ekte veteran. Og får lov til å sitte på en stol og skyte.
3: Jeg begynte først på I 53, nå tror jeg begynte.
2: Mens oldebarnet Magnus på 10 debuterer.
7: Gleder du deg til å skyte på landskytterstevnet?
6: Ja, jeg gjør det. Jeg blir spent. Ja.
7: Spent på hva?
6: Nei, hva som kommer til å bli da. Ja, men jeg spent om.
2: Familien har ligget I hardtrening på hjemmebane før stevnet på Lesja.
4: Landskytterstevnet, det mån på.
2: Og I Bergen I 1992 kom høydepunktet for Per Erik.
8: Hvem vinner? Det Oldertrøen som konge. Per Erik Oldertrøen. Hvilken sensasjon, må jeg nesten si.
9: Det må være en herlig følelse, altså.
4: Ja, nå...
9: Ja, men det lov å gråte I en sånn stund. Bare slipp det løs.
2: Tynset kjent for verdens største sparkstøtting. Og kommunehuset kalt Brunosten på folkemunnet. Men også navnet Oldertrøen blant skyttere. Og når familien samles på hjemgården, dreier samtalene seg oftest om skyting.
4: Ja, det blir jo en del skyteprat. Det jo klart.
7: Du, hadde livet vært uten skyting?
4: Ja, nei, det vet vi ikke. Hvordan det egentlig har vært da?
2: Sier Trond Oldertrøen, som tidlig fikk med seg datteren Hilde på årets høydepunkt.
5: Ferien var jo landskytterstevnet når jeg vokste opp, så det jo det som ferien da.
2: Og 16 år gamle Mathias har en klar målsetting på Lesja.
10: Målet mitt om å vinne, så klart. Skjøt best mulig, og som jeg gjort før da, skjøt de beste Oldertrøen. Så det målet.
2: Premieskapet hjemme hos søvebonden Per Erik nesten fullt, men ett trofé ruver høyest.
4: Første kongepokalen som Harald, da han ble konge. Så det jo kjempe, det jo gjevt å ha han.
0: For Anne familie, masse lykke til på landskytterstevnet. Reporter var Morten Stenberg. Nå skal vi få litt Elton John. Dette her Blue Eyes. Riktig, Blue Eyes. Blue Eyes.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Trolsum-stasjon med opptur, hva du hørte der. Stas har meldt oss om noen trafikale utfordringer i Åmot, mener jeg å huske, Øgle-Viken-vegen. Thomas i inboxen vår, han skriver at treet som falt over vegen er fjernet, og at vegen er kjørbarat. Det er godt å ha dere ute langs vegen som kan hjelpe oss litt med dette her og ha oversikt over trafikken i innlandet. Kan også jo bare gjenta at det ser ut til å være litt trafikale utfordringer på E6 Ringebu på grunn til et stanset kjøretøy, men vegen der ser ut til å være åpen. Og på E6 Dovrefjell på grunn til noe dyr i vegbana, eller rundt vegbana, men vegen der også er åpen, men kjør forsiktig.

0: Ambassadors var det med låta Renegades. Det på tide å avsløre fasiten I konkurransa. Eodurut pakka de imaginære kuffertene våre og restet et land.
1: Ja, vi litt reiselystende kanskje. Ja, men Ingunn Stenberg Monsen fra Furnes, hun visste det, vet du. Det var noen som trodde at det var Argentina og ble litt inspirert av musikken vi spilte også. Men det var altså ikke Argentina, men det var jo riktig kontinent. Ingunn Monsen visste det. Nemlig Chile.
0: Åh, gratulerer så mye. Du rett og slett plukket ut som dagens vinner, og det kommer at NRK-handlenett I din retning.
1: På et eller annet tidspunkt, vi kan ikke love akkurat når. Nei. Chile jo mest kjent for det lange og smale former på landet, og fjellkjeden jo Andesfjella, som strekker seg langs hele østgrensa. Mm. Salvador Allende var presidenten som ble fjernet I militærkuppet, og det var... Pinochet da, Augusto Pinochet, som overtok og ledet landet etter kuppet I 1973. Påskeøya den berømte øya med de store steinstatuene som Thor Heyerdahl gjorde verdenskjent gjennom Kon-Tiki-ekspedisjonen. Og så denne her verdenskjente poeten og Nobelprisvinneren I litteratur, det var Pablo Neruda. Og så det hun som kanskje mange har lest romaner av, Isabel Allende. Og... Hun skrev jo blant annet Åndenes hus, som mange har lest da. Ja, men Chile, vet du, det et land som verdt å snuse litt mer på.
0: Absolutt, et langstrakt, langt land.
1: Akkurat som Norge, egentlig.
0: Ja, ganske sammenlignbart der på akkurat den måten, men ikke på så mange andre, kanskje.
1: Nei.
0: Og så kan jeg melde om saktegående kø I nordgående kjøreretning kan det bli. Det blir rett nord for Vingrom, så du klar over det. Kanskje det går an å finne en alternativ rute der hvis du ute og kjøre, men da du I hvert fall klar over det, at det litt trafikale utfordringer der på E6 rett nord for Vingrom. NRK P1 Og så dreier jeg på med litt Michael Bolton. Det handler jo om... Guilty pleasures I dag. Men Michael Bolton tenker jeg langt innenfor.
1: Men det handler om kjærlighet.
0: Ja.

0: Michael Bolton en skikkelig luring. Said I loved you, but I lied. Ah ja, slik er det. Nå har vi fått besøk I studio til Ivar Arne Nordrum. Han skal få lov til å skinne på skjermen I kveld.
1: Kjære vene.
0: Ja, du klar for det, Ivar Arne?
1: Jeg tenker litt akkurat på at det skal skje. Nei, men du glemmer dette her da. Altså, det du skal spørre om, hva skal vi ha I dag?
0: Helt riktig.
1: Ja, lyn, tole, brann. Du kan se rett her da, for vi har bilder, vi driver med bilder. Mhm. Og så det jo fryktelig mye festivaler og saker og ting på sommerstid. Mm. Og folk synes det veldig hyggelig å være med på. Og nå det dem som skyter som samlet på Lesja. Og så det dem som spiller trekspill og glad I å danse. De kanskje da I Otakaren på landsfestivalen. Så, men vi skal jo båeplasse vi da, vet du. Ja. I hvert fall skal vi treffe en familie som veldig glad I å skote.
2: Du glad I noe spesiell musikk, du? Vi har snakket mye om det I denne sendingen her. Har du en sånn guilty pleasure, eller en sånn musikk, eller en melodi du liker som du spiller mest når du for deg selv?
1: Ja, nå må jeg jo innrømme at du spurte om dette for 2 minutter siden, eller ikke at du kunne søke opp en låt, og da måtte jeg tenke meg om, og da sa jeg at jeg tenker at... at det finnes en del irsk musikk som jeg blir godt humørt å høre på.
0: Ja. Hva du vil høre da?
1: Nei, nå har jo det lagt opp her, så nå kommer vel The Dubliners og The Pokes da, med Nei. Whiskey in the Jar.
0: Ja, helt riktig. Alt helt riktig.
1: Ja, det fint. Takk for det.
2: God sending. As I was going over the far famed Kerry Mountains, I met with Captain

0: juice on the burning, and curling pretty fair maids in the morning, bright and early. Mush a ring of a good old lad, white father daddy o, white father daddy o, there's rusty in the chair. Mush a ring of a good old lad, white father daddy o, white father daddy o, there's rusty in the chair. God låt. Dette der altså The Dubliners og The Pogues, Whiskey in the Jar, som kveldens programleder på TV, Ivar Arne Nordrum, innrømte at var litt, litt hans guilty pleasure. Det farevarsel for lyn og torden rundt omkring nå, det sier meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Jeg ser det et tordenområde som har beveget seg ja, fra Hemsedal, Nesbyndelen og gjennom Valdres og nå nådd bort mot Lillehammer da. Ellers i landet så det ja, sol og fine forhold faktisk, ganske skiftende, men det den værtypen som gjelder i dag. Da. Det, vi har ute farvarsel på lyn i dag, og jeg tror nok det grunnlag for å forvente lyn flere steder utover ettermiddagen og kvelden i landet.
2: Mm. Og så det ganske varmt om dagen, stemmer ikke det?
1: Jo, det det. Det varmt og fuktig også, litt sånn lommert, så det jo det som med på å lage disse tordenbyggene.
2: Hvis du ser mot morgendagen, da blir dette lyn og tordene med oss?
1: Nei, det gjør ikke det. Det drar seg unna og gir seg sent i kveld, og i morgen så blir det riktig så bra vær egentlig. Solrikt og tørt, kan være at det henger noen regnbyger i vestlige fjellområder, ellers så blir det en fin dag i morgen.
2: Og gode temperaturer også, kanskje?
1: Jeg tror nok temperaturen går litt ned i morgen, selv om vi får på sol. Lufta litt kjøligere fremover.
3: Dette Efton i innlandet på NRK P1.
2: Og dette Hedda, og låta den heter Just By Looking.

0: Hedda, just by looking at me, hva du hørte der. Har du en låt du litt flau over å like, har vært vårt spørsmål i appen NRK Radio i dag. Ja, jeg har en guilty pleasure, det da 24% som har innrømt for oss. Det jo flere som har sendt oss meldinger også. Og så det 76 som svarer at nei, her det null skam. Den anonym lytter i inboxen vår som, som innrømmer at min guilty pleasure russemusikk når jeg trener.
1: Ja.
0: Det jo forståelig, for det har jo liksom litt andre... Du blir litt gira til det. Kanskje litt som å, du får litt som følelsen til den som fet til å... Bass Hunter sin båten Anna som ja. Pinte dere gjennom i stad.
1: Ja, men vi holdt ut.
0: Det gjorde oss. Nå skal vi få litt Meja, Mija, All About the Money.

0: All About The Money var budskapet der, og så hørte jo også Abba sin Money, Money, Money til deg, så har jeg trekk ufrivillig pengepreg på sendingen.
1: Ja, det var helt ufrivillig. Takk.
0: Det var det. Nå klokka straks fem, det betyr at oss ikke har lov til å henge lenger her på kanalen. Oss må rett og slett vike for andre. Rutt Barsten og Jonas Oden Ulseth takke for følge. Og så kan vel slå fast at musikk skal bygges ut av glede, kanskje ikke det?
1: Ja, og det her Lille Innfors kanskje en av de som noen elsket før, men som kanskje synes det litt pinlig nå. Men uansett, hun verdt å høre på, og akkurat denne låta her også.
0: Ja, da blir den med oss inn mot nyheten nå klokka fem. Takk for i dag!
1: Takk for i dag!
0: Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz sier at krenkelsen av polsk luftrom viser Russlands hensynsløshet og vilje til å eskalere krigen i Ukraina. Et uidentifisert objekt ble oppdaget i polsk luftrom i natt, og ses i sammenheng med massive russiske angrep mot Ukraina, hvor minst 8 er drept ifølge ukrainske myndigheter. Nattens angrep var utformet for å være vanskelig å forsvare seg mot, sier oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstøbø.
1: Det er jo kun noen svært få systemer i verden som kan håndtere disse her ballistiske og hypersoniske missilene som Russland her bruker da mot ukrainske byer. Det er et ganske stort og komplekst angrep på russisk side, der de har tatt i bruk omtrent det de har av ulike missiltyper. Det er et angrep som er skreddersydd for å være vanskelig å forsvare seg mot.
0: Hetebølgene i England har ført inn nesten 3000 dødsfall ifølge det britiske helsesikkerhetsbyrået. Det er omtrent dobbelt så mange dødsfall som ble registrert i løpet av hele sommeren 2025. Over halve England er nå rammet av tørke på grunn av rekordlave nedbørsmengder og høye temperaturer, opplyser den britiske miljøetaten. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som er mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, sier politimester Ida Melbo Øystese.
2: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i farezonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles 1-1 oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så er det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonene skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Det er sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarselet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrannfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. NRK Nyheter klokka 17, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge! Og hjertelig velkommen til Poprush her på NRK P1. Jeg heter Howard. Er med deg frem til klokken blir 19.00 og leser værrapporter og hilsener som kommer inn via appen vår, NRK Radio. Starter med Paul Russell i dag. Little Boo Thing. Let me tell you.

Lil Boothang. Du hørte Paul Russell, første sang ut i Poprush i dag. Er på bryggekanten i Fredrikstad, men det litt sånn utrivelig i dag også. Det småregner litt, og temperaturen helt ok, men badetemperaturen, skal jeg gidde å sjekke? Det har ikke sunket så mye siden i går. Rundt 18 grader vil anslå at det i den vakre, krystallklare elva på utsiden av studio her. Hver eneste dag så kårer vi Poprush-favoritten, og vanligvis så bruker jeg å velge en artist eller en popgruppe. I dag blir det noe helt annet. Jeg har plukket ut 5 Eurovision-vinnere. Og hvilke av disse 5 liker du best? Kan det være utfordrer nummer 1, La det svinge, som vant i Göteborg i 1985? Eller kan det være fångat av en stormvind, som utfordrer nummer 2? Carola, hun vant i Roma i 1991 med den låta her. Utfordrer nummer 3, Waterloo, som vant i Brighton i 1974. Utfordrer nummer 4 Euphoria. Loreen vant i Baku i 2012. Og utfordrer nummer 5 Fairy Tale fra 2009. Alexander Rybak vant i Moskva. Blir på en måte litt sånn Norge mot Sverige også dette her, for i dag var det bare norske og svenske Eurovision-vinnere. Du kan stemme på din favoritt ved å gå inn på appen NRK Radio. Gå inn på programmet Poprush, og der finner du avstemningen. Og på tampen av sendingen i dag så spiller vi vinneren av denne avstemningen i sin helhet.

Camilla North, som du er, heter sangen. Boho, ja, det litt, nå kom det litt sånn kjølig drag I lufta her på brygga I Fredrikstad, og et lynerslag også. Så hvis det blir stille, da vet du hva som har skjedd. Da traff lynet. Jeg har fått massevis av stemmer allerede via appen NRK Radio, Poprush, på Poprush-favoritten, og det Fairytale som leder så langt med 40% av stemmene, og så det ganske jevnt mellom Waterloo, Euphoria, Fångat av en stormvind og La det svinge. Du Eurovision-fan, eller liker du noen av disse låtene ekstra godt, så stemmer du via NRK-appen. Også fått inn en del hilsner, kan jo ta med noen av de. Rune skriver, Hei Howard, det 23 grader I Snertingdal. Det har kommet 65 millimeter regn per nå I juli, og det 4. Tørreste juli siden år 2000. Ja, Rune, han har full koll I Snertingdal. Takk for værrapporten. Cecilie, hun skriver, takk for et hyggelig program. Vi har fulgt deg hele sommeren. Nå vi på ferie del 2. Vi på vei til Reinfjord I Kvænangen og hilser til Asbjørn Jensen med familie som på bobiltur og vår sønn Andrea som på vei til Bodø. Hilser ellers til alle kjente og sier god sommer. Hilsen Cecilie, Rune og Milo. Hei Howard, skriver Knut, vil gjerne hilse til en hel gjeng av folk som hører på. Jeg han galne mannen som løp I maraton I fjor, jeg vet ikke om du husker meg. Klart jeg husker deg. Knut han sendte inn melding I løpet av hele fjorsommeren og fortalte om løpeturene sine og forberedte seg til maraton. Han skriver nå, jeg igjen på løpetur med poprørs på øret, men ingen maraton I år enda. Ja, ja, Knut, det godt du holder formen ved like. Siri skriver, vil gjerne hilse til våre to sønner, Simen og Stig Fredrik, hjemme I Trøndelag som sitter I regnværet. På Gran Canaria koser vi oss. Det 27 grader, og barnebarnet vi tatt med strålende fornøyd. Hilsen fra Siri.

Kom igjen, Lena! Håkan Hellstrøm. Han har tidligere uttalt at han litt inspirert av Come on Eileen, og jeg kan høre det litt rann, altså. Come on Eileen. Ja, Dixies Midnight Runners fra 80-tallet. Klokken 17.16. Dette NRK P1 og programmet Poprush. Hver dag så får jeg gleden av å børste støvet av en gammel og god låt. Nå skal vi bare 23 år tilbake da. Men låta, den gikk helt til førsteplass på VG-lista og lå der i 3 uker. Ble 21 uker på VG-lista til sammen. Og denne låta regnes som den første norske trance-låta med norsk tekst som ble en stor kommersiell hit. I dag børster vi støvet av Dina, bli hos meg.

0: Men Dina, bli hos meg på moderkanalen NRK P1. Det strømmer på med hilsener, og det veldig hyggelig. Du bruker appen NRK Radio. Og det tordner og lyner over store deler av landet akkurat nå. Og hei, skriver Heidi. Her på Slevik så lyner det og tordnerne, og endelig kommer det nedbør. Det skikkelig spennende. Hunden litt redd, men det går nok bra. Vi vil ha regn nå, skriver Heidi. Men det ikke alle som like fans. Det en melding her fra Jon. Hei, nå sitter jeg på hytta og prøver å trøste kjæringa som livredd for lyn og torden. Vi håper at det passerer fort. Vi litt låst her nå. Det Jon som har sendt meldingen. Ja, det bare å sende flere værrapporter. Hei, sitter og følger med på sendinga og registrerer at det regner og lyner akkurat nå. Jeg går alltid med hvit blindestokk, så om jeg ikke ser deg i Fredrikstad, så kan du i hvert fall si hei til meg. Hilsen Anders Ann. Ja, Anders, ha det riktig så bra i Fredrikstad i dag. Og Anonym skriver, hei, i Troms fylke det regn som årets julivær. Det beste at det ikke noen som helst fare for skogbrann her.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: tonight. Train, hey soul sister I Poprush på P1. Selv om det kommer litt nedbør og det kanskje torner og lyner litt på Østlandet og I området rundt, så betyr det jo ikke at været slik I resten av landet. Vi må ringe en av våre faste værrapportører, tenker jeg. Hvem skal vi ta I dag? Kanskje Braskereid Foss hadde vært et fint sted. Der sitter nemlig Roy Willy, og kan jo høre hvordan været der borte. Alt skjer på direkten her, så vi får håpe han tar telefonen. Braskereid Foss, kan du høre oss?
1: Hallo?
0: Hei, Roy Willy!
1: Ja!
0: Ja, det kringkastingen som ringer.
1: Ja!
0: Det lyner og tordner I nærheten av Fredrikstad, da vi sitter på bryggkanten, så vi litt spent på hvordan det ellers I landet, og hvordan ser været ut I Braskereid Foss?
1: Du, her har det vært et fantastisk vær, men det går vel nå kanskje 10-15 minutter, så lyner det og torner her også.
0: Ok, så det styggevær på gang?
1: Det nok litt på gang, men det jo 23 grader.
0: Ja, det ikke så verst.
1: Så det jo bra.
0: Ja. Forrige gang vi snakket med deg, så var du I Sandefjord, og det blåste.
1: Ja.
0: Markisa på bobilen, den holdt?
1: Den holdt, ingen problem. Litt rann vind her også, men... Det lynet det faktisk, og bobilen pakka, så I løpet av 10 minutter så vi på tur.
0: Åja, oh det på tur igjen. Ja. Hvilket sted det som står på programmet denne gangen?
1: Nå går turen til Vingrom.
0: Vingrom, Lillehammer!
1: Ja, Lillehammer, ja.
0: Du får kose deg på turen, Drovilje. Takk for værrapporten.
1: Greit.
0: Hei, det var Roy Willy fra Braskereid Foss. Trenger stadigvæk nye folk som har lyst til å fortelle hvordan været der de holder til, så send oss litt om deg selv, litt info om deg selv til appen NRK Radio og Poprush. Så slår vi på tråden til deg en dag.
2: Dette Poprush.
0: Musikk nå fra Gunn Kvåle. Sangen heter Sommeren før deg.

Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love. Det strømmer på med meldinger til appen NRK Radio. Hei, jeg har lyst til å fortelle at jeg har vært på en flott tur til Flor og Fjære på øya Sørhilde, øst for Stavanger I dag, og der var det et blomsterhav uten like. Hadde ikke vært der på over 30 år, så det var en opplevelse fra sist besøk. Været var med oss hele tiden, ikke en regndråpe og sol innimellom. Hilsen fra Anonym. Ja, men det greit. Det hyggelig å få finvær når man opplever ting på i sommeren. I Mandal det nå stekende sol. Vi har noen høye skyer og 25,2 I skyggen. Mener jeg hørte noen fjerne tordenskrall I morgen formiddag, men nå det atter sørlandssommer, skriver Morten. Ja, det godt å høre. Maj-Britt, hun skriver på vei fra Ringebu til Oslo og nå etter hvert på vei tilbake til Nordmøre og kan melde om at vi har kjørt I sol og oppholdsvær så langt I dag. Vi møter sannsynligvis på regnet etter hvert. Det altså Maj-Britt som har sendt meldingen og sier hei til alle kjente. Hei, vil gjerne hilse til mannen min Thor som fyller 67 år I dag. Ja, gratulerer med dagen Thor. Ja, fortjener en applaus for det. I tillegg har vi 43 års bryllupsdag. Vi har langhelg på hytta og sitter ute og hører på poprush akkurat nå. Vi har noe godt I glasset og til helgen skal vi plukke molter, så her det helt strålende. Vi hører tordenværet I det fjerne, men enn så lenge så det bra hilsen Kari. Takk skal du ha for meldingen, Kari.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.
4: En vinternatt i 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
5: De må ikke komme her og komme her.
4: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

0: Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har dritt på seg, og bleiene inne I bilen! Jeg må ha den!
1: Øystein Sunde, du må ikke komme her og komme her I poprørs på NRK P1. Vet du hvordan man vet at man har mange radiolyttere? Det at når man sier noe feil, så kommer det 40 meldinger med en eneste gang. Hei, skriver Anonym. Øya med flor og fjære heter Sørhidle, ikke Sørhilde. Kringkastingen må være korrekt I sin rapportering, står det her fra Anonym. Ja, jeg har ikke vært på Sørhidle, Anonym. Og det sto Sørhilde på meldingen, så da ble det feil. Hvis jeg skulle lese korrektur og søke opp alt som sto på alle de hundrevis av meldingene som kom hver dag, da hadde jeg ikke gjort noe annet enn det. Sitter jo alene her sammen lekkres med krema på bryggekanten I Fredrikstad. Ja, det. Ja, vi koser oss, vi, selv om det yrer litt på utsiden her akkurat nå. Hei, Howard. Her det solgløtt inne I Hardanger akkurat nå, og det gjorde at jeg nå har fått støpt en form. Det jeg fornøyd med. Men jeg ser at litt lenger borte så kommer regnværet som en vegg over fjorden. Eller så kan jeg melde om at morellene her inne helt fantastiske. De feite og søte. Og det Stein som har sendt meldingen. Og Tove har sendt meg en melding fra Drammen. Visste du at det den internasjonale vennskapsdagen I dag? Nei, det visste jeg ikke, Tove, men nå vet jeg det. Takk for informasjonen. I dag skal jeg sende en melding til en venn som jeg ikke har sendt melding til på lenge. Og ikke nok med det, Rauma Rock starter I dag, så derfor så vil jeg sende en hilsen til alle kjente og kjære I Åndalsnes og Rauma, og ønske de en fabelaktig god helg. Klem fra Drammen og fra Tove. Hei, Howard. I dag så har jeg koset meg med å plukke multebær på Skjøtningsbergfjellet I Lebesby kommune. Nesten 20 varmegrader og sol, så ingen lyn og regn her heldigvis, skriver Toril. Takk skal du ha for meldingen, Toril. Og hei, skriver Kristin. Her I Trondheim det endelig oppholdsvær. Vi krever ikke så mye når det har vært regn det meste av sommeren. Vi blir flinke til å sette pris på godværsdagene. Det var shortsvær I går, og det lever vi lenge på. Ønsker alle en nydelig kveld. Jeg så heldig at jeg skal på konsert med Magnus Grønneberg I kveld og gleder meg masse til det. Hilsen fra Kristin. Hvis du har lyst til å sende en sommerhilsen, en bursdagshilsen, en jubileumshilsen eller en klissete kjærlighetshilsen, så bruker du altså appen NRK Radio. Der finner du programmet Poprush og kan sende meldinger.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Fin, fin sang fra Simremann, du hørte Riper I Lakken. Musikalt sett så skal vi nå tilbake til året 2001, for da ga nemlig denne artisten ut albumet Freak of Nature. Det var den andre skiva hun ga ut, og der fikk hun en kjempehit. Husker kanskje den? Her nemlig Paid My Dues, du hører Anastasia. Musikalt

Der var den. Paid my dues, Anastasia, her I Poprush på NRK P1. Tone skriver, hei, sitter I bilen og på vei hjem etter hyttetur, skal på halvfest på Frosta med Harlekin. Da blir det her da I taket. Takk for meldingen, Tone. Og så kommer det en skikkelig søt hilsen. Magnus skriver, hei, jeg vil bare si hvor utrolig glad jeg I Katrine, og hvor mye jeg gleder meg til å møte lille William som ligger I magen hennes. Hilsen fremtidig pappa Magnus. Ja, den var så søt den hilsen, så jeg smaker litt sånn sukkertøy I munnen. Herborg har sendt en melding. Absolutt værsjuk. Her I Trøndelag, nærmere bestemt I Trondheim. Det har vært alt for mange dager og måneder, mai, juni og juli, med masse regn og lave temperaturer. Vi drømte så fint om sommeren vi hadde I fjor, men trass I værmeldingene så har jeg altså blitt I Trondheim. Jeg skulle blitt med gubben til Oslo, og der han dommer på Norway Cup. Men, jeg I Trondheim, og det alright, hilsen Herborg. Flere meldinger. Amanda skriver, hei, jeg og venninnen min sitter på hytta med sjøutsikt og litt rande godt I glasset. Vil gjerne sende en hilsen til Roger og si takk for at du lager blåskjell til oss. Amanda og Glitre det som har sendt den meldingen. Mona skriver, takk for et hyggelig program, sommerhilsen fra Tårnevatnet, som har delvis duskregn og lettskyet vær akkurat nå. Vi på hytta. Vi gledes til senere kveld, da skal jeg knuse svigersøster og svigerbror I kortspill. Ja, det I advart. Ha en nydelig sommerkveld alle sammen. Hilsen fra Mona.

Funky, Elise Eriksen og Shafi. Låta heter Less. Og nå blir det musikk fra Ingebjørg Bratland. Sangen heter Her og Nå.

0: Time 1 av Poprush er straks ved veis ende. Men vi har jo en hel time foran oss også, så dette her kommer til å bli kjempebra. Flere hilsener i time 2, men nå på helslaget så blir det NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokken 18. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM 2030, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Brannvesenet hadde problemer med 5 brannkommer og 1 brannhydrant i startfasen av slukningsarbeidet i storbrannen i Krokstad-elva. Det opplyste Drammen kommune i en pressemelding i ettermiddag. Det var blant annet begrenset fysisk plass i enkelte kommer, og 1 brannhydrant manglet nødvendig tilkoblingspunkt. Brannvesenet opplevde også lavt vanntrykk ved enkelte vannuttak. Dette skal skyldes høydeforskjeller i ledningsnettet på stedet. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke, nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de 4 unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet. Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
1: Til tross for at brannene nær Madrid i Spania under kontroll, så herjer fremdeles andre branner i landet. Og myndighetene advarer nå om at de nye brannene kan blusse opp de kommende dagene, det forteller reporter i Spania, Haldor Asfal.
3: De jo opptatt av å unngå at folk starter branner ved et UL for eksempel, at man skal være ekstra forsiktig når man ute og ferdes i naturen. Det veldig tørt nå, og jo lengre det tørt, jo lettere kan det være at noe tar fyr, og hvis det først tar fyr, så kan det spre seg raskt. Sånn at det at det nå en hetebølge gjør kompliserer denne situasjonen ytterligere et hakk.
1: Og til slutt så tar vi med oss at det sendt ut gult farevarsel for lyn over store deler av Østlandet og i Agder i kveld og natt til fredag. Lynvarslet gjelder for mange av de samme områdene som har stor skogbrandfare. Og har du nå kommet hjem fra jobb og tenkt å lade bilen, bør du kanskje la være, fordi NAF advarer nå mot lading av elbil i tordenværet. Skadene kan bli store om lynet treffer mens bilen lader. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.

0: Team 2 av Popperøs her på NRK P1. Skal vi lese opp noen hilser da, kanskje?
1: Ja, det gjør vi.
0: Likker det smekker Emma, og jeg I studio vårt her på Bryggekanten I Fredrikstad. Ja, og Emma en faksmaskin, altså. Hun det gamle fra 90-tallet. NRK P1. Mye fin musikk blir det også. Blant annet denne bangeren her fra 1975. KC and the Sunshine Band.

0: I like it. Casey and the Sunshine Band. Det som er litt morsomt med en låt her, at den var nummer 1 i USA på Billboard Hot 100 i november 1975, og så falt den ned av lista igjen, men måneden etter, da gikk den opp til førsteplass igjen, så de kan egentlig skryte seg av at de har vært nummer 1 på Billboard-lista 2 ganger, Casey and the Sunshine Band. Du har vel ikke glemt at vi kårer poprush-favoritten i dag? Og i dag er det Eurovision-vinnere som det skal stemmes mellom. Og hvilke låter kan det være, mon tro? Jo, utfordrer nummer 1 er La det svinge. Utfordrer nummer 2 er Fångat av en stormvind. Utfordrer nummer 3 er Waterloo. Utfordrer nummer 4 er Euphoria. Og utfordrer nummer 5 er Fairy Tale. Hvilke av disse fem liker du best? Det på en måte en liten kamp her også mellom Norge og Sverige. Du kan gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å stemme.
1: Dette Poprush.
0: Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten helt på tampen av denne timen. Nå blir det Stein Torleif Bjella og Mark Ribbett som synger om Sundreberget.

Bjella og Ribbit med Sundre Berge i Poppers på NRK P1. Vi har en litt småbekymret mor som har sendt meg en melding her. Det mamma Cecilie. Nå som min datter Juni har førekort, så har hun og venninna Oline overtatt forsetene på vår vei til Boggestranda i Romsdal. Men for vis til baksetet så kan jeg i det minste skrive en hilsen. Meldingen er, husk å holde avstand og brems gjerne litt mer før humper. Hilsen mamma Cecilie. Du kan sende meldinger inn til appen NRK Radio hvis du vil sende en hilsen på lufta. Rigmor har sendt en melding. Rigmor og Boa. Det pøsregner. Vi er på vei til stadion og skal se Brann i UEFA Conference League. Vi heier på Brann. Hilsen Rigmor og Boa. Ja, da det tommel opp fra Fredrikstad også. Hei, vil gratulere Vivi og Eivind med 43 års bryllupsdag som feires på brygga i Fredrikstad. Hilsen Piemonte-gjengen. Ja, da får jeg vinke litt oppover brygga her og håper at dere koser dere masse. Toril, hun skriver, vi på hytta i Trøndelag, 12 grader og regn, og slik har det vært i hele sommer. Nå det bare å vente på vinteren, for vi har hatt høst siden i vår. Bli litt lei av å høre om alt godværet som på Sør- og Østlandet. Hilsen Toril. Jeg skjønner jo, Toril, at jeg har ikke gjort jobben min i år. Jeg sender jo solskinn over radioen, men har tydeligvis bomma der. Eventuelt så har du hatt litt for lite volum på radioen din, så skru opp volumet litt til, så skal vi se om vi klarer å spre litt sol ut til deg også. Fordi husk, solen skinner alltid på radioen.

It's only rock'n'roll. Du fikk med deg Green Day og Boulevard og Broken Dreams. Fått en melding her, og den kommer rett som det er, akkurat den samme type meldingen. Den fra Anonym. Hei, for de av oss som ikke like digitale, hvor finner vi den avstemningen av poprush-favoritten? Jeg finner bare her hvor jeg kan skrive en melding. Kjære Anonym, hvis du åpner nå, nå skal jeg hente mobilen min. Her borte ligger den. Nå har jeg mobilen foran meg, og så åpner jeg da NRK radio-appen, sånn. Nederst der så ser du at det står forsiden, utforsk direkte. Du vil trykke på direkte. Og da ser du at på NRK P1 akkurat nå så er det et program som heter Poprush. Det er dette programmet. Der sitter Lekkes med krema og jeg, faksmaskinen fra 90-tallet, og lager sommerradio fra bryggekanten i Fredrikstad. Da kan du selvfølgelig høre på sendingen via appen, eller du kan sende melding til Poprush, eller svare på denne lille spørreundersøkelsen. Og der står det, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? La oss ta en titt da. Vi håper at Anonym klarer å finne ut av det nå. La oss ta en titt på hvordan det går. Min stemmer akkurat nå med 10% fanget av en stormvind. Så kommer La det svinge med 15% av stemmene. Euphoria har 19% av stemmene. Waterloo

0: har 25% av stemmene, Fairytale har 32% av stemmene, og suverent flest stemmer akkurat nå. Ting kan endre seg, for folk veldig opptatt av Eurovision, og det mange som har stemt. Helt på tampen av sendingen så spiller vi vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet. Rekker vi en melding, Emma? Tror du det? Ja, vi tar med par meldinger da. Inger Johanne skriver, Hei Howard, her kommer en liten værmelding fra Kongsvinger. Det blå himmel med et lite slør over solen. Mitt indre kroppstermometer viser at det mellom 23 og 26 grader. Men det godt og varmt og shorts vær. Jeg titter litt mot svenske grensa, så kan jeg skimte noen skyer som kanskje kan inneholde regn. Men foreløpig det deilig sommervær. Hilsen fra Inger Johanne I Kongsvinger. Så hyggelig at du sender melding, Inger Johanne. Og så har jeg fått en melding hvor det står Hei, jeg heter Konrad og 8 år og kommer fra Drammen Jeg på besøk på hytta hos Besten og Besta I Molde Og I dag har jeg fisket, jeg har bygget zipline Og har lyst til å hilse til alle kjente I Drammen Det Konrad altså på 8 år som har sendt meldingen Tusen takk Konrad Det på tide at P1 begynner å få litt yngre lytterøyden
1: Dette Poprush på NRK P1

0: For et hyggelig gjenhør, litt Simply Red Stars fra 90-tallet. Vi skal ringe opp en av våre faste værrapportører nå, vår mann I Botnane. Han heter Rune, og lurer du på hvor Botnane Jeg måtte google det selv, altså. Men det altså en bygd I Bremanger kommune I Vestland. Skal vi se om vi får tak I Rune. Kanskje han sitter på traktoren, sånn som sist. Rune, hei! Det fra kringkastingen...
1: Hallo?
0: Hei, hei, hører du meg, Rune?
1: Ja, nå hører jeg deg, nå fikk jeg på en litt høytaler her
0: Ja, men det godt å høre, altså Sitter du I traktoren I dag også?
1: Ikke akkurat nå, men jeg skal til å sette meg opp igjen I traktoren nå
0: Ja, forrige gang, hva drev du med da? Var det møkkaspredning?
1: Ja, det stemmer vel
0: Ja, det en litt guffen jobb, ikke det?
1: Ja, det kan jo være det Men lenge sette på traktoren, så det ikke så hakkende galt
0: Du kanskje vant med det?
1: Ja.
0: Jeg minner om at jeg måtte gå inn på chat-GPT og få et kartbilde av Botnane nå. Jeg sitter og ser på det nå. Bor du I nærheten av Vastranda, eller hvordan det?
1: Nei, hvor det henne?
0: Gulestø? Jeg bare ser på Botnane og prøver å finne ut hvor du holder til den.
1: Jeg
0: kan si Nordbotten, men... Nordbotten, ok. Ja, nei, da snakker vi ikke samme språk. Men det vi lurer på nå, Rune, vår værmann fra Botnane, det hvordan været?
1: Ja, I dag har vi faktisk sett sola.
0: Oi, oi, oi.
1: Da har vi oppe I hele 17 grader. Og det kommer vi jo godt med, men nå regndroppene på vei her, på vest og sør. Så det begynte å dryppe litt.
0: Her nede på Østlandet så har det vært litt lyn og torden, men det kanskje ikke noe sånt nå på deg, eller?
1: Nei, men vi har hatt, ikke I dag, men I dag det stilt og fint.
0: Så okay.
1: Turisten har vært på sjøen, men vi har jo hatt 170 millimeter de siste 5 dagene. Da.
0: Ja. Hvis vi skal skryte litt av stedet ditt, da. Jeg har sett at det blant annet kjent for kulturminner. Det noe annet som skjer I Botnane?
1: Det den første plassen det kom folk I landet istida for.
0: Ja.
1: Ja, så her har vært folk hele tiden siden den tiden.
0: Så hvis du går ut I hagen din, så finner du noen store gamle gravrøyser og litt sånn da, eller?
1: Nei, jeg ser rett opp på en gravrøys, rett over bukta her, og så har vi har ei av de største gravrøysene I landet fra tidlig bronsealder da.
0: Ja. Spennende. Rune?
1: Så har vi... hadde vi jo en diktabuene her, så vi har både diktasti og forskjellige sånn, den type turområder da. Så en masse skilt om fornetider da, om bronsealder og sånt.
0: Så hvis man vil oppleve gravrøyser fra eldre bronsealder, da Botnane et sted å besøke?
1: Ja, da det lurt å komme. Så ikke så langt et av de store spelter som heter Vingen, så litt lengre inn I frøkjøen her. Da.
0: Du får kaste deg opp I traktoren igjen, jeg skal ikke forstyrre deg, så får du bare ha en god kveld.
1: Ja, det skal jeg. Jeg må jevne litt grus her, sånn at det klart til at det noen som skal bygge hus her.
0: Oh, ja.
1: Det en yngre garde her.
0: Ja, det bra at folk ikke bare flytter fra, men flytter til også. Ha en strålende kveld, Rune.
1: Ja.
0: Det var Rune det fra Botnane, vår værmann der borte. Vi skal lese flere hilsener, men først litt musikk.

Sturla og Hanne Mjøen, kanskje du kan være mitt paradis. Strømmer på med hilsner, det hyggelig. Takk for at du sender meldinger til appen NRK Radio. Heisan, skriver Benjamin. Regn i Bodø i dag også, ikke noe sjokk. To dager med bitt litt sol, men nå vi tilbake til det vanlige. Hils, hils. Ja, det gjør vi, Benjamin. Kos deg i regnet. Du kan jo finne på noe gøy da. Knut skriver. Hei, har nettopp gjort ferdig oppgradering av benk på terrassen på hytta. Den gikk ikke gjennom godkjenningsprosessen sist gang. Det fruen, -sjefen, som står for den. Håper det går bedre nå. Jeg nyter en velfortjent drikke. Ville hilse til Jan Kåre, svogeren min. Takk for hyggelig musikk i programmet. Været ok, om ikke strålende her i Indre Agder. Hilsen fra Knut. Og så, oi, Emma, hør her. Ja, du har fått en melding. Hei, Emma. I Hammerfest så det regn og surt. Men kokken har det varmt i byssa. Hils til Howard og si at snart det helg. God helg fra kokken. Nydelig vær å være inne i. Ja, kokken han en fast gjenganger. Han sender meldingen hele tiden, og så skriver han alltid god helg, som om det mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag. Men poppers tar jo helg i dag så passer det bra, kokken. Venke og Jon på tur opp Østerdalen til Alvdal og Røros. Kan melde om 21 grader og sol. Vi har nettopp passert Tiuren Kro. Nå blir det litt musikk igjen.

tung bit altså fra Post Malone. Wow. Med et punktum. Klokken 18.35. Vi har snakket mye om hvordan været i dag rundt omkring i absolutt hele Norge. Men hvordan blir det i morgen? Da la oss ta en titt hva meteorologene sier om det. Fredag byr på mye oppholdsvær i Sør-Norge, men også enkelte regnbyger. På Østlandet blir det stort sett lettskyet og tørt, selv om det kan komme noen tordenbyger i innlandet tidlig på dagen og regnbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa mot kvelden. Agder får en del sol, men vestlige områder kan få enkelte regnbyger. Regnbyger. I fjellet blir det regnbyger i de vestlige og nordlige områdene. Langs Vestlandet blir det skiftende skydekke og spredte regnbyger, samtidig som vinden øker og kan bli sterkest rundt Stad. Trøndelag får også regnbyger, og tidlig på dagen det muligheter for torden enkelte steder. I Nordland blir det først regn og kraftig vind før været gradvis bedrer seg utover ettermiddagen. Troms får regn og regnbyger gjennom dagen med perioder med sterk vind, mens Finnmark får en rolig start før regn og byger brer seg inn fra vest mot kvelden. På Svalbard blir det stort sett oppholdsvær med skiftende skydekke. God sommer med NRK.

0: Frida Amundsen, Hjem igjen heter sangen. Det strømmer på med hilsener, og jeg må virkelig gasse på hvis jeg skal klare å komme igjennom en del av dem. Hei, ønsker å sende en kjærlig hilsen til min Leif Jarle. Vi koser oss I solveggen på Røros. Det stille og rolig her. Ferien snart over, men vi håper på mange fine stunder fremover på hytta likevel. Det Olaug Irene som har sendt meldingen. Hei, skriver Jan Erik. Vil takke for et fint program. Vi holder til I Høvåg, kan melde om 22 grader og sol. Vil benytte anledningen til å hilse til mine flotte søsken på Oven og Risør. Hilsen fra Jan Erik. Hei, skriver Hilde. God torsdag kveld på Flekkerøy I Kristiansand sitter jeg og nyter solen etter et deilig bad. Har siste dager av en 4 ukers nydelig sommerferie her I sør. Ingen grunn til å reise vekk denne sommeren. Hilsen fra Hilde. Hei sveis, sitter med snickers og kaffe på verandaen på hytta på Valer. Det regner og tordner, 17 grader I vannet. Hilser til Ole, og det Karine som har sendt meldingen. Ja, Valer ikke langt unna her. 17 grader I vannet der, og I sted så sjekket vi I elva på utsiden av bryggekanten her, og der var det 18. Hei fra Sortland. Et lite opphold I været ga mulighet til en liten tur ut I blåbærmarka, og det jeg glad for. Det skyet og opphold, cirka 14 grader, ønsker alle en fin, fin kveld videre, og det Berit. Berit med H. TH som har sendt meldingen. Martin skriver hei fra Øvre Pasvik. Her det fantastisk vær. Vi koser oss med god mat og drikke. Hilsen fra Martin. Liv Else hilser også. Hei Howard, superprogram fra hytta på Fosen, et Norge I miniatyr, så sender vi en hilsen. Vi har hatt måneder med regn og 10 grader. Vi trenger litt sol og noen gode slegere på lufta. Hilsen fra Olaug Mari. Ta med en til også da. Hei, vi har kjørt langs Varangerfjorden I dag. Vi har passert Vardø og Tana bru. Vi kan melde om sol og 20 grader I dag, og det Lasse og Mai-Britt som har sendt meldingen.
1: Dette Poprush på NRK P1.
0: Vi får sende litt solskinn utover radiobølgene. Og det Chris Rea, han veldig god på sånne ting, ja. I Can Hear Your Heartbeat heter denne låta. Det en låt du liker det, Marlon? Hvordan det?

Please re-up, I can hear your heartbeat. Det begynner å nærme seg innspurten i avstemningen på Poprush-favoritten. Foreløpig så er det Fairytale, Alexander Rybak, som leder. Og hvilke låter kan du stemme på i dag? Jo, Eurovision-vinnere! Og det står egentlig mellom Norge og Sverige. Utfordrerne er La det svinge, Fångad av en stormvind, Waterloo, Euphoria og Fairytale. Foreløpig altså Fairytale på førsteplass. Vi spiller låta om en 10 minutters tid, tenker jeg. Flere hilsner, ja visst. Oddny har sendt oss en melding. Sitter med røde fingre og rensker moreller. De har jeg kjøpt hos Kjell Morell. Ja, du leste riktig. Men ups, nå gikk plutselig strømmen, så nå får jeg ikke gjort meg ferdig. Men jeg hører på Poprush på mobilen. Hilsen fra Oddny fra Helleland i Egersund kommune. Hyggelig at du sender oss melding, Oddny. Hei Poprush, her i Kjørviksbogen skal siste del av ferien nytes før jobbstart på mandag. Det er laks på grillen og noe kaldt i glasset. Hilser til alle venner der ute. Det er Anders og Merete som har sendt denne hilsenen. Inger Marien, nei Inger Maren, det går fort der, har sendt en melding. Hei, jeg er på vei ut fra Bodø akkurat nå, har nettopp spilt konsert på Stormen konserthus. Vil takke alle som tok turen innom. Det var en fantastisk opplevelse. Og Åse skriver, hei igjen, Bessaker kaller perlen ved kysten, ytterst på Fosen i Trøndelag. Etter gårsdagens sommer med en gradestokk som på det meste viste hele 26, er den i dag halvert. Men det er vindstille. Ungene bader ikke i dag, men i går var de isbadere. I dag skriver vi altså 30. juli, og vi har hatt 21 regnfulle dager i juli. Jeg lurer på om vi slår Bergen, hilsen fra Åse. Takk for meldingen, Åse. Og så er det en som vil takke for at jeg børste støv av Dina. Vi spilte Bli hos meg tidligere i dag. Det er fortsatt favorittmusikk her i Brakka og bilen. Kan melde om litt regn og torden her i Siljan, Telemark. 22 grader ute, 4 i glasset. Hilser alle kjente, og det er Roy som har sendt meldingen. Og nå blir det musikk fra 1999. A1 var i ferd med å bli et av de største boybandene i Europa, og Every Time ble en stor hit både i Norge og i Storbritannia. Den klatret til tredjeplass på listene det året.

A1 og Every Time i Poprush på P1. Hei Howard, takk for fint program. Jeg er på hytta på Tonstad og koser oss. Har spist krabbeklør ute på terrassen. Hilser til familie og venner, og det er Gunn og Thomas som har sendt meldingen. Og her kommer en hilsen fra hytta i Tinn, hvor vi er med barnebarnet Bianca. Vi går i fisking og bading. Nå koser vi oss inne med god musikk på Poprush. Hilsen Per Arne.

Ramón. Sol og sommer. Men vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Nå skal vi finne ut hvilken låt som Poppers favoritten i dag. Spørsmålet var, hvilken av disse Eurovision-vinnerne liker du best? Og det var på en måte en liten kamp mellom Norge og Sverige. Og hvem vant? Jo, det var Norge. Og Alexander Rybak, Fairytale, vinneren fra Moskva i 2009, fikk 32% av stemmene.

0: Norway, 12 points, La Norvège, du se på. Ja, det var poprørsfavoriten Fairytale, Alexander Rybak. To timer går fort, så nå det gjort. Jeg heter Howard, runder av nå. Det blir NRK Nyheter klokken 19, og deretter kveldsåpent 19.03 og videre utover kvelden. Ha en strålende kveld videre.
1: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det europeiske fotballforbundet varsler nå boykott av fotball-VM, dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Norges fotballforbund bekrefter boykotten, og sier de sammen med UEFA vil sende et tydelig signal om at forslaget fra FIFA må stoppes. Alle kampene på Norway Cup i Oslo stoppet på grunn av lyn og tordenvær, det forteller presskontakt i Norway Cup, Gro Tvedt Andersen.
2: Alle kamper utsatt etter en anbefaling fra Meteorologisk institutt, og det vil si da at alle pågående kamper, altså de kampene som var i gang, og de kamptidspunktene som fram til klokka 20, de utsettes til i morgen. Og så tar vi en ny vurdering løpende nå om de kampene som starter klokka 8.
1: Og det sendt ut gult farevarsel for lyn på deler av Østlandet, og varslet gjelder frem til natt til fredag. I Hellas så kjemper hundrevis av brandmannskaper for å få kontroll over skogbrandene på Kreta, som i natt tvang tusenvis av fastboende og turister til å evakuere. Dette skjer midt i den travleste turistsesongen på øya, dit også mange nordmenn nå på vei, på trass av skogbrandfaren. Blant dem Nora Wold Lunder og venninne hennes.
3: Det skal jo kanskje komme en ny hetebølge, har jeg skjønt, så da det lurt å passe på litt ekstra. Jeg har vært litt bekymret, det skal jeg være helt ærlig, men fant ut at det var et stykke unna der vi skulle være, så det var veldig fint å gjøre.
1: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, viser nye tall fra politiet. Antallet unge som mistenkt for lovbrudd har falt med 9%. Dette kan være et tegn på at forebyggende tiltak fungerer, det sier politimester Ida Melbo Øystese.
4: Bydeler der det har vært særlig utsatt for ungdomskriminalitet har vi hatt en forsterket innsats. Det vi da opplever og får kunnskap om, ungdom som kanskje kan være i faresonen, tar vi kontakt med kommunen i forhold til, og de har etablert noe som kalles en-til-en oppfølging. Og i tillegg så har vi fått en mye raskere domstolsbehandling. Saker med unge under 18 år skal nå gjennom en hurtig domstol, og vi ser også at det har effekt. Samlet sett så det når flere institusjoner i samfunnet jobber sammen at det faktisk virker.
1: EU satser stort på kunstig intelligens og går inn med 110 milliarder kroner til 7 gigafabrikker. Utviklingen av KI akselerer, og EU øker nå innsatsen for å holde tritt med USA og Kina. Ifølge kommisjonen skal minst 220 milliarder kroner hentes fra privat sektor til prosjektene. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på NRK.no. I studio Emilie Hellum.
5: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard E. Poppers som har hyllet deg med selskap. Jeg gleder meg til å spille mer musikk utover kvelden og prate om den internasjonale vennskapsdagen. Og vi starter med å reise til Haugesund. Liten Fugl en av de mest kjente sangene til den norske folkrockgruppa Vamp, utgitt i 2012. Låten ble spilt mye på radio når den kom ut, og da passer den også fint i kveld.

Det var liten fugl av Vamp. Og velkommen skal du være til kveldsåpent I lag med meg, Vilde Pettersen. I dag, 30. juli, så markerer vi FNs internasjonale vennskapsdag. En dag som minner oss om at vennskap kan bygge brua mellom mennesker, kulturer og land. Og tidligere I dag så sa mine kollegaer, da kan du starte med låta That's What Friends Are For. Og da tok jeg dem på ordet. Mange kjenner jo veldedighetsversjonen av låta fra 1985 med Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight og Stevie Wonder. Men sangen var faktisk ikke ny da. Den ble først spilt inn av Rod Stewart I 1982 til filmen Night Shift. Men I 1985 så fikk den også da nytt liv, da artistene spilte den inn for å samle inn penger til forskning på AIDS. Stevie Wonder, han bidrar jo med sin karakteristiske munnspill-solo, og resultatet ble en verdenshit, og en av de mest kjente sangene om vennskap. Så... Har du en sang du har lyst til å dele med en god venn I kveld, så må du gjerne sende meg en ønskelåt inn I appen NRK Radio og fortell meg hvem din heldige venn Her Diane and Friends.

0: for en koselig låt, That's What Friends Are For, på den internasjonale vennskapsdagen. Og har du en låt du vil dele med en god venn, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio. Med å høre på P1 direkte, så kan du trykke på send inn og skrive din lille hilsen da. Vi fyller jo på spillelistene våre her på NRK P1 med ny musikk, og en av de nye låtene denne vekka, det fra artisten Metteson. Låta heter Water og handler om kjærlighet, og en ganske komplisert en hvis vi skal tro artisten selv.
1: Neida, men det finnes vel, finnes det enkle kjærligheter? Det gjør kanskje det. Dette I hvert fall ikke en av de.
0: Ja, finnes det egentlig enkel kjærlighet? Du skal få høre.

0: Det søng Emily Hallow, det låta hennes neste stasjon. Tusen takk for at du har skrudd på kveldsåpent. Vi har jo snakket litt om vennskap, men hvordan det egentlig å plukke opp en 7 år gammel kjærlighetslåt? Metteson måtte endre på det meste da han gjorde det, for han ikke helt den samme fyren nå som da. Og synet på kjærlighet har også endret seg. Og resultatet det vårt sangen Water, som kom ut like før sommeren, og nå den ny på listene våre, så den kommer du til å høre en del fremover her I P1.
1: Jeg en sånn artist som når jeg skriver et godt refreng, da, så klarer jeg ikke å kaste det. Så for hver gang jeg setter I gang med en ny albumrunde, eller skal gi ut noen ny musikk, så må jeg alltid besøke de låtene som ligger I arkivet. Og det ikke så mange, for jeg ganske god på å dra de fram. Denne låta, Water, den kommer ut på et album som jeg slipper I oktober. Gifts from Heaven. Og det litt sånn jeg tenker på låtene mine, at de liksom noen sånne gaver, og de ganske få. Så jeg må ta veldig godt vare på de og prøve å få de inn, for det ikke så ofte jeg får de til meg på et vis.
2: Og akkurat dine gåva, Water, den startet Sverre Breivik på helt I begynnelsen av Metteson-karrieren sin.
1: Jeg har vært med denne låten her veldig lenge, og for kanskje 7 år siden faktisk, så skrev jeg et utkast til dette refrenget, hvor jeg egentlig sang «So dirty, dirty, hey, no I shouldn't have him around, but hey, the man is water». Så det bildet at man egentlig skitten selv, da, og trenger noen andre folk på en måte å rense en på et vis. Og så etter hvert som kanskje jeg har blitt eldre og opplevd andre type kjærligheter og fått på en måte, ja, flere bilder på kjærlighet, da, så har det utviklet seg til en låt som handler om ja, en annen type kjærlighet, hvor man på en måte usikker på om det noe som kan holde, og man kjenner liksom trådene som slites og sånne ting, men så sitter man allikevel igjen med den følelsen at men dette her så eksistensielt og essensielt for meg, da, akkurat som vann på et vis.
2: Og selv om låta har forandret seg veldig, så tror Sverre at også den 7 år yngre versjonen av seg selv ville ha vært fornøyd.
1: Jeg tror den lengselen og det store liksom jaget og sånn, det har på en måte alltid vært en del av Metteson, og jeg føler at den veldig karakteristisk for meg og min musikk, og så føler jeg at jeg har klart å kanskje strekke vokalen min lenger enn jeg har gjort tidligere, og det tror jeg at nystartet Metteson hadde vært fornøyd med.
2: Ja, for etter å ha sett Chapel Rowan på Ø-festivalen I fjor, så fikk Sverre det for seg at han trengte litt mer heftig vokal I Metteson-musikken. Og som sagt, så gjorde det.

0: Når Sverre ikke bare sitter og venter på at låtene skal komme til han som gåva fra oven, så gjør han en del andre ting. Han utdannet skådespiller, og etter nyttår så ser vi han i hovedrollen i serien Henki her på NRK. Den handler om mossingen Henki Hauge Karlsen, en bartender som mistet jobben sin på 80-tallet fordi han var HIV-smittet. Og så har Sverre begynt å skrive litt låter for andre artister, og det er heldigvis litt enklere enn å skrive sin egen musikk.
1: Jeg møtte Dagny i Bergen. Hun har jo laget et fantastisk gøy dansealbum, så hun hadde lyst på en danselåt og hadde lyst til å pushe det litt. Og så satt vi oss ned sammen i sofaen der, og egentlig i løpet av en dag cranka ut en liksom artig låt som jeg i hvert fall hadde litt sånn work bitch, Britney Spears, litt sånn la teksten rulle stemning. Vi hadde kjempegøy med å lage den låta, og hadde det veldig morsomt. Jeg tror det var ganske tidlig i hennes albumprosess. Og så, ja, kanskje et halvt år, tre kvart år senere, så sendte hun meldingen og spurte, vi skal ikke bare lage den til en duett da, for jeg skulle egentlig skrive til henne. Og det ville jeg selvfølgelig være med på, fordi Dagny er rå, og jeg synes den låta er veldig morsom.

Og det var min kollega Martha Våge som hadde snakket med Metteson, eller Sverre Breivik, som han egentlig heter. Og han altså ny på spillelistene våre sen I P1 med låta Water som du får her.

En låt som ny på NRK P1 nå fremover, det Metteson sin Water. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det koselig at du med. Jeg har jo spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn I dag, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Så Svensund, han har sendt meg en melding og skriver «Kan du spille Neil Young sin Heart of Gold?» Den betyr så mye for meg og min familie, hen vi sitter og venter på ferga I regn, lyn og torn. Vi får håpe Thor med hammeren roer seg snart, og så håper jeg at dere koser dere med den fine låta her.

0: Jessica av Makosir, jeg synes den skikkelig fengende. Klokka den har blitt ett minutt på halv åtte, og vi skal ta og sjekke ut sporten, fordi det en veldig spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for to norske lag. Tromsø skal forsøke å snu 0-1 fra den første kampen når de møter tjekkiske Radets Kralove igjen i kvalifiseringen til Europa League. Kampen startet klokka 7, og nå, hold deg for ørene hvis du ikke vil høre hvordan det ligger an, men Tromsø leder altså 1-0.
1: Da blir det enkelt I kveld.
0: Spennende, og samtidig så tar Brann imot rumenske Universitatea Cluj på Brann stadion I returoppgjøret I kvalifiseringen til Conference League. Den første kampen endte 2-2, så alt ligger jo til rette for en skikkelig spennende kamp. Hold for ørene igjen hvis du ikke vil høre her, men det altså 1-1 her også, så det skikkelig spennende sport å følge med for Norge I kveld. Vi skal få på en ønskelåt til, fordi det den internasjonale vennskapsdagen I dag. Og så har Eva, vet du, sendt meg en melding I appen NRK Radio. Til mine veninner kan du sette på Cyndi Lauper sin Girls Just Wanna Have Fun. Det skal jeg få

Det var Eva som ønsket seg Girls Just Wanna Have Fun på den internasjonale vennskapsdagen. Tusen takk for melding, og takk for at du med. Jeg tenkte fort at jeg skulle bare ta en titt ut i trafikken. Det ser ut til å flyte som vanlig på Europaveien. Her jeg ser på min oversikt. Men det noe du vil melde som jeg skal dele, så kan du sende meg en melding i appen NRK Radio. Og du ute og kjører, så finner du alltid en oversikt over omkjøring, kø og trafikk på Statens Vegvesen sine nettsider. Nå skal vi høre en låt fra Espen Lind, som kom ut i 2008, om jeg ikke tar helt til. Den jo veldig søt med herre ukulelen. Han hadde lært seg noen akkorder og hadde en drøm. Og her resultatet, Scared of Heights.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Det er Isa og Maria Mena som synger duetten Alt du vil ha. Spørs om de fortsatt er venner da, siden det jo den internasjonale vennskapsdagen. Takk for alle meldinger som kommer inn. Det virker jo som alle som hører på kveldsåpent har gode og fine venner som de dedikerer låta til. Og ideen bak den her vennskapsdagen som FN har opprettet jo at folk, land og kulturer skal inspirere til fredsarbeid og bygge brua mellom samfunn. Og så det jo også så koselig å se meldinger fra folk som mimrer tilbake til sanger de har hørt med vennene sine. Og det har Grete Sunde som bor i Hardanger gjort. Hun skriver til meg i appen NRK Radio Hei Vilde, vil gjerne høre Dancing Queen med ABBA. Den vil jeg dele med barndomsvenninne Marit på Smøla. Vi har vært fan av ABBA helt siden den vann Melodi Grand Prix. Eller dem vann Melodi Grand Prix. Og det jo en fantastisk låt, så vi må jo få den på. Jeg så sjalu for at dere, eller misunnelig for at dere vokser opp med å høre på den låta. Altså den stemningen da discofeberen traff verden må ha vært helt spesielt.

0: Mette, tusen takk for melding. Hun hørte den med sin barndomsvenninne Marit og ønsket seg den på den store vennskapsdagen. Og fra Sverige så skal vi nå til Norge, fordi du kjenner han sikkert best som stemmen bak den låta her, som vi har synget for full hals i sommer.
1: Vi gir alt, alt for Norge.

blå. Nei, jeg skal stoppe det her. For mange nordmenn så vil nok Jørn Lande fra Rjukan alltid være stemmen bak alt for Norge. Men I rockverden så finnes det knapt et større oppdrag enn det Tindølen nå med på. For Jørn, som han kaller seg, nemlig stemmen på det nye soloalbumet til Black Sabbath-legenden Tony Iommi. Og når Iommi slipper sitt første soloalbum på 21 år, så det med Jørn Lande som både vokalist og medlåtskriver på alle de 8 sporene. Lande forteller at han både stolt og takknemlig for å ha fått sett preg på albumet, og beskriver samarbeidet som noe av det største en rockesanger kan oppleve. Albumet From the Dark kommer 23. oktober, men første single World Alone ut nå og viser Iommis tunge gitarspill I lag med Landes karakteristiske vokal. Og Tony Iommi regnes jo som selve hjernen bak Black Sabbath og sier at albumet laget fordi de hadde artig underveis og ikke for å bevise noe. Så her første smakebit fra det kommende albumet From the Dark. Det World Alone med Tony Iommi og Jørn Lande.

Du hørte Thomas Dybdahl sin Sunshine, så står det parentes Cigarettes and Cheap Wine. Og den låta her synes jeg skikkelig kul, en skikkelig sommerlåt fra Thomas Dybdahl. Den kom jo gitt ut i mai, og markerer på en måte et nytt musikalsk kapittel for han. Og så skiller den seg ut med den varme atmosfæren som jeg synes veldig, veldig kul. Det minner meg litt om Jungle, hvis det noen som... kjenner til det bandet der. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har jo ønsket at du som hører på skal sende meg en låt du har lyst til å dedikere til en venn. Det jo veldig mange som dedikerer låter til partnerene sin, og det jo også venner, men jeg har også lyst til å finne liksom, de gode vennskapene, liksom. Som går langt tilbake til. Man kan jo være venner med partnerene sine, selvfølgelig, og det har fått så mange fine meldinger, men så kan jeg dessverre ikke sette på alle låtene. Så jeg vet liksom ikke om jeg skal lese meldingen heller, for da vil jeg litt skuffe noen, hvis du skjønner. Men vi skal sette på en siste låt, og den blir med oss på veien fram til NRK. Nyheter som skjer klokka 8, så håper jo at du henger med videre her i Kveldsåpent. Kanskje vi får på mer vennskapslåter hvis du sitter med en god en på lur. Hvis ikke, så har jo jeg masse godt på lur, så... Ikke tenk på det. Vi skal komme oss gjennom denne kvelden også. Og så skal vi ta med oss en melding fra Inger da, vet du. Hun skrev, hei, i dag så har vi vårt årlige venninnetreff, Rone og jeg. Håper jeg sier det riktig. Vi koser oss med mat og et glass bobla mens vi hører på P1 i bakgrunnen. Og skravla sitt løst. I can imagine. Sett gjerne på en plate av Enya. Og takk for et hyggelig program. Hilsen Inger og Tone på torpedtur i Sverige. Det høres jo fantastisk ut. Og nå har jeg finnet fram en låt av Enya som sånn... Wow, har hun den? Det Caribbean Blue. Og jeg spør om går det bra å sette på den. Og da fikk jeg, ja, kjør på. Den høres fin ut. Så kos takk. Med skrabla. Ikke skraver nå da.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Det dukker stadig opp flere skogbranner i Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte i Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder i Spania, men mange har mistet mye i brannene, det sier reporter Haldor Asfal.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene i desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp i flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner i Spania, blant annet i Zamora vest i Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt i terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket, og folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal. Der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. Hundrevis av migranter har de siste dagene krysset grensen mellom Marokko og den spanske enklaven Ceuta, det melder AP. Ifølge presidenten i Ceuta har det kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene. Mange av de som kommer nå må sove utenfor overfylte mottakssentre. Det europeiske fotballforbundet varsler boykott av fotball-VM. Dersom FIFAs planer om å selge deler av fotball-VM til eksterne aktører gjennomføres. Beslutningen ble enstemmig vedtatt under deres krisemøte i dag. Det et veldig sterkt signal de sender nå, det sier sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Nei, altså det så nær, det jo et uttrykk man kanskje ikke skal bruke, men det så nær en borgerkrig som vi kan komme i verdensfotballen. Boykott det sterkeste virkemidlet de europeiske landene har igjen. De vet at det VM som skal selges. VM uten de sterkeste nasjonene i verden ikke det produktet Donald Trump, Gianni Infantino og deres aller beste venner ønsker å ha og tjene en masse milliarder kroner på.
0: Og til slutt så tar vi med oss at Elkjøp får kjøpe Eplehuset, det skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding. I juni varslet tilsynet at de kunne komme til å stoppe oppkjøpet fordi de mente det kunne svekke konkurransen i salget av Apple-produkter til privatkunder. Men etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, oppkjøpet altså godkjent. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
3: Kveldsåpent med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi skal inn igjen, ny time i Kveldsåpent, og nå skal vi til månelandingen.

En av de mest kjente låtene til R.E.M. Det var Man on the Moon, og sangen nevner jo masse kulturreferanser, blant annet brettspill som Monopol, Twister og Risk, og så det jo også at teksten bruker konspirasjonsteorier om at månelandingen i 1969 var svindel. Hva vet jeg? Håper du har en fin sommerkveld, fordi det det fortsatt, tro det eller ei, selv om Thor med hammeren briljerer rundt om i landet akkurat nå. Så det jo uansett fortsatt sommer, det juli enda. Vi har også fått en veldig koselig, eller jeg har fått en koselig melding av Elin B, som har tenkt å lese. Hun skriver, «Hei du, sett å lage bursdagskort og kose meg med deg på radioen. Trøng ikke TV når vi har sånne gode program og programledere. Hilsen Elin B.» Så koselig! Jeg må ha satt på den her. Nei. Sånn. Det veldig hyggelig, og også at du sier Elin B. Jeg har jo alltid vært kalt Vilde P. Og i dag så det jo FNs internasjonale vennskapsdag, og jeg har fått så mange fine ønskelåter. Jeg skulle ønske jeg kunne ha satt på alle sammen, men de ligger her, og forhåpentligvis så får jeg spilt mer i løpet av kveldsåpent. Men nå har det skjedd en plot twist, fordi min beste venn har sendt en melding i appen NRK Radio. Sofie skriver, «Halla Vilde, jeg sitter på ferge nå på vei til å besøke et relativt nytt vennskap, men så tenker jeg også på mine gamle vennskap, altså deg, Vilde. Jeg ønsker meg låta Sprint av 06 Boys, du vet jo grunnen, men lett oss bare si, ung, hem alene, småfull, snus for første gang.» «Du god å ha», skriver Sofie. Så da tenker jeg at vi skal få sette på den låta her da. Nå har jo Sofie utlevert meg litt, dessverre. Men vi skal høre fra guttegruppa fra Molde, som selv kaller seg Norges eneste boyband. Det 06 Boys med Sprint.

0: navnet på låta er Valsen, og det er Tommy Fredvang som har den. Takk for at du hører på Kveldsåpent. Vi skal holde oss til Norge, fordi vi nordmenn, vi synes jo det veldig stas når andre nordmenn gjør suksess i utlandet. Når for eksempel landslaget herjer i fotball-VM, eller når Bodø Glimt herjer i Europa, eller Renate Reinsvedt har filmverden med storm. Jeg tror til og med at vi synes det var litt stas når svenske Sara Larsson herja i USA. Og nå så har den norske artisten Mai også fått sitt internasjonale gjennombrudd i Asia, nærmere bestemt Taiwan.
1: Plutselig så den forrige låta jeg slapp, Lucky, den plutselig begynte å ta av litt i Taiwan. Men det var rett og slett at den hadde funnet sin plass på noen spilleliste der borte, da, og så hadde den begynt å vokse organisk. Så den var jo plutselig på charts i Taiwan og sånn radio charts og plutselig hadde fått meg en Taiwan fanpage og litt forskjellig. Så det var skikkelig, skikkelig gøy, men veldig motiverende da, og veldig kult å se at musikk som jeg lager fra Norge på en måte kan treffe et helt annet sted i verden.
0: Det sa altså Mai om Taiwan-gjennombruddet, men hun er på langt nærme til å være den første som gjør det stort i Asia. Trønderen Peder Elias, han har nettopp gjort seg ferdig med Asia-turné, og han har den største fanbasen sin i nettopp Asia. Han har nesten en million månedlige lyttere på Spotify, men her i Norge så får han gå helt i fred på gata.
1: Ja, absolutt. Han en veldig stor inspirasjon for meg. Da. Altså, jeg synes jo det han driver med kjempekult. Jeg vil gjerne være Peder Elias. Han skriver jo mye K-pop og sånn også, så jeg synes jo bare det asiatiske markedet skikkelig gøy. Så nei, jeg tenker let's go Taiwan, altså.
2: Ja, har du noen plan om å ta deg en liten tur dit?
1: Må jo det. Vi får se når da. Det er jo en lang tur. Jeg føler man når man først reiser ned, så må man kanskje ha en plan. Men jeg håper jo det. Jeg håper kanskje løpet av år eller neste år eller noe sånt da.
0: Det sa Mai til min kollega Mathilde Mørk, og låta som hun har fått suksess med på hitlista i Taiwan er hennes nyeste utgivelse, Lucky, og den skal du få nå.

0: So I'll just do what I do.
1: Klokka har blitt 8:30, og vi hørte Mai sin Lucky, som gjør det svært I Taiwan. Det så spennende å følge med på hva hun får til. Jeg skal ta med en melding fra Hanne, som skriver I appen NRK Radio. Hei, vi sitter her på Larkollen med en av venninnene mine og hører på kveldsåpent og koser oss. Kan jeg ta bomma på stedsnavnet igjen? Og så skriver han videre. Vi feirer siste kveld som 58-åring. Jeg ønsker meg låta Someone Who'll Get It med High as a Kite. Det Helene sin favoritt. Hilsen Hanne. Det passer perfekt på den internasjonale vennskapsdagen.

låta vårt ønsket av Hanne, som har sin siste kveld som 58-åring. Takk for melding og gratulerer med dagen som kommer I morgen. Det var venninna hennes, Helene, sin favoritt. Det veldig koselig. Nu så skal vi også feire litt bursdag hen på kanalen, fordi Kate Bush går fra 67 til 68 år I dag. Og vi skal feire hun med å spille en sang som hun skrev da hun var bare 18 år, altså 50 år siden. Hun slo gjennom som 18-åring med Wuthering Heights, og hun skrev den på bare noen få timer. Og det jo ganske sykt å tenke på at hun var så ung da hun laget en av de mest ikoniske låtene I britisk pophistorie. Og låta gjorde også Kate Bush til den første kvinnelige artisten I Storbritannia som gikk til topps på hitlistene med en selvskrivet låt. Så vi skal feire bursdagen til Kate Bush med Wuthering Heights. Klarer du å treffe tonene her, så blir jeg imponert.

Hun skrev den låta her som 18-åring Kate Bush, og den heter Wuthering Heights. Og I dag så fyller hun 68 år. Navnet mitt Vilde Pettersen. Det veldig trivelig at du har på kveldsåpent denne torsdagen. Sølvi skriver til meg I appen NRK Radio. Hei fra Sandnessjøen. Sola skin her, og kantarellkurven full og helt ypperlig denne torsdagen.

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

Popular av stjernelaget The Weeknd, Playboi Carti og Madonna som har vært og sett litt på skjermen I det siste, blant annet under fotball-VM og med ny musikk. Bra comeback! Straks så skal du få høre fra statsmeteorologene, fordi vi skal få med oss hvordan været blir, og Thor med hammeren han jo ut og ødelegge både Norway Cup og ferieoverganger, men vi skal få høre også hvordan det står til med morgendagen etter Janet Jackson sin All For You.

0: Det var Janet Jackson sin All For You hen I kveldsåpent, og vi skal ta en titt på været, fordi Thor med hammeren, han har vært på tur over Sør- og Østlandet I dag. Men hvor lenge skal han holde på sånn, statsmeteorolog Pernille Worander?
1: Ja, nei, det har vært mye buller og brak Østafjells I ettermiddag og kveld, og det ligger an til at vi har disse bygene, altså det skal fortsette nordover, men vi har farevarsel for mye lyn ute til og med midnatt, så gradvis blir det mindre tordenaktivitet utover kvelden, og man kan jo følge da med på hvor det lyner, hvor vi registrerer det på lynkartet på Yr.
0: Så da det kanskje litt flere som burde følge med på det lynkartet I morgen?
1: Ja, fordi det skal flytte seg nordover. Det tar litt grann tid, men hvis vi begynner lengst nord først, da, de som ikke trenger å tenke på lynkartet, vi har for så vidt ikke noe radar der heller, på Spitsbergen, der blir det mye sol, litt lavere temperaturer I dag, og skal øke på litt med østavind utover dagen. Men I Troms og Finnmark kan det være greit å følge litt med på det lynkartet utover ettermiddagen og kvelden. Dagen, den starter med stort sett oppholdsvær, sola kan titte fram, og så kommer regnbygene og tordenbygene utover ettermiddagen fra sør. Så jo først I grensetrakten at det vil tordne litt, og så det særlig mot kvelden over Finnmarksvidda og Østfinnmark, hvor det kan bli litt bulder og brak. I Nordland så det I natt I morgen tidlig at det kan være noen tordenbyger på Helgeland. Ellers blir det en dag med litt sånn godt å blande vær, både noen regnskurer, men også litt grann sol innimellom. Og for Trøndelag sin del også så det mulighet for tordenbyger I natt og I morgen tidlig, men for resten av dagen så det stort sett skiftende skydekke og regnbyger som gjelder, og det samme blir det for Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland sin del. Blir en litt sånn litt vått og grått, men sola den kan titte fram, og så skal vinden øke langs kysten. Det jo særlig rundt Stad at det kan bli en del vind utover ettermiddagen, så opp mot en sørvest stiv til sterk kuling. Men disse regnbygene, de holder seg stort sett I de vestlige og nordlige fjellstrøkene I Sør-Norge, kan kanskje trekke litt inn helt I de vestlige områdene av Agder, ellers sola tilbake igjen på Sør- og Østlandet, og det blir litt over 20 grader, så får vi se, kanskje et bittelite regndrypp, noen ettermiddagsbyger rundt Oslofjorden og Mjøsa, men det ikke snakk om store mengdene, og heller ikke disse bygene som har kommet I dag demper skogbrandfaren noe sånn, noe særlig I lengre tid, så skogbrandfaren, den vedvarer også inn I helgen.
0: Vi sier tusen takk til deg, statsmeteorolog Pernille Worander.

Violet Road får det til å føles som en sommerkveld selv på en kveld der det regner. I dag så kom det en nyhet fra bandet TNT som spiller flere konserter for tida. Gitaristen deres, Ronny Lea Tekrø, har fått en uventet reaksjon på en ny blodtryksmedisin og kan derfor ikke spille hele konserter fremover. På sosiale medier skriver bandet at den gode nyheten at han nå har fått en ny medisin som fungerer bra, og at prognosene for at han blir helt frisk svært god. For selv om han trenger litt mer tid før han tilbake for fullt, så han fast bestemt på å bidra. Han kommer derfor til å gå på scenen for å framføre et par låter under konsertene, og for at konsertene i Norge og Sverige skal kunne gjennomføres som planlagt, så har de hentet inn Neil Hibbs, kjent fra bandet Shy. Nå skal du få låta deres som vårt deres, som ga bandet et stort internasjonalt gjennombrudd. Her 10,000 Lovers.

Det er ikke så rart at dere har vært gjennombruddslåta til TNT. Det var 10,000 Lovers in One. Du hører på Kveldsåpen med meg, Vilde Pettersen. Det jo en ære å få sitte her I kveld. Det jo kjempehyggelig med alle fine meldinger som kommer inn, og spesielt I dag, siden det den internasjonale vennskapsdagen. Så nu skal jeg ta med enda en ønskelåt. Mette Marit skriver til meg: En stor hilsen til mine venninner gjennom 53 år, Inger, Åse, Nina, Adelaide, og så Sissel Kari, som har vært venninne med I sikkert 65 år. Jeg ønsker en skikkelig diskolåt fra vår ungdom, Barry White, med You're my first, my last, my everything. Hilsen Mette Marit fra Holmestrand. Og det her passer jo perfekt, fordi, ikke bare for at det vennskapsdagen, men du har triffet spikeren på... Nei, det ordtaket kan ikke. Men du I hvert fall triffet, fordi jeg elsker disco, og jeg skulle jo også ønske at jeg vokste opp I en tid der discofeberen plutselig traff verden. Så nå så skal vi jo sette på låta til Barry White. Hvis du hadde den låta her, den måtte faktisk først skrive som en country-låt. Takk Gud for at det ikke ble det til slutt. Det Barry White med sin fantastiske mørke stemme You're the first, the last, my everything som vi skal få her I kveldsåpent. Tusen takk til deg,

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene Melilla og Ceuta nord i Marokko. Italia vurderer nå å suspendere Schengen-avtalen med Spania på grunn av flyktningstrømmen, det sier statsministerens kontor i dag, det melder Reuters. Politiets bombegruppe har rykket ut til Arendal, der bistår de politiet med et funn de har gjort på en adresse. Funnet ble gjort i forbindelse med en pågripelse av en person i en straffesak tidligere i dag. Det skal ikke være fare for andre. Politiet utelukker ikke flere pågripelser. I natt sto en rakett ned på et jorde i Polen. Russland får skylden for å ha avfyrt raketten under et stort angrep på flere ukrainske byer, der minst 8 skal være drept. Det ser nå ut til at Russland intensiverer angrepene sine, det sier reporter Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: Ungdomskriminaliteten går ned i Oslo, det viser nye tall fra politiet. Men politimester Ida Melbo Øystese er bekymret for en økning i de mest alvorlige voldssakene, hvor antall anmeldelser av grov vold har økt.
2: Den generelle ungdomskriminaliteten og innenfor vold og trusler går ned, men innenfor kategorien grove voldslovbrudd så har vi en økning. Og vi ser at deler av den økningen skyldes voldsoppdrag som kriminelle nettverk setter ut via digitale flater.
0: Mattilsynet innfører krepseforbud i 9 kommuner i Buskerud og Akershus etter funn av krepsepest. Restriksjonssonen skal bekjempe krepsepest i Drammensvassdraget etter at det er påvist pest på edelkreps i Drammenselva i Modum. Fiske skulle etter planen starte 10. august, men det vil ikke være lov å krepse i restriksjonssonene. Tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Og bare i Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum. NRK
3: Kveldsåpen med Vilde Pettersen på NRK P1.
4: Tusen takk til Emilie i NRK Nyheter. Vi får håpe at tordenværet roer seg ned. Jeg synes det er skru.

0: shout and touch things.
1: Det var Personal Jesus av Johnny Cash. Det klokka har vært I 6 minutter over 9. God sommerkveld. Vi skal ta en titt ut I sporten, for det har jo vært en spennende fotballkveld med Europa-kvalifisering for 2 norske lag. Tromsø skulle forsøke å snu 0-1 fra den kampen mot tjekkiske Hradets Kralove I kvalifiseringen til Europa League. Nå kampen over, og det ser ut til at Tromsø ble ydmyket, for det ble til slutt 3-1 I Tsjekkia. Så det ser ut som at håpet om Europa League over, men ikke helt for guttene, fordi at det fortsatt muligheter for spill I Conference League. Og der har jo også Brann spilt I kveld mot rumenske Universitatea Cluj. Skal det være vanskelig den der på Brann stadion I kvalifiseringen til Conference League, og der endte jo første kampen 2-2, og så I kveld så endte det med 3-1 til Brann. Må jo ta med en liten seier da, vi heier jo på nordmennene. Guri meg. Nå det litt tunge krøll her, og da passer det jo fint at jeg kan sette på god musikk til oss, I stedet for å bare prate. Hør det høve på deg. Nå skal vi høre på Super Maria, som virkelig kan det å lage fengenes låta. Her hennes dans med meg.

0: det sang Ruben I sin duett med Miriam Bryant. Låta den heter «Der du brente vår bro». For 5 år siden I dag så ga Billie Eilish ut sitt andre studioalbum «Happier Than Ever». Her fikk vi blant annet hits som «Therefore I Am», «Last Cause», «Your Power» og titelsporet som har samme navn som albumet. Kollega Hanna, hun har dykket ned I plata som fikk svært gode kritikker året 2021.
1: When I'm away from you, I'm happier than ever.
2: I det rolige og personlige albumet Happier Than Ever serverer Billie Eilish lytteren et stort spekter av musikalske uttrykk. Alt sammen likevel I hennes minimalistiske stil, der det stemmen hennes som skinner sterkest.

På albumet på 16 låter er hovedtema hvordan det er å være ung kvinne i musikkindustrien. Og det er kanskje ikke så rart at hun valgte dette, hvis vi ser tilbake på artistens liv for 5 år siden. I 2021 ble Billie Eilish mer og mer kjent, men det hadde en pris. Folk overalt mente noe om henne, om både sangstil og utseende, noe som kan være nok så heftig med tanke på at hun på denne tiden kun var 20 år.

0: da koronapandemi og hjemmetilværelse var det som preget verdensbildet. Og kanskje var det for å hedre broren at Billy derfor ga ut albumet på bursdagen hans, den 30. juli 2021. Billie Eilish var tydelig stolt over Happier Than Ever da den kom ut, og de 16 låtene på albumet ble til uten at artisten kjente på noe press.
1: But the process was very natural and felt good and satisfying. Whereas before, you know, I was always felt under pressure and anxious and felt like I wasn't doing enough, you know, right or doing a good job or, you know, this isn't good enough. And I felt like I wasn't very talented also at the time, and I actually feel much more confident in my craft now.
2: Det sa Billie Eilish i et intervju med Vevo på YouTube, og du skal få en sang fra det personlige albumet fra den fortsatt unge artisten som ga ut til sammen 7 Grammy-nominasjoner. Her Last Cause fra Happier Than Ever.

Det var Billie Eilish sin Last Cars fra albumet som feirer 5 år I dag. Happier than ever. Vi skal fortsatt videre hen I kveldsåpent. Det vennskapsdagen, og jeg tenkte å ta med en ønskelåt nu straks. Så ikke gå noen plass. Heng her videre på NRK P1, og nu så skal du få en norsk låt.

tenk å være den personen som bare Andy synger om I låta Fineste I bygda. Det høres ut som en drøm å få en sang laget om deg selv, spør du meg. Vi skal ta en titt I appen NRK Radio, fordi I dag så har jeg spurt om du har en låt du har lyst til å dele med en god venn, fordi det den internasjonale vennskapsdagen. Barbro skriver... Hei, vi var fire jenter som gikk I lag på skolen. Vi bare tre av oss som fortsatt held ihop. Hvert år treffes vi og mimrer tilbake til tida som var. Vi har et kjempefint vennskap som nok kommer til å vare livet ut. Den fjerde venninna ser vi så sjeldent dessverre, men vi tenker alltid på hun når vi treffes. Vil helst til Annbjørg, Inger og Gro, og så ønsker hun seg låta Girls Just Wanna Have Fun, men den har allerede spilt. Så har jeg spurt Barbro da, som skrev denne meldingen, om hun hadde en annen den, men hun sa at jeg kunne velge, som var så koselig. Men så har jeg tenkt å ta en annen låt da, I samme runden, hvis det går fint. Og så synes jeg det så fint å høre at vennene dine som du gikk med på skolen at dere holder fortsatt sammen. Det gir meg håp. Jeg studerer jo nå fortsatt. Og har jo masse gode venninner som jeg håper at de blir med meg livet ut. Det jo det man vil. Så skal vi ta med en ønskelåt fra Sonja og Tormod. De skriver I appen NRK Radio. Hei, vi ønsker at dere spiller Californication med Red Hot Chili Peppers til Lars og Markusen fra Kongsberg. En liten hyggelig hilsen der. Så skal vi høre låta deres. Håper dere får en fin kveld.

låta der vårt bestemt av Sonja og Tormod til Lars og Markusen fra Kongsberg. Tusen takk for melding. Nu så skal vi over til gjengen I Urørt på våres søsterkanal NRK P3, for de eksperter på å oppdage morgendagens artister. Hver vecka så plukker de ut sine favoritter, og noen av dem har vi også lyst til å løfte fram her I P1. Og denne gangen skal vi til Bergen og møte 19 år gamle Lea Michelle Nygaard Hørberg, bedre kjent som Lemi. Allerede I fjor så fikk hun platekontrakt, før hun hadde gitt ut en eneste låt, og det sier litt om forventningene. Lemi har skrivet musikk siden tenårene. Hun startet I kor som 11-åring, vårt senere dirigent, og nå hun signert av teamet som også har jobbet med artister som Aurora og Sigrid. Det store navn, og tidligere I år så slapp hun låta Monster, som Urørt redaksjonen trekker frem som en av de hotteste for tida. Så her hun, Lemi med Monster.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det er sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

så fin låt av Emma Steinbakken for alltid type ting som handler om søstra hennes synde. Vi skal få på enda en ønskelåt fordi det vennskapsdagen, og Sigrid skriver til meg I appen NRK Radio. Hei, eller husker ikke hei, husker jeg. Ønske å hedre min beste venn, som ikke her mer, med den fine sangen vi spilt til Karenner så ofte. Den fineste jeg vet med Hellbillies. Det var jo, det jo skikkelig trist, men veldig fin melding, og så håper jeg at sangen får fram de gode minnene med vennen din.

En sang kan jo rom veldig mange minner, og det var Hellbillies ønska av Sigrid, som sendte meg en melding I appen NRK Radio, som ville heder sin beste venn, som ikke her mer med den fine sangen de spilte til hverandre så ofte. Skikkelig fint og trist, synes jeg, men fint å kunne hedre et vennskap på denne måten med en veldig, veldig fin låt. Og så det jo sånn at musikk kan forbindes med mye forskjellig, og den neste låta du skal få her på kanalen det nok veldig mange som forbinder med serien Friends. Har ikke så veldig godt forhold til den selv, men jeg vet at den veldig populær, og at den introen her det folk som reiser seg opp av stolen når de hører, og det The Rembrandts med I'll Be There For You. Nå kommer det sikkert til å klappes rundt I Norge. Vi skal ta med Janis og sin latter da, som jeg hørte ikonisk.

there for you. I går så døde den irske musikeren Glenn Hansard I en motorsykkelulykke, og flere store stjerner skriver nå om hvor mye han har betydd for dem. Billie Eilish, Bruce Springsteen og Ed Sheeran blant dem som har delt sine minner om musikeren, og det som særlig går igjen hvor snill han var. Glenn Hansard han slutta på skolen som 13-åring for å bli gatemusikant på heltid. Og det fortsatte han egentlig med hele livet. Han spilte I bandene The Frames og The Swell Season, men ble for alvor kjent da han spilte hovedrollen I filmen Once fra 2007, som han også laget musikken til. Og der spilte han nettopp en gatemusikant, som ble forelsket I en blomsterseller I Dublin. Og musikken I filmen den vann en Oscar, og filmen ble senere satt opp som en musikal på Broadway til stor suksess. Og hver julaften så spilte Glenn Hansard på gata I Dublin for å samle inn penger til hjemløse, og ett år så fikk han med seg både Bono og Sinead O'Connor til å stå på gata I Dublin og sønge julesanger.

det så koselig, og etter det så ble arrangementet så stort at han måtte flytte fra fortauet og til en scene. Men pengene de gikk jo selvfølgelig fortsatt til de hjemløse. Og en av dem som har kjent Glenn Hansard godt er nettopp Bono fra YouTube. Han skriver et langt stykke på Instagram, der han blant annet skriver at han av og til lurer på om Glenn Hansard egentlig har eksistert. Virkelig, han var en engel, og for meg vil han alltid være alle plasser jeg ser en mynt trille ned i en åpen gitarkasse. Så i går gikk altså Glenn Hansard bort, 56 år gammel, og vi skal høre låta som han vann en Oscar for. Det her er Falling Slowly fra filmen Once.

Falling Slowly fra filmen Once. Den spilte vi fordi Glenn Hansard gikk dessverre bort I går, og han ble 56 år gammel. For en fantastisk fin låt vi har på tampen her nå I kveldsåpent. Fordi det faktisk straks på ti for å runde av for I dag. Når klokka blir ti, så det NRK Nyheter, og så skal Knut og Mari holde med selskap videre I kvelden på NRK P1, så musikken den fortsetter jo uansett. Og så tenkte jeg at vi skulle avslutte kveldsåpent på den dagen her, som har vært så fin vennskapskveld, så skal jeg ta med en siste ønskelåt da. Annelise skriver «Hei, vi sitter I bilen på vei fra Sunnmøre og hører på deg og koselig program. Du høres ut som du smiler når du snakker, og det så fint å høre på. Takk for all fin musikk du spiller. Jeg strekker og koser meg, og mannen min kjører. Ønsker meg hendene mot himlen, om det mulig. Hilsen Annelise.» Det skal vi få på. Takk for at du har hørt på kveldsåpent, og takk for all fine meldinger som har kommet inn. Jeg leser alle sammen. Ha en

0: Her NRK Nyheter. Klokken 22. Et barn funnet død etter en båtulykke I Sverige som skjedde tirsdag kveld, det skriver svensk politi. Tidligere I dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Det var tirsdag kveld at en båt trolig kolliderte med et skip nord for Marstranden utenfor Göteborg. En familie på fire var I fritidsbåten som sank. To personer ble reddet opp av vannet, en voksen og et barn, mens de to andre var savnet. Det dukker stadig opp flere skogbranner I Europa, men mange også slukket. I dag har 84 000 evakuerte I Frankrike fått vende hjem igjen. I Spania har brannene utenfor Madrid sluttet å spre seg. Den mest kritiske fasen nå over flere steder I Spania, men mange har mistet mye I brannene, det sier reporter Haldor Asvald.
1: Mange har fått nedbrente hus, mange har måttet rømme, mange har også kjempet mot flammene I desperasjon for å redde husene sine og se at det går opp I flammer. Samtidig så pågår det nå flere mindre branner I Spania, blant annet I Zamora vest I Spania mot Portugal. Der situasjonen litt mer uavklart. Det tørt I terrenget, det brenner lettere. Vi har en hetebølge som ligger og hviler over Spania nå. Det gjør situasjonen ytterligere komplisert. Men her, vest for Madrid, så farenivået senket. Folk kan puste litt mer lettet ut, men brannen har rammet mange.
0: Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter I sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den siktede, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
2: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vittne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Røde Kors kritiserer den norske turistforening etter tre redningsaksjoner på fire dager. Turister hadde bestilt overnatting på DNT-hytter, men møtte ikke opp som ventet. De ble da meldt savnet av DNT, men ingen trengte hjelp, noe som førte til store unødvendige kostnader. DNTs bestillingssystem må bli tydeligere og stille strengere krav, det mener Røde Kors, og systemet må gi klarere beskjed til turister om å varsle dersom de ikke kommer fram til hytta som avtalt. Og til slutt så tar vi med oss at tordenværet herjer på Østlandet. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen I løpet av dagen. Og bare I Oslo har det kommet 200 lynnedslag. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.

0: Der.
1: Der.
0: Bandet Søstertrion med tydeligst bassfjes av de alle. Altså, hun som spiller bass riktig nok da. Alle som har sett Haim på en konsert har fått det med seg. Og hvis du ikke har gjort det, så er det bare å søke opp en hvilken som helst video hvor Haim spiller. Så får du se et ansikt du sjelden glemmer.
1: Mm. Det er jo en tradisjon og en vane for mange at man skal gjøre noen grimaser i ansiktet når man spiller kanskje først og fremst gitar. Men at man gjør det med å spille bass også er jo ikke så unaturlig, men det er noen artige bilder av Haim-bassisten.
0: Ja, Este Haim, det går an å bare søke bildesøkende også, fordi hun har så utrolig stor munn også, så jeg tror hvis hun vil hive seg på sånne her festleiker hvor man skal klare å tre munnen utenpå et svært ølglass, for eksempel, så klarer hun det glatt.
1: Ja, ja, ja.
0: Kanskje til og med et norgesglass. Går.
1: Antageligvis.
0: Et norgesglass med molter
1: i. Jeg opplever det, vet du, når du får sånne små kutt i leppe, altså i munnviken.
0: Oh, ja, nesten sånn, liksom papirkutt.
1: Ja. Det gror jo aldri, så da kan man ikke holde på med bass, ansikt eller andre grimasser. Man går med samme snurr på munnen og sitter som en sur gammel gubbe en liten periode.
0: Det tok helt annen retning enn jeg hadde tenkt, men vi kan jo legge til en oppfordring hvis du vil se hvor svær kjeften din kan bli holdt på til. Kanskje det er lurt å ta det sånn godt med sånn, altså sånn vaselin eller noe annet i munnvikene. Det er jo samme som tannlegene gjør, ikke sant? Før de skal inn og gjøre sine operasjoner. Så tar de alltid med de handskene på, så sier de sånn, bare smøre på litt vaselin på leppene her nå. Mm. Så det kan dere gjøre, eller ikke, men vi er nå i hvert fall her i dag også. Vi var jo her for 2 dager siden, eller kvelder da. Jeg ser vi allerede har en lytter nå som er, han er på ballen, han er med, og han skriver 9-timen late night i kveld, også Mari og Knut. For det var jo litt det vi fabulerte om på tirsdagskvelden, at vi har jo hatt en liten sånn drøm om litt 9-timen late night.
1: Ja, det. Og fint at du også klarte å snike inn navnene våre, for vi dro helt og gårde inn i ulike måter å åpne ansiktet sin åpning på, altså munnen. Men vi er jo 2 radioansikt, det er Mari Garasmansson og Knut Folkestad, som da er på plass i radioen også denne kvelden frem til midnatt, og som vi gjør i 9-timen på dagtid, plassert i hver vår by. Du ser jo meg via en skjerm, og i kveld, i anledning litt sånn vindstille og fint kveldsvær, så det vridd litt på kamera her.
0: Ja, for du, verden for en utsikt. Ja. Vi er vel så nært som det går an å få blikkstille hav, vil jeg si. Og fortell om hvilke fjell vi ser ut på. Er det Landegod?
1: Ja, du ser Landegod der ute. I sted så tror jeg det var en ferge til Lofoten som dro av gårde.
0: Og så er det sånn nydelig fargespill sommerkveld på himmelen. Får jo nesten lyst til å, det kan du kanskje rekke under en låt, bare løpe inn og ta deg et bad. Ja, vi synes det er så veldig fristet.
1: Jeg skylder på at jeg ikke har tid til det når jeg har direkte sendt radio på kveldstid. Jeg sier ikke et ord om badetemperaturen. Nei, jeg har ikke tid faktisk til å ta et bad.
0: Fordi avstandene er jo egentlig ganske korte.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor lang tid jeg skal anslå på at du hadde spurt deg ned dit på, men ok da, Knut, du skal få slippe unna. Men vi inviterer altså inn til kvelden med oss. Vi er siste par ut, helt fram til midnatt, og kjører på med litt 9-timen late night. Og da, det betyr jo egentlig bare, skal vi si, vi vet aldri helt alt som kommer. Det er mye som kan dukke opp, og som kan skje. Og så kan vi jo avsløre at vi skal nok inn, i hvert fall i noe overtro, og kanskje noe apokalypse, tror jeg i hvert fall, fra mitt ståsted. Kanskje til og med et godt triks og tips som jeg har ervervet meg i løpet av dagen.
1: Ja. Må du ikke røpe for mye for
0: nei, dette var bare noe småpikk.
1: Vi skal jo holde på frem til klokka 12, jeg vil ikke vette alt på en gang selv heller.
0: Jeg følte at jeg liksom følte at jeg måtte si noe liksom. Og så håper jeg jo at en del av kosegjengen, nattfolket som vi hadde med oss på tirsdag, fortsatt er med, og at det er like mye godt i påsene, i skåla og i glasset som det var på tirsdagskvelden. Og til nye lyttere, velkommen også til dere. Jeg har hentet fram en låt fra en artist som er høyaktuell denne sommeren. Senest i går var hun og spilte i Schweiz, slapp et album i juli, og har mange Norgeskonserter foran seg i august og september. Da skal hun blant annet til Vadsø, Harstad, Moirana og Longyearbyen, du! Og ikke minst avslutte på Øyafestivalen om et par uker. Og dagen, vet du, hun er jo nå inn i sin 80-talls danseera. Litt ny retning på musikken, og det klær Dagny.

0: Jeg har alltid lyst når Dagny blir spilt på radio og vrir litt på den gode gamle ny dag, nye muligheter. Det har vi i morgen, en ny dag, nye muligheter, men i dette tilfellet dag ny, muligheter ny. Ja. Sånn Yoda-aktig.
1: Dag ny. Ja. Litt mer nå. Dag ny.
0: Nei, nei, klart det ikke i det hele tatt. Apropos stemme, så...
1: Og den der lungekapasiteten der da. Hoi.
0: Apropos stemme da, så ser jeg at Ove ofte hører oss på 9-timen fra 09.00 til 11.00, og mener at vi passer best der. Han kan høre det på stemmen vår.
1: Ja.
0: Ellers er det hyggelig å høre oss igjen. Og det synes jeg var litt interessant, Ove, at du mener at vi har en stemme, at du kan høre på stemmen vår, at den passer best på tidlig formiddagstid.
1: Ja, og da ble jeg også veldig nysgjerrig på, er det fordi du tenker at vi har litt sånn ferskere, mykere stemmer på morgenen, og så at vi nå har blitt for, det er liksom for hard kost, eller er det den spesifikke raspen som jeg fortsatt har, ja, selv om den har blitt bedre da? For du kan jo høre at, at jeg har ikke ligget på latsida i ferien på en måte, jeg har vært ute og bodd i telt, og herja på fjelltopper, og ute på nattestid på Vestlandet på en festival, så det er nok derfor denne stemmen har vært litt. Ja. Den er jo nesten sånn sett, synes jeg, da, mer kveldsaktig enn dagaktig, kanskje.
0: Jeg tror faktisk det ville vært enda mer raspet på morgenkvisten også, når du ikke har fått smått i gang.
1: Du har jo prøvd å ringe meg litt tidlig ved et par anledninger, og da har du fått erfare at den hadde ikke egnet seg klokka 09.00 på morgenen.
0: Jeg tror vi har kommet til Norsk Kolsforbund.
1: Det er viktig. Sånn er det å ha astmalunger. Jeg tror det er mange med meg som kan kjenne seg igjen i at å legge seg på en... hva skal man si, en matte hvor det er veldig mye, både, da er det masse gress, men det er jo også, det er alt allergener, og så ligge ut

0: navn for meg, helt til man går litt sånn inn i materien og ser hva han har gjort. Spilt under avslutningsseremonien under OL i Paris 2024. Mm-hmm. Han er jo fransk, så det er jo naturlig det, kanskje. Men man skal ikke lenger enn til filmen Drive, før puslespillbrikkene legger seg perfekt på plass.
1: Det er akkurat det, og den filmen den kom, og den satt seg jo som ei påle for de aller fleste som dro og så den. Ryan Gosling selvfølgelig i en viktig hovedrolle.
0: Ja, check us.
1: Ja, det også. Spiller godt selvfølgelig. Skuespillerteknisk dyktig. Men Kavinsky, han sto jo bak soundtracket, og i hvert fall i min vending på den tiden, jeg tror det var mange andre vendinger rundt om i landet, så ble jo Kavinskys filmmusikk lydsporet til festene på den her tida, fra 2011 og utover, så var det det som ble dundret løs på dansegulv, men også mye når man kjører bil. Fordi det er et eller annet med dette her, og ikke bare fordi filmen var Drive og alt det der, men det er noe sånn, det er rett og slett et driv i låtene som egner seg godt. Så vi tenker jo, hva er vel bedre enn å hedre Kavinsky med å spille nettopp Night Call, som veldig mange nå kommer til å dra kjensel på.
0: Så skjer det noe i starten av låten også. En lyd som kommer ned straks. Det ules mot månen.
1: Hør på dette da. Å, til alle som hører på kvelden på PN nå, og er ute og kjører, fortell meg at ikke dette her funker da.
0: Kjør pent. Kjør akkurat på grensen.

0: Kavinsky her I kvelden på NRK P. Han døde altså for noen dager siden, men musikken den tar vi med oss videre. Ikke at vi skal høre låta en gang til, Mari, men starten på nytt igjen. Blanding av varulv, eller ulvehyl og telefonoppringning der. Tror du på varulvens tilstedeværelse og skikkelse, Mari?
1: Ja, det artig at du spør da, fordi jeg jo litt sånn tilbøyelig til å på en side tenke at jeg ikke tror på noe som helst som overnaturlig, men så gjør jeg det jo samtidig litt allikevel. Så hvis jeg hadde vært ute og traska I skaven en kveld med fullmåne, så kan det hende at jeg hadde fått for meg at det kan dukke opp en varulv, kanskje litt sånn som man så det skje I Harry Potter, for eksempel. Ja. Når det plutselig en professor som... Nei, det blir professor Lupin en varulv, tror jeg. Wow. Nå det bare å ta beina fatt og løpe. Det jo noe fascinerende også med at det her med varulv har jo liksom eksistert, kan vi jo se for oss tilbake I riktig gamle dager, liksom del av folketrua vår også.
0: Noe med at ulven I seg selv så mytisk, at hvis du I tillegg klarer å få et menneske til å bli ulveaktig, så går alt opp I en høyere enhet. Jeg vel ikke noe stor, tror vel ikke på varulv som står da.
1: Du vil ikke skrevet det på sånn der Knut Folkestad, altså liten linje, programleder I 90, men også sånn tror på. Varulv.
0: Nei, det vil jeg ikke skrive. Men vi har jo snakket mye om månens kraft, ja. Ellers I vårt lange radioliv, at man kan bli påvirket av det, og hvis begge to kan komme på jobb og føle at hvorfor sover man så dårlig? Altså, jo, det var selvfølgelig månen som gjorde akkurat det.
1: I våre, nå etter hvert var det blitt da, 6-7-8 år sammen på lufta, så jeg vil anslå at det der skjer om ikke ved hver fullmåne, så nesten så å si alltid. Mm. Og det overrasker oss like mye hver gang når vi går inn og sjekker månesyklusen, men mener at det må ha noe over seg, så det sikkert, I den grad noen har opplevd varulv akkurat nå, da, så var det vel kanskje I går, natt til I går, at det I så fall har vært noen bevegelser rundt omkring I landet. Har du sett noe? Ja, da vil jeg jo selvfølgelig gjerne høre om det også.
0: Jeg så jo selv fullmånen I går, men jeg ble så overrasket over tidspunktet jeg så den på, for jeg hadde en ganske sen kveld I går, tydeligvis snudd døgnrytmen, som det heter så
1: klart
0: fint
1: det,
0: i ferien. Og så kom jeg rett I kveldsjobb i tillegg. Så rundt klokka ett så la jeg merke til, oi, der månen bak fjellet. Og så kommenterte jeg at det var litt sånn rart, Og så gikk den ned, faktisk. Og det kan stemme det når jeg ser på internettet, at I Bodø, da, for å bruke det som naturlig eksempel, så står månen opp klokka 22.45, altså om 20 minutter, og så går den ned 03.56, og på grunn av fjell og sånt som var I min synsvidde, så gikk altså månen ned allerede I ett tid, så det var ikke mye varulv-feeling jeg rakk, og jeg så vidt at jeg fikk litt sånn pels på den ene armen
1: min. Så tar den inn
0: igjen. Så dro den inn igjen, faktisk.
1: Det så artig. Men det vel kanskje egentlig sånn, hvis vi skal gå hen og tro på varulv-fullmåneteorien, så er det vel kanskje bare akkurat, det bare når den helt full, at man ville blitt omgjort til varulv, ikke liksom når den I synkende dag 2-fase?
0: Nei, det akkurat når den på det fulleste.
1: Ja, for jeg fikk nemlig nå et, hvis det hadde vært sånn at det var, når den fortsatt ganske stor, og så kunne det vært spennende I morgen kveld, fordi jeg skal opp og se på spillet på gårda, hvor Torbjørn Har skal spille Per Gynt, og da vet jeg at tidspunktet der I morgen kveld, altså månen kommer til å stå opp klokka 22.28 I sørøst, og tenk om da, at jeg skulle fått sett Torbjørn Har ikke bare være Per Gynt, men bli bare ulven selv. Men da kan vi I hvert fall tenke at det kommer ikke til å skje. Men jeg ser for meg at månen kommer til å spille en rolle også i det spillet, da. Det gleder jeg meg veldig til.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det er jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
4: Hva er det du gjør? Hva er det du gjør? Hva er det du gjør?
5: Gutta, gutta, gutta!
6: Gjerning!
7: Walking!
5: Er man brems?
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Ja, vet du, Oblond Hot Air Balloon. Det har jeg fortsatt aldri vært oppe I. Men jeg har sett det mange ganger, en sånn varmluftsballong, mm. og tenkt på, det ser jo veldig artig ut å bare sette deg opp I kørja og la ballongen gå. Men så tror jeg også på et vis at jeg ville synes det var litt skummelt.
1: Ja, ah, men jeg tror det ganske nydelig. Jeg har aldri prøvd det selv heller, aldri vært I nærheten av opplevde heller, men jeg ser for meg på en savanne. I Afrika, der du kan bevege deg lydløst nært inn på dyr, ja. I giraffhodehøyde, kanskje. Ikke så lavt da, men det tror jeg ganske stilig. Men det jo en skrekkhistorie, har jeg hørt av Dan Børge Akerø, som var ute med luftballong i Oslo-området, og ble tatt av vinda og krasjet I en barnebursdag.
0: Ja, men I alle dager.
1: Ja, det burde jeg finne på der, det høres nesten litt utrolig ut, men det et eller annet der med noe luftballong og Dan Børge Akerø, som gir meg noen minner som litt skrekkblandet frydaktig.
0: Jeg skal sende deg bare et bilde, fordi det var så utrolig rart at du nevnte akkurat det du gjorde før Dan Børge Akerø, da, selv om han en legende.
1: Jeg skal sende et bilde av Dan Børge Akerø, eller jeg skal sende et bilde av en barnebursdag, men jeg tror ikke den hendelsen ble dokumentert på noe vis.
0: Nei, for ja, la oss kanskje, eller... Ja, nei, la oss ikke håpe det, men jeg har sendt deg en video og et bilde fra Amboseli nasjonalpark I Kenya, ligger på grensa til Tanzania. Og der ser du I det fjerne, det en morgenstund, klokka 06.26, 4. April for et par år siden, så ligger Kilimanjaro med litt sånn nydelig skylag rundt seg, nesten som å se på Bodø direkteoverføring akkurat nå. Mm. Og hva det som oppe I lufta der?
1: Ja, først. Så ser det ut som en liten prikk på linsa, eller til og med på skjermen, så har du lyst til å fukte pekefingeren og gnide vekk. Men jo mer det gnir, jo mindre skjer, for det jo en luftballong.
0: Mm-hmm, det ja. Det der. Så der kunne man faktisk gjøre akkurat det du så fint skisserte, starte dagen I luftballong og seile seg innover nasjonalparken og se på at dyrene ved vannhullet og drikker. Og I hvert fall der hadde jeg vært redd for at et eller annet skulle skje, fordi lander du først litt feil på bakken der, og det kommer et neshorn mot deg I hundre og helvete, da du litt ille ute, altså.
1: Ja.
0: Men det så romantisk ut, og jeg vil tro at de som har kronasjene til det og mulighetene, de må ha dratt på med noe frieri, altså, oppe I luftballongen der.
1: Ja, ja. Det ikke også en mulighet til å være I luftballong og hoppe med sånn strekkhopp også? Tror du det noen bungee jump fra luftballong?
0: Nå drar det fra mange
1: Eller
0: ting.
1: Eller blande med Dan Børge Akerø igjen.
0: Det gøy at Dan Børge Akerø dukker opp hele tiden. Kanskje dette blir en Dan Børge Akerø kveldsspesial her på P1?
1: Ja, vi skal bruke musikktiden vår til å søke opp litt informasjon om akkurat den historien.
0: Ja, la oss undersøke det der litt.
1: Må finne ut litt mer om det.
0: Men tror du, siden vi nå har nevnt Dan Børge Akerø, da, han jo en mann kjent for mye, han, altså, men tror du han overtroisk?
1: Nei.
0: For vi var jo litt inne på det her med fullmåne og varulv og sånn I sted.
1: Jeg tror han troisk, altså ikke overtroisk, han har jo noe frelsestand med bakgrunn, så han burde akkurat troisk og ikke overtroisk.
0: Det står det som hans sånn titel under på mailen hans. Dan Børge Akerø, og så troisk under. Ja. Grunnen til at jeg spør, skjønner du, fordi vi har en lytter, Kurt, som har hivet seg på I appen NRK Radio. Han skriver, god aften. Min bestemor hadde et sterkt forhold til månen. Og hun bakte aldri brød på fallandes måne. De gamle brukte almanakken aktivt, både I henhold til månefaser og flo og fjære. Mm. Og for oss sportsfiskere, så det en kjensgjerning at fisken biter bedre når det går mot flo, altså høyvann.
1: Ja, det har også både hørt og faktisk erfart. Ofte det ute med båt og skal fisk, tenker jeg, nå må det helst gå mot flo, ellers så biter ikke fisken.
0: Nå stiller jeg et kjempedumt spørsmål som avslører alt jeg ikke kan. Men det flo når det høyvann, og høyvannet kommer når månen Når på døgnet det?
1: Ja, det kan jo variere fra tidspunkt til tidspunkt, da, men det vel kanskje når månen nærmest jorda, da, at da trekkes vannet opp mot fru Luna.
0: Vannet trekkes opp mot fru Luna. Ja. Det sånn
1: Åh, tror
0: det
1: du ditt øyeblikk har fått melding fra Dan Børge Akerø? Det fra Randi, som bare seilt ved hjelp av luftballong over stepper I Kenya. Fantastisk opplevelse. Det anbefales, skriver Randi.
0: Jeg må tilbake, det har jeg tenkt å gjøre uansett. Jeg tar deg på ordet, Randi.

0: Lenny Kravitz her i kvelden på NRK P1. Det er Mari Garås Monsson og Knut Folkestad som er siste par ut. Mari og Knut, og det var rett og slett ikke noe innbilling at jeg hadde noen sterke minner av å ha hørt historien om Dan Børge Akerø, som fløy av gårde i en luftballong. Det var alt var ute av kontroll en periode der, og han landet i det jeg mener husk var en barnebursdag. Og nå har jeg brukt bittelitt tid på det store, store internettet. Vi skal til 1988, da skal Dan Børge Akerø opp i en luftballong sammen med en annen NRK-legende, Roald Øyen. Det var Ta sjansen i Holmenkollen, altså denne konkurransen i Besserudkjerne, der man skulle ut med en båt, en spesialbygd farkost, eller en Olabil, og man skulle nå denne bjella ut i kjerne der, det var noen sykler og så videre.
1: Fantastisk program.
0: Fantastisk program i seg selv, og i dette programmet da, så skulle de opp i luftballong, og det som skjer da...
2: Vi begynner å seile inn over gamle Fornebu flyplass, hvor vi blir jaget fra tårnet, for vi er i jetflyhøyde. Så viser seg, Se og Hør har fulgt med på dette her, Vega har fulgt med fra bakken. Hvor kan dette her ende? Vi seiler, fremdeles uten kontroll, kommer bak Holmenkollen, ikke ned til Holmenkollen. Kørja setter seg fast i toppen av et tre. Kørja bare deiser ned med meg i bånd av den. Det er da jeg ikke tror at verden stemmer helt. Det er en ungeflokk som har løpt ned på marken og synger «Sett deg opp i kørja og la ballongen gå». Det er et bursdagsselskap, viste seg, hvor de tror at pappa har hyret denne ballongen for at Dan Børge Akerø skal komme og overraske i bursdagsselskap. Samtidig ble jeg bedt da inn og spise bursdagskake. Det er jo siste jeg kan tenke meg å spise bursdagskake, men jeg må gjøre det. Der kommer Se og Hør. Der kommer VG og Dagbladet. Der er de alle sammen. Det er et av de mest traumatiske øyeblikk i mitt liv.
0: Ja, fantastisk. Og det, i dette klippet her så ser man jo også de ulike forsidebildene i avisen av Dan Børge som krasjer i dette. Ja, det var et barneselskap.
1: Det er også gøy at det var det mest traumatiske i hans liv, å lande i et barneselskap og måtte spise kake, og måtte havne i Se og Hør, og måtte havne i alle riksavisene. Men det skal gå greit når det er deg, Dan Børge. Men litt av en historie, og jeg vet ikke hvor lenge Ta sjansen gikk, fordi at du, her var vi jo 88, og jeg var jo bare 2 år da, så det må jo ha fortsatt et godt stykke inn på 90-tallet, for jeg mener jo...
0: Det gikk jo 8-10-12 året, men så ble det bråstopp. Jeg tror det skjedde noe dramatisk.
1: Jo, det var noe ulike der. Kanskje det ble en mer dramatisk dag i Dan Børges liv da.
0: Ja, det tror jeg faktisk det var.
1: Men, nei, vi må ikke tulle med det hvis det er noe vi har glemt, men jeg bare husker det som et sånt sterkt sommerferieminne, at vi var så påvirket av Ta sjansen, at vi også prøvde å bygge Olabil i gata, ja. Og spesielt da de eldre gutta i gata, som var liksom kompisene til broren min og sånn, som drev og så på A-team og sånn på dagtid, og så var det inn og prøvde å mekke noe Olabil. Jeg tror de satt sammen noe sånn papp, det var noen pappesker utenpå noen sykkelgjære, akkurat sånn som man så på TV, og så satt vi ut for lokale bakken, kanskje ned Birger Rudsvei da, for eksempel, som jo er en hopplegende som tilfeldigvis har gatenavn der hvor jeg vokste opp.
0: Det var noen år siden at det var konferanserer, eller hva man skal kalle det, på et sånn lokalt Ta sjansen-arrangement rett bak her, og vi peket ned mot fjorden utenfor Bodø sentrum, og det var akkurat sånne farkoster som du beskriver nå, og det var jo syke farkoster bygd av det tøngste kryssfiner, du kan tenke deg, og folk kommer fra det iskalde vannet opp med kutt i panna og så videre, så det er jo ikke veldig HMS-vennlig
1: aktivitet. Nei, egentlig burde det vel være bygd, det skal være bygd såpass skrøpelig at det går i stykker i det treffer vannet. Ikke så liksom bra at det holder sånn at du får kutt.
0: Men programmet heter jo Ta sjansen, så.
1: Ja, så du må jo se litt hva som skjer da.
0: Ja, ja.
1: Du må tørre litt.
0: Ja, bygde nok av kryssfinere og kjør ned uten hjelm. Sett og går
1: det. Det var en konkurranse for mot. Det var det det var, rett og slett. Ok, vi tar og kjører litt musikk da. Så kan vi mimre tilbake til den gang da. Ta sjansen var det store høydepunktet.

0: Jeg føler meg ikke ferdig, Knut. Jeg tror vi bare må en liten tur til, til Besserudtjernet. Skal vi se om vi får det til hvis jeg klarer å være teknisk kompetent nok, for nå er det tross alt kveldstid, og da går det tregere også i mitt topplokk. Hør nå. Nei. Der. Vi må trykke på. Sånn. Nå følte jeg meg som sånn der lærer som skal vise frem som PowerPoint.
1: Ja, ja. Det er alltid, og så synes det er veldig ofte.
2: Forestillingen i Holmenkollen rundt Besserudtjernet. Ta sjansen.
3: Og her kommer de. Vi stryker ned fra Lyngdal. Fenomenal start. Stort tempo. Og slår om takten der borte.
0: Det er noen vaskedamer ombord i en båt. Det kommer et fly.
3: Kjemper fenomenalt. Og her i full fart. Nedslaget går ikke. Og så kjemper det. Men de kjørte forbi mål. De har en eneste felles interesse.
0: Veldig mange har kledd seg ut med sånne oljeflur og sånn også.
3: Og der går det, ja. Kommer i løskasser nedover her. Og det går veldig fint i den første halvdelen. Og de har balans på den. Nei, det er ikke gang.
0: Har du en bil som var laget som en stor kassettspiller? Altså, det her er jo...
1: Veldig vanlig etter hvert at det kom ting ut av den store farkosten. Det ble skutt ut.
0: Ja, eller det.
2: Det var to båter.
3: Og her gjør vi et forsøk på båten.
0: Ok, det her er så sommerminner som det går an å få det. Og vi har jo en observant lytter som har en gladnyhet til alle som nå kjente at det rykket litt i minnebanken.
1: Ingrid skriver god kveld. God kveld, Ingrid. Vær hilset. Alle de gamle legendariske Ta sjansen-programmene ligger i NRK TV. Det er ikke lenge siden Ingrid så igjennom og fikk mange gode barndomsminner, og barna på 6 og 8 synes også det var gøy. Jeg vil si at det her er jo et program for hele familien, så om du er 6 eller 8, eller mor eller far, så er det gøy med gode gamle Ta sjansen.
0: Altså neste regnværsdag så er det bare en ting å gjøre, det er å hoppe inn i det arkivet og vise hvordan man lagde direkte sendt TV før i tida.

0: Theos, didn't see it coming. Du hører kvelden her I NRK P1 med Mari og Knut. Siste par ut, vi tar dere med frem til midnatt. Det vil si at vi har en god radiotime igjen, så vår hovedoppgave, Mari, å rekke og bli ferdig innen midnatt. For også da kommer det en nyhetsoppdatering, sånn som du gjør klokka 23 blank. Så det vårt viktigste gjøremål å bli ferdig. Før midnatt.
1: Ja, fordi hva, det kan det skje noe hvis vi ikke ferdig før midnatt, litt som I eventyrene. Altså hvis Askepott ikke ute en av det slottet før midnatt, vet du, så går det jo ikke bra. Da blir jo vogna jo kommet I ballet til et gresskar, og hestene blir plutselig forvandlet tilbake til mus, og kusken og tjenerne blir til rotte og firfisler igjen. Og, kan det, det liksom, hvis vi sitter her litt for lenge, så blir du og jeg... Noe helt annet?
0: Ja, det kan det bli. Jeg tror det mer enkelt at det som skjer hvis det ikke blir ferdig for midnatt, at det kommer til å gå en eller annen alarm
1: ja,
0: I byggene vi oppholder oss I, for det ikke vanlig med nattarbeidet her, så man må være ute til 12.
1: Det klart man må det, men kan det at du som hører på nå, enten har et sånt Askepott-mission gående I kveld, så du må være ferdig til 12, eller at du har noe helt annet som gjør at du, ja, du har et gjøremål som du nå har et Ja, en time og 3,5 minutter på å gjøre ferdig.
0: Ja, ja.
1: Hva kan det være da?
0: Det må de som har et gjøremål, som må være ferdig innen midnatt, rett og slett fortelle oss via på NRK Radio, gi oss litt innblikk I hva det som står på spill nå når vi snart skal gå inn I den siste julidagen.
1: Og det jo spennende å begynne å spekulere litt, da, for også her kan du jo ha for enkelte noe å gjøre med overtro. Vil jeg tenke, at det et eller annet man holder på med som man må bli ferdig med, hvis ikke så skal det gå riktig galt.
0: Tvangstankeaktig.
1: Ja, men mange folk har jo det.
0: Ja, ja.
1: Det liksom spesielle måter ting må gjøres på. Men hvis det finnes noe da, som du må rekke for midnatt, jeg på ekte nysgjerrig, vil gjerne høre om det.

0: Her er NRK Nyheter. Klokken 23. Et barn funnet død etter båtulykken i Sverige, det skriver svensk politi. To var savnet etter båtulykken som skjedde tirsdag kveld. Tidligere i dag ble en kvinne funnet død. Pårørende varslet ifølge politiet. Ifølge det svenske sjøfartsverket kolliderte en fritidsbåt trolig med et norsk lasteskip. En familie på fire var i fritidsbåten som sank. Far og sønnen ble hentet opp av vannet, mens mor og datter var savnet fram til i dag. Spania vil sende soldater til den spanske eksklaven Ceuta etter at flere hundre migranter har tatt seg over grensa fra Marokko, det melder Reuters. Det skal ha kommet opp mot 200 migranter hver dag de siste dagene, og strømmen har vært for stor til å stoppes. Ni av flyktningene skal ha dødd i forsøket på å komme seg inn, det skriver AFP. Mange av de som nå flykter fra fattigdom og krig i Afrika prøver å komme seg til Europa via de spanske områdene nord i Marokko. Mannen i 20-årene som siktet etter å ha kjørt inn i en enebolig i Råde forrige uke nekter straffskyld. I dag var sjåføren i sitt første avhør. Alle de fire unge mennene som satt i bilen nå utenfor livsfare. Årsaken til ulykken etterforskes fortsatt av politiet, men en av hypotesene høy fart. Jørgen Larsen bor langs veien der huset ligger. Han etterlyser nå tiltak som kan få ned farten.
1: Daglig så det motorsykler og biler som bruker den sletta her flyttig til å teste gasspedalen. Og så det jo sykkel- og gangsti her som flyttig brukt. Kanskje dobbelt sperrelinje kunne gjort noe akkurat her det verst, for da det lettere å bøtelegge hvis du krysser.
2: Og så håper jeg dette også blir en oppvekker for de som har ansvar for denne veien og for ansvarlige myndigheter om at her må det kontrolleres oftere.
0: Det sa til slutt nabo Hanna-Marie Pedersen Eriksen. Drapssaken på Nærbø på Jæren, der en 34 år gammel mann siktet for å ha drept kjæresten sin, skaper sterke reaksjoner. Nå går det mange rykter i sosiale medier om hvilke skader offeret var påført. Forsvareren til den sikta, Arvid Sjødin, vil anmelde de som står bak.
3: Saken blir ødelagt når det gjelder bevisvurderinger. Fordi at folk som da leser sosiale medier, de tror på det de leser. Og hva skal de da gjøre når de blir innkalt som vitne? Skal de fortelle det de har lest på sosiale medier?
0: Og til slutt så tar vi med oss at USA beklager feil på Afrika-kart under AIDS-konferanse. Under konferansen ble det nemlig vist fram et kart der alle landene i Afrika var plassert feil, det melder AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som selv oppdaget feilen, og som publiserte det på sosiale medier. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
4: God sommer på NRK P1.
5: Det ikke godt nok, altså, at vi har litt dårlig tid, at man ikke fikk til det kartet riktig. Spør du meg?
6: Men vi vet nøyaktig hvordan radiokartet ser ut. Dette kvelden med Mari og Knut, siste par ut. Vi har bikka 23.03 og blir med helt fram til midnatt. Først med Kent.

0: Altså, vi startet jo kvelden på P1 for en time siden med Haim og bassfjeset, og havnet altså inn i hvor stor munn har du, og pass på så ikke du får sånn vondt i munnviken hvis du skal tre munnen din på et svært ølglass, for eksempel. Mm. Altså, ikke i uante retninger. Og jeg hadde ikke tenkt at vi skulle inn i munnen igjen, men nå må vi da likevel, Knut. Fordi alle som liker Kent husker jo musikkvideoen til Kjærleken venter. Altså dette litt sånn pubertale kjærestepare som sitter i en seng og kysser, og han har sånn pubertal bart. Og det er altså det villeste. Det ser ut som du ikke husker det i det hele tatt. Har du ikke sett musikkvideoen?
1: Nei, altså, jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo. Altså, jeg må slutte å se musikkvideoer lenge før Kent kom ut med Kjærleken venter.
0: Ja, vi har jo en liten, det er jo litt generasjonsforskjell på oss også. Men jeg tror faktisk at på det tidspunktet som den låta kom, og den musikkvideoen kom, ja, nå måtte jeg dobbeltsjekke, 2002, da var jeg fortsatt ukyssa.
1: Men hvor så du musikkvideo? Så du den på TV, liksom? Eller,
0: ja, det var jo fortsatt musikkvideo på TV da. Og så kunne vi jo, ja, og så hadde jo faktisk, tror du det eller ei, Knut, internett hadde kommet, så man kunne vel sikkert også oppsøke det der, men det gikk jo på MTV, blant annet, og vi satt i hvert fall klistret, og jeg synes det var en veldig, veldig spennende musikkvideo, også fordi jeg fortsatt hadde det i vente selv. Det var nok kanskje den sommeren jeg fikk mitt første kyss av en gutt, for mamma hadde jo tørrtrent litt på forhånd. Men ok, la nå det være det da. Alle som har sett dette vet hva jeg snakker om, og alle som er som deg, Knut, kan gå inn og titte på.
1: Ja.
0: Det er veldig uskyldig altså, men det er veldig søtt, for det er noe sånn pubertalsk over det. Noe som ikke egentlig, eller jo, det er kanskje ikke søtt. Jeg synes det er litt spennende og litt skummelt. Og jeg ser at det preger av lyttere rundt omkring i landet, ikke bare i hovedstaden.
1: Kan det sammenlignes med å få sitt første kyss? At det er noe, det, hva er det som skjer her nå? Og det er noe spennende som man har hørt om det, og så kommer det plutselig veldig nær innpå.
0: Ja, det er noe med det, fordi når det først skjer, og når det kommer veldig nært på, da er det jo nesten lett å bli litt redd. La meg ta med deg, Knut, og du, kjære lytter på P1, tilbake noen få timer. Jeg står altså i min egen stue, titter ut og blir vitne til dette. Det regner litt.
1: Ja, torden skal gå frem.
0: Oi, og der er det jo som at det ser ut som det treffer grana som står utenfor balkongen min.
2: Utenfor?
0: Det er det.
2: Jeg venter litt til.
1: En spak i sammen.
0: Ja, der var jeg ikke så høy hatten, fordi det er jo noe... Jeg tror jeg venter litt til.
1: Du skulle egentlig på jobb, du da.
0: Jeg måtte sende deg en liten beskjed om at jeg kanskje ble litt forsinket. Fordi det er helt klart at man må betrakte lyn og torden, som er litt unna, og du vet at du kan telle 1001, 1002, og så videre her. Jeg så det jo bare. Og så kom lyden med en gang. Og det her bare fortsatte, og det varte, og det rakk. Og nabobikkja, altså, begynte jo å skjønne rett før det skulle skje ting, at nå er en ny ting på gang her. Så her er vi direkte inne. Naboen snakker litt til bikkja. Men bikkja har helt rett, skjønner du, for nå skjer det snart noe mer. Hør nå. Der. Hør da, sier han. Hør nå. Det er heiene. Og litt lenger unna det lynet. Men hør det som skjer nå.
2: I alle dagene som alt er helt sjukt, så går fader med en landalarm.
0: Og der trekker jeg meg rolig inn i stua, fordi da, når liksom bilalarmene begynner, bikkja varsler på forhånd, det lyner og tordner der ute, så begynner jeg å tenke litt sånn, nå fikk jeg litt sånn, litt fornært apokalypsestemninga på en måte.
1: Ja.
0: Det gikk bra med meg, altså, det er ikke det jeg sier, men jeg kjente det litt.
1: Jeg mener så at det var 15 000 lynnedslag på Østlandet i akkurat de timene du beskrev. Der vi har jo lyttere her, Jon, som trenger hjelp til å trøste sin kone Ragnhild.
0: Ja, det skjønner jeg, Ragnhild.
1: Akkurat det samme, og Ragnhild er fortsatt helt borte til lyn og tordenværet før i kveld, men vi håper det har gått bra.
0: Ja, og jeg fant ut litt sent også, for jeg synes jo i starten at det var litt spennende, så jeg hang litt på balkongen. Og helt frem til lynet kom så nært, så begynte jeg å undersøke det litt, og jeg satt jo til og med på en balkong av metall, og der var internett klar i sin tale. Det er ikke så lurt å sitte på en balkong av metall, så jeg trakk meg rolig inn igjen i stova.

0: det er vel Norges andre eller tredje nasjonalsang. Vi har jo Ja, vi elsker ganske langt oppe der, men Lys og varme ligger ganske langt oppe den også.
1: Den ble jo

0: Og så ser jeg ikke det eneste menneske annet enn den nabobikkja som jeg hører. Da begynte jeg å tenke litt på apokalypsen, for den kan jo forekomme på andre måter enn at det er været også da.
1: Ja, ja, men det er kanskje akkurat det du ser med at når bilalarmen begynner å gå.
0: Ja, det er noe med det.
1: Da, for at da er det virkelig noen krefter på, på gang. Eller bare noen som har gjort et eller annet feil med bilnøkkelen sin når de skal inn og sette fra seg posen med handlevarer.
0: Ja, og så er det veldig lett at i hvert fall mitt hode, som allerede er ganske fantasidrevet, også begynner å blande inn alle filmer jeg har sett, hvor det er apokalyptisk tema, tv-seriene, hvor det plutselig er noe sopp som har gjort mennesker om til zombier, Walking Dead, og så videre, så da har man det liksom gående. Så kom jeg på, jeg har jo en beredskapskasse nede i kjelleren nå, så jeg har i hvert fall litt å gå på, det er det, den er ikke helt fullført enda. Og jeg tenkte egentlig at jeg skulle legge til en kassettspiller med batteri og noen kassetter, fordi hvis strømmen går og alt sånn, men jeg har en del batterier, så kan jeg også sikre meg musikk i apokalypsen, for det ser jeg for meg at man trenger. Ja. Men per nå har jeg jo ikke en kassettspiller enda. Jeg er liksom på jakt, utkikk. Men jeg har noen ganger vært på sånne mixtape-kvelder med gode venner, og det er noe av det hyggeligste jeg vet, og så pleier vi å ha litt sånn tema, det kan være sånn beste svenske låt fra 90-tallet, eller det kan være beste norske gitarsolo, eller det kan være et sånn temabasert, apropos da, apokalypsen. Og den beste oppgaven jeg har vært ut for, var nettopp at vi skulle se for oss at vi var noen av de heldige, som hadde fått plass ned i den bunkeren, og mens apokalypsen herjer, så hadde vi ikke hatt tilgang på musikk, men på merkelig vis så får vi tak i det akkurat i det faren er over. Og vi skal gå opp trappene, skru, ser jeg for meg, på den der døra, den der tjukke, tjukke døra,
1: som et velve.
0: Og så, i det den døra går opp, og solskinnet kommer inn, og treffer nesa for første gang på 25 år, ja, da er det en spesifikk låt jeg vil høre. Er du spent nå, Knut, på hva?
1: Ja, altså, men sa du 25 år nede i et velv?
0: Det var det jeg plutselig så på nå da.
1: Det var ganske lenge.
0: I låtoppgaven så hadde vi ikke noen år, men i min fantasi nå, så var det dit det gikk. Med 25 år, da har jeg blitt ganske gammel også.
1: Ja, ja.
0: Men jeg kommer meg nå opp trappa der da, og jeg vrir, og jeg kommer opp, og sola kommer og treffer meg i ansiktet. Det er dette her jeg vil høre da.
1: Er det The Bittersweet Symphony med The Verve? Det er
0: det, vet du. Å se det for deg da. Og det har gått ganske greit. Vi er noen flere der ute som har overlevd.
1: Jeg ser veldig i form at det er liksom sol og grønt. Ja. Og det er liksom dugg her, at det er liksom det vi trenger for å kunne leve videre.
0: Nettopp,
1: da.
0: Ting har begynt å spire og gro. Å, der borte. Der ser jeg deg også, Knut. Ja. Herregud.
1: Etter 25 år, nede i velvet.
0: Å, nå må jeg løpe bort og gi deg en god klem.

0: For en låt.
1: Ja, og mens vi hører på The Verve og Bittersweet Symphony, så sitter jeg og ser på to små unger. De er 9 og 3 år gammel. Du vet det, fordi at de tallene der, 9 og 3, står i parentes bak navnene deres, som de gjerne gjør når folk skjønner at jeg refererer til en avissak. Aiden Stavik og Colin Stavik på 9 og 3. Her står de med en lekebil i handa. Jeg ser det noe sykling i bakgrunnen, står flere sykler der, og så ser jeg noen andre bilder der de driver og klatrer egentlig bare på en liten stein.
0: Ja, det ser ut som en liten sommerdrøm i seg selv.
1: Ja.
0: Det bildet her, og det er jo en nyhetssak som det begynner å bli snart et par uker siden den kom, men den kom på et så bra tidspunkt egentlig, fordi da drev jeg jo selv, uten at jeg hadde med meg en på 2 og 6, da, men da drev jeg og reiste rundt og levde campinglivet selv. Mm. Jeg liker jo å gjøre det både i telt, til fjells, i bygder, på campingplasser, og jeg går jo også noen ganger for den campingvarianten som er ombord på en liten båt. Men jeg er veldig sånn forkjempe for det der livet man kan leve på ferie på den måten. Det er veldig enkelt, alt er veldig tilgjengelig, og jeg ser veldig mange barn som bare løper rundt og koser seg. Litt igjen for å gå tilbake til mimrepåsen, da, sånn som jeg husker at sommerferiene var. Det handler liksom om å sykle rundt i gata, finne på leker, lekeboksen går når det ble mørkt på kvelden, eller mørkehjemsel for eksempel, så kom i hvert fall den saken bare opp i ansiktet mitt fra Aftenposten. Den nye foreldregenerasjonen gjør comeback på campingplassen.
1: En ting er alle de barneminnene du nå trekker frem, altså tenk om man har leka i tussmørket, eller hva det måtte være, men det er også en form for nyhetssak som sier, fordi at rett og slett så går statistikken jevnt oppover. Gjestedøgnstatistikken har steget de siste 10 årene, ny rekord i 2025 med 8,6 millioner gjestedøgn. Jeg mener kanskje, sånn som jeg oppfatter det, at den koronatiden og den sommeren der du på en måte bare kunne reise rundt i eget land, at det var et lite sånn comeback nettopp for det her campinglivet. Og så tror jeg også at det er en generasjon nå da med voksne som har nettopp de der minnene du snakker om nå, og tør og la ungene sine flott oppleve det samme.
0: Ja, og det er litt kult egentlig, fordi det var jo da generasjonen imellom der, de som kanskje fikk pengene og mulighetene plutselig, som kunne reise litt lenger, og at alt det skulle være litt sånn fancy, så ble det kanskje liksom ikke i gåsøgne så kult med camping lenger. Dette er bare spekulasjon fra min side da. Mm. Men nå ser man jo at det er jo egentlig bare, hun vil bare tilbake igjen til de gode verdiene, og de ser vel også nå på camping, tallene holdt på å si, at nå er det jo liksom, det er jo folk fra alle lag som driver med campinglivet. Det er ikke bare de som skal spare på budsjettet. Men det er gledelige nyheter, og det er altså så mye fint i den saken. Ungene, de samler seg og har selvfølgelig perleverste, og de lager armbånd, og de drar ned og bader. Selvfølgelig så får de sikkert en liten slant med penger og kan løpe på kiosken, kjøpe seg en is. Så er det venner for livet som man kan møte igjen neste sommer for eksempel også.
1: Mm.
0: Eller kanskje da drar man til en nytt sted og får seg noen nye venner.
1: Ja, jeg får litt lyst til å dra på campingferie. Ikke så veldig lenge siden jeg faktisk var på det, men kanskje ikke på samme måte sånn som det her blir beskrevet, der man på en måte har en hel gjeng i lag med masse unger som bare kan stekke og gåre, og du vet at de ordner seg selv.
0: Jeg tror, denne teorien har jeg jo sagt før, jeg liker jo å strø om meg med teorier som jeg har kokt opp langs veien, men jeg tror i hvert fall hvis du er en familie som tester ut camping og fortsetter å gjøre det, da tror jeg også at du faktisk enten er eller kommer til å bli en ganske harmonisk familie, for du er jo også tvunget til å bo sammen på ganske liten plass, og så har du som sagt denne friheten som vi var innom. Men jeg tror liksom at da kan man kanskje knekke noen koder som gjør at man blir, jeg har ikke lykkelig, eller kommer i hvert fall flere lykkeblaff, tror jeg. Så kan mor og far sitte der med avisa og noe godt i glasset, mens man bare hører at nå holder hun på nede der i fjæra igjen.
1: Kanskje det er noen som hører kvelden på NRK-P1 akkurat nå, og bare, ja, det her er helt på merket.
0: Er det i så fall, tror dere også at dere er mer lykkelig? Dette var jo veldig ledende spørsmål, merket jeg. Men jeg slenger den ut her, det er sånn jeg driver forskning. Er det lite friksjon å spore, og mest eufori, tro?

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Er vi tilbake til det vi snakket om tidligere, nemlig med overtro? Hva om det finnes si det. Noe mer?
1: Det er gøy at denne nytimen, late nighten, eller da kvelden på P1, det ble torsdagen for mimring og overtro, og apokalypse, og så videre. Men det er sånn det skal være på nytimen late night, i det det er om mulig enda vakrere i Bodø, ser jeg.
0: Ja, nydelig, nydelig blikkstille hav. Dessverre et skylag som dekker for, ja, la meg kalle kveldssola da, siden midnattssola ikke skinner lenger såpass langt ut i juli, så det kunne vært noe enda vakrere farger i skyene der bak. Men en fin sommerkveld her i nord. Så er det en melding fra Merete her, for vi spurte jo hva er det folk må rekke før det blir midnatt, litt sånn askepott-aktig. Og da skriver hun Merete her, som er ivrig 9-timen lytter til vanlig. Det bruker hun høre når hun har turnusfri, men nå får hun da en slags bonus med å høre våre stemmer mens hun sitter og strekker, og som hun skriver så fint, det er lite som brenner på dass, bortsett fra at huset skal ryddes før barn og barnebarn kommer på middag. Har du ganske god tid da, så jeg vil ikke ha prioritert å rydde alt før midnatt, ta det på morgenen.
1: Jeg har det litt sånn med rydding at jeg trenger litt sånn tidspress også, og det blir ofte veldig effektivt i det begynner å nærme seg, så det går an å gå for den varianten der. Var det ikke også faktisk en, apropos det å rekke før midnatt, Knut, siden vi nå er inne i late night delen av programmet, og nattfolket er våkne, vi tåler det, jeg tenker er en liten grovis, eller?
0: Ja, jeg forstod jo ikke helt den meldingen da den kom, men du var hakket gråere enn meg, så du tok den.
1: Ja, for jeg tror, eller det kan hende at, fordi jeg, og det skal jeg være helt ærlig om, jeg får et litt grovt hue innimellom, spesielt på sommeren, så jeg har vært mye og tenkt grove tanker, men Christian skriver her også, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Da kan du like gjerne dra hjem, står det her. Ja. Så var det sånn, jeg skjønner ikke hva han mener.
0: Jeg tenker, er man på et utested liksom? Og så der, nå er midnatt.
1: Ja, det kan også hende at det var scenario.
0: Da
1: kan
0: du like gjerne dra hjem, men du klarte jo å tolke det på en litt mer bokstavlig måte.
1: Ja, jeg tenkte til og med at det var da kanskje ikke et veldig etablert par, men noen som er i gang med et eller annet type stevnemøte. Mm. Men hvis det ikke har skjedd noe som gjør at dere har kommet til sengehalmen før midnatt, ja, da kan du like gjerne dra hjem, for da kommer ikke det til å skje i dag.
0: Jeg tror det var det perspektivet der, at du på en måte må være hos noen andre og prøve å komme deg i seng der, og hvis ikke, så kan du bare dra hjem. Så det skal, har du ikke kommet deg i seng til midnatt? Ja, da kan du like gjerne dra hjem, skal jeg si, Kristian. Men jeg tror det er nok sånn som du
1: sier. Å herregud, nei, nå ble jeg flau, for det kan jo være at det er du som har helt rett, Knut. At dette ikke er noe grovt i det hele tatt, men det bare handler om å være ute. Og har du ikke kommet deg hjem enda, så kan du like gjerne dra hjem, for det skjer ikke noe gøy etter midnatt, for eksempel.
0: Ja, sånn, ja.
1: Eller da, du trenger ikke en enhet til, eller...
0: Nei.
1: Og det er i så fall veldig morsomt hvis jeg har feiltolket helt. Kristian?
0: Ja.
1: Er du en grovis, eller var det bare helt bokstavlig talt? For det er jo sånn vi lærer om nattfolket som er våkne nå.
0: Ja. Senest i oppdatering da, Kristian.
1: Det synes jeg det ble litt sånn.
0: Om du er på vei hjem.
1: Det ble litt sånn flau, ja. Nå har du 20 minutter på deg. 19 minutter og 23 sekunder faktisk. Ellers er det bare å gå hjem.
0: Ja. Litt god musikk, det kan dekke over det meste.
1: Ja, nå ble jeg faktisk, jeg ble litt svett også, så
0: er det greit. Her er jeg veldig keen med Everybody's Changing i
1: P1. Er du keen?

0: Det er et eget uttrykk der man kan si «Oh, what a time to be alive!» Du føler at nå er man virkelig I en tid der det skjer store ting, og nå kunne man ha sagt «Oh, what a time to be a foot!»
1: Ja, det har jeg tenkt ganske mye på faktisk, at nå det deilig å være fot, eller føtter da, eller tær. Altså tenk deg deg, endelig så slipper du ut I friluft, ut av de trange skoene, du får puste litt mer, du får kanskje bade litt, Du får gå rundt på både gress og kanskje litt sånn svaberg, og så får du ned I noe sand, og så, åh, tusen takk, nå fikk jeg noe av den døde huden som har samlet seg opp gjennom vinteren. Og så kanskje man smører inn føttene, jeg har I hvert fall det, mye mer på sommeren. Fordi jeg liksom hele tiden går barbeint også, så det akkurat som jeg kommer på sånn, nei, men halloisen da, der jo dere, jeg må huske på dere litt også.
0: Altså, du snakker om det å være innestengt et velv I 25 år, og så kommer man ut I det solstrålene treffer vår nye verden til tonene av Bittersweet Symphony. Og sånn det jo litt for tærne,
1: ja, det.
0: At nå kommer de endelig ut og møter en sesong der de kan få lov til å viftes litt med.
1: Ja, og så må jeg innrømme at jeg kanskje sånn I vinterhalvåret ikke så veldig, da glemmer jeg dem litt bort, og da de lei seg mye av tiden, tror jeg. Og så kom jeg over et eller to gode sånne fotpleietips I går, som jeg tenkte jeg fikk de av en venninne som sa, det her kan jeg gjerne dele med deg, for nå har jeg brukt masse penger på en fotpleietime, og da tenker jeg at du skal få noe ut av det du også. Og da tenker jeg, så kan jeg dele det med hele det norske folket da, for det I hvert fall en ting som smart å gjøre med føttene sine egentlig året rundt. Alle vi som har føtter I hvert fall da.
0: Ja, og det her altså noe du kan gjøre på dine egne føtter. Du trenger ikke å dra til en annen terapeut.
1: Du kan være single, fraskilt, eller nyskilt, eller nygift, men du kan gjøre det selv. Det smarte trikset dere, dette kan være veldig selvsagt for de som gode på fotpleie da, det at du hver kveld tar stortåa di, og så tar du tommeren din, og så liksom leddet under neglen, masserer du litt sånn godt rundt på den, for da får du virkelig I gang
0: med tommeren. Liksom,
1: med tommeren ja. Og det jo litt godt også, men da får du I gang alt av sirkulasjon, og føttene dine får det mye bedre. Jeg tror det liksom til og med kan forhindre litt sånn forskjellige typer fotbetennelser. Mm. Så det var ett tips. Tips nummer to, til oss da, I Norge, spesielt siden vi går så mye med sokker, så sa vi, man må huske å smøre inn føttene. Minst to ganger I uka, med skikkelig god krem.
0: Ja.
1: Og det fordi også all sokkerbruken, den trekker liksom fuktighet ut av beina, så vi får så utrolig tørre bein.
0: Mm.
1: Og det, jeg vet ikke med deg, Knut, men det sikkert mange av oss som ikke egentlig gjør det til vanlig.
0: Nei, men jeg vil ha sagt at jeg gjerne, jeg vet ikke hvordan sokker jeg bruker som gjør at det kanskje det som oppstår, men jeg synes det at jeg mer plaget at føttene for fuktige. Jeg burde ha noe talkum.
1: Ja, ja. For du sliter med fotsvette, det?
0: Jeg ikke fotsvette, men litt sånn fuktig. Hvis jeg for eksempel tar av meg skoen nå og står på et flislagt gulv,
1: ja.
0: Så vil jeg se avtrykket av min fotsål.
1: Ja.
0: Et lite sekund eller to der.
1: Men når den tørt har tatt av sokkene, og du har gitt det der våte fotavtrykket, det sånn at du etter hvert kan se at de litt tørre der, eller har du egentlig ikke noe problem med tørre føtter?
0: Jeg har tørre føtter, egentlig, men jeg har kanskje mer generelt sånn problem med føtter og tær I hele tatt. Det en zone på kroppen. Og jeg har hørt om fotzoneterapi, men for meg så foten en zone som jeg ikke så glad I det.
1: Den neste zona jeg ikke kikker på, eller tenker på.
0: Jeg tror også at det veldig kilen, sånn at det for meg no-go-zone, det også at det liksom...
1: Stakkars føttene dine, da, Knut.
0: Ja,
1: det ikke rart de svetter, de jo helt... Du har jo glemt dem bort, du driver og overser dem.
0: Ja, men akkurat det med en god massasje på stortåa,
1: ja. Det kan,
0: det kan jeg innføre allerede I kveld.
1: Jeg tenker det uansett noe å ta med seg, at kanskje ikke det bare skal få bli en sånn bortglemt, gjemt del av kroppen.
0: Mm.
1: Og vi går jo på føttene hele tiden nå, så de trenger jo litt pleie.
0: Ja, ja.
1: Godt jobba! Fot 1, fot 2. La oss gå I takt til dette her da.
0: Ja, la meg gå. Bare vent. Yes.

0: Rakel, la meg gå. Det ser ut som Stian her, Mari, er litt i samme gate som meg, for han skriver, vær så snill, da, føtter.
1: Ja.
0: Han er kanskje sånn som meg, som mener at føtter er bokstavlig talt en no-go-zone.
1: Jeg tror man får det bedre hvis man blir litt klar i føttene sine, da.
0: Ja, det kan man tenke.
1: Men jeg skal ikke dytte det på deg, Stian. Vi kan skifte tema, for vi har vært innom en del annet snask i løpet ja. Av dagen i dag. Vi har vært innom overtro og varulver og i
0: det
1: hele tatt.
0: Ja, samtidig som det er lytter som kanskje sier at ikke skift tema tilbake til det igjen.
1: Nei, fordi Øyvind her, vet du, ja. Må ikke snakke om skumle teorier og fantasier. Jeg på nattskift og kantklipper mørke og øde vestlandsveier. Ser etter hodeløse som hopper frem. Ellers fint å ha dere med i natten. Du, verden, så det holder man med på kvelden, Øyvind.
0: Ja, men se for meg, det er skummelt at du kjører.
1: Å, fy søren.
0: Og så hører du at kvelden i PN snakker om zombier og apokalypse og så videre, og så er det helt mørkt, og så venter du bare på at det skal hoppe frem en eller annen hodeløs person. Men det kan jo være Trond Kirkvaag.
2: Han ble skremt, ja. Han ble noe skikkelig skremt.
0: Ja. Ja, så det nok ikke noe hodeløse folk som kommer frem under kantklipperen din. Det kan være skremmeren.
1: Jeg håper det går bra resten av nattskiftet ditt, Øyvind. Vi sender deg i hvert fall en varm tanke, og til alle andre som måtte være ute og kantklippe mørk og ødele vestlandsveier akkurat nå, for det sikkert flere av dere ser for meg.
0: Ja. Jeg vil bare si at det vil jeg påstå, det sånn type viktig jobb.
1: At det det er viktig?
0: Ja, og jeg elsker når kantene klippet, at du får liksom, synet tilbake bort langs veiene der. Det viktig, Øyvind, det du holder på med.
1: Ja, da tar jeg ikke bare en tommel, men jeg tar to tommler opp og sier godt.
0: Jeg tar tre tommler opp.
1: Der ja, nydelig.

0: Elinor Doshi her i 9-timen, Per Kristian Rekk, og sier takk for to koselige timer med oss. Artig å høre på oss, skriver han. God natt fra Trondheim, fra Per Kristian og mor.
1: Så koselig. Ja, koselig! God natt til alle som i nattgjengen. Det jo sikkert mange av dere som kommer til å holde dere våkne enda lenger. Mm. Det mye fint lys å følge med på. Kanskje det noe fullmåne. Kanskje har dere gjøremål, eller kos, eller noe annet som skal skje. Men vi kan jo si, og da mener jeg egentlig kos som i godteskål, kos, altså. Men uansett, jeg ble svett igjen, og vi tilbake igjen på tirsdag.
0: Ja, samme tidspunkt, 22 til midnatt. Du har hatt litt raspet røst i det siste, Mari, men her møter din overmann når det gjelder stemme. Takk for det.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Mange hundre afrikanske migranter har de siste dagene kastet seg i havet og kommet seg over til Ceuta, som ligger i Nord-Afrika, men en del av Spania. Spanske styresmakter mener menneskesmuglere utnytter de ferske kjenning fra spansk høyesterett, forteller reporter Frida Tønsås.
1: Den går ut på at grensevaktene ikke lenger kan returnere migranter som forsøker å svømme inn til Ceuta umiddelbart, men at saken deres må vurderes før de kan sendes tilbake. Italienske myndigheter reagerer på krisen og sier at de vurderer å droppe Schengen-avtalen overfor Spania. Avtalen avskaffer grensekontroll mellom medlemslandene og sikrer fri flyt av mennesker. Ifølge Ceutas president Juan Jesus Vivas har det kommet rundt 200 migranter hver dag de siste dagene.
0: Spanske styresmakter sender nå soldater til Ceuta for å hjelpe til. En mann i Ålesund ble i kveld stoppet på en lynrask elsparkesykkel. Han kunne kjøre 80 km i timen. Det fant politiet ut av de kontrollerte speedometret. Fartsgrensa på elsparkesykler er 20 km i timen. Og politiet melder nå mannen får flere brudd på trafikkreglene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av både iPhone og Mac og øker inntektene sine med over 15%. Det viser nye tal som selskapet har lagt frem selv i kveld. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook da han la frem talene. Og det gigantiske Amazon styrker seg. De omsetter for litt over 200 milliarder dollar, en vekst på 20% fra samme periode i fjor. Aksjen til Amazon steg deretter med over 8% etter stengetid på Wall Street. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyst i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Ballovara på gutter under 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, 5 i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De er veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa lagleder Kristin Søyni, og vi tar med at dette er det norske laget som har reist lengst for turneringen, 1800 kilometer. Og det ble 4 strake tap, men guttene er like blie.
2: Veldig artig, nye opplevelser, og ja, det er gøy.
5: Det er ganske gøy helt til når vi skal spille, når det ikke går så bra.
0: NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
6: God sommer på NRK P1.

0: er.
1: Camilla North, hva dette som du er, og det er fredag, og det er nattradio, ja da. Britney Spears hørte vi også I starten der, og nå kommer en ordentlig svinger fra Bananarama. Nils Åge Renstad I studio.

Adrian Jørgensen syng Motvind, og så var det Vinnestad fra Bananarama for det. Og det en energisk og talentfull dame som kan feire bursdag I dag. Hun har representert Norge I Melodi Grand Prix, det vil si som låtskriver, og hun har deltatt selv også et par ganger. Hun har også vært dommer I X-Faktor, en allsidig artist dette, og som du får høre mer om straks.

De tre damene i TLC med en av sine største, Waterfalls, het den. Og nå skal vi over til en da en flott dame. Maria Craig kan feire bursdag i dag. Og Maria har jo både imponert på Wyclef Jean og Snoop Dogg. Først nevnte tok henne opp på scenen under konsert, og Snoop brukte en av låtene hennes. Ja da. Og I norsk Melodi Grand Prix har hun også satt spor, for hun skrev vinnerlåta til Maria Haukås Storheng, Hold On Be Strong, det var I 2008. Og selv så har hun vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Martin Wulff var dette, og før det hørte vi Innestengt som sang om neste sommer. Og så har vi kommet til nøtteknekking her I nattradion. Den lille konkurransen som egentlig bare gir litt sånn indre stolthet for den som greier å svare først. Det ikke noe premie å hente her. I dag har en dame krøppet inn I nøtta, og jeg lurer på om du hører hvem som synger her.

Morgenradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

forlater vi Diana Krall og hennes versjon av Just the way you are, for vi må knekke natten nøtta. Og denne gang det en tøff dame som har tatt plass der, men hvem det?

Korte klipp I nattenetta, men har du svaret på hvem det var som sang? Og hvis du har svart Margaret Berger, så det spot on. Hitra, damen som vi kjenner fra blant annet Idol, og som var vår representant under den internasjonale Eurovision-finalen I 2013. Vi har hørt bittelitt av låta I sted, og for en framfølelse det var da Margaret Berger leverte I finalen den gang, I snøhvit kjole, med kun en energisk trommeslager bak seg. Og den låta må vi bare høre igjen, «No, I feel you, my love».

0: Ja, dette vel en av de kuleste Eurovision-låtene vi har sendt til finalen. Margaret Berger sang I Feed You, My Love.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Love, love, ja, det synger Anne-Marie om i låta 2002 her i natt. Radioen som går mot slutten, det Garnes som får avrunde, og Nils Åge Nostad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Den amerikanske presidenten Donald Trump hevder å ha fått inn en avtale der palestinske Hamas går med på å legge ned våpenene sine. Hamas stod bak angrepet på Israel 7. oktober i 2023. Siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge president Trump skal dette bli mulig gjort av en internasjonal styrke som skal passe på mens Hamas venter på at Israel trekker seg ut. Ingen andre parter har kommentert avtalen Trump nå legger frem. Tidligere har Hamas gitt fra seg en del makt i Gaza, men de har nekta å legge ned våpnene sine. Russland angriper flere regioner i Ukraina i natt også, det opplyser styresmaktene i områder på meldingstjenester Telegram. Og i natta som var gjennomførte Russland et angrep som førte til minst 8 dødsfall. Det ser ut til at Russland intensiverer angrepene sine, sier vår korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Russiske myndigheter de sier at fullskalakrigen i Ukraina den skal fortsette for fullt, og den skal også intensiveres, og bakgrunnen er at dette skal være en slags hevn for at ukrainerne angriper stadig lenger inne i Russland, forskjellige mål som blant annet oljeraffinerier.
0: En jente er funnet omkommen etter båtforlis utenfor Tjørn i Sverige tisdag kveld. Tidligere ble mora funnet død, ikke langt fra fritidsbåten deres. Det var en familie på 4 som var ombord da båten gikk under. Far og son ble funnet i livet i sjøen og fraktet til sykehus samme kveld. Faren har forklart seg om ulykka, og det er mistanke om at båten kolliderte med et norsk lasteskip, men dette er ikke bekreftet. Torværet herjer på Østlandet i dag torsdag. Meteorologisk institutt opplyser om nesten 15 000 nedslag over landsdelen i løpet av dagen. Bare i Oslo var det 200 lynnedslag. Det gule farevarslet for lyn i området skal ta av utover natta. Studentene som får studentbostad gjennom en samskipnad sparer i snitt 2150 kroner i måneden på boutgifter sammenlignet med på den private marknaden, det sier Norsk studentorganisasjon. Men samskipnadene rundt omkring i landet har lange ventelister, og bare 15% av studentene kan rekne med å få seg bostad gjennom disse.
2: For den som ikke får bolig og som sliter med å finne privat, så er jo dette en stor utfordring som vi har all mulig respekt for. Og håper virkelig at de som er ikke klarer å tilby bolig, at de kan finne noe på privatmarkedet.
0: Det sa assisterende direktør i studentsamskipnaden i Stavanger, Øyvind Lorentzen. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Palestinske Hamas har gått med på å legge ned våpenene sine, det skriver nyhetsbyrået AFP. Hamas stod bak angrepet på Israel 20. oktober i 2023, siden har Israel kravd avvepning før de trekker ut soldatene sine fra Gaza. Ifølge USA sin president Donald Trump skal avvepningen bli mulig gjort ved at en internasjonal styrke passer på i overgangen mellom avvepning og tilbaketrekking av israelske soldater. Hamas sier de forventer at Egypt, USA og andre som med på avtalen passer på at Israel følger denne. Israel har ikke kommentert avtalen. Og USA beklager feil på et Afrika-kart under en AIDS-konferanse. Under konferansen ble det vist fram et kart der alle landene i Afrika var plasserte feil, skriver nyhetsbyrået AFP. USA sier grafikken ble laget av en person i delegasjonen i full fart like før presentasjonen skulle bli vist fram. Det var deltakere på konferansen som oppdaget feilen og som publiserte det her på sosiale medier. Politiet i Trondheim rykte i natt ut til melding fra en bekymret nabo som hadde hørt hyling og dunking. Da politiet fant fram til leiligheten var det derimot god stemning, forteller Svein Helge Thun i Trøndelag politidistrikt.
1: Patruljen fikk lokalisert leiligheten at der var det silent disco som foregikk da. Så der var det god stemning, men det bråket litt før naboen da. Det var veldig god stemning inne der, men forstyrret naboen da. Så festen ble avsluttet og de dro ut.
0: For ordens skyld er silent disco en fest der alle hører den samme musikken, men på hver sine øretelefoner. På Norway Cup ble kamper først utsette før de ble avlyste i kveld. Bakgrunnen var torværet i Oslo. Men Norway Cup handler ikke bare om fotballkamper. Det vet Simon Wolf Balovara på gutter 15 fra Tana i Finnmark godt.
2: Masse gode minner av folk og fine damer og kamper og shit. Ja. Alt.
3: Noen fine skåringer ble det, fem i alt. Men mest handler dette om opplevelser og fellesskap.
4: De veldig fine ungdommer å få lov å være sammen med. Men også det at de knytter bånd seg imellom.
0: Det sa til slutt lagleder Kristin Søyni, og vi tar med oss at det ble fire strake tap på disse blide guttene. Selskapet Apple slår forventningene etter sterkt salg av iPhone og øker inntektene sine med 15%, det viser nye tal fra selskapet selv. De har aldri levert som nå, sa Apple-sjef Tim Cook. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.